0: Yeah. Vi skal have live musik direkte her fra studio. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
1: Mille. Kulimund.
3: Og Savas.
4: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Jeg pakker live her på P3. Nu fik rundt om de 100 største Alpaka-fans.
5: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
4: Det, man hører.
6: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
4: Er man selv.

like I got it just for you.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for at komme til at sidde der. Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
1: Se,
4: er pakke. Brug for hinanden.
0: Hej,
4: hinanden.
1: Nu på
4: DRTV.
2: P3.
4: Det, man hører, er man selv.

0: Birmingham udlignede kort før pausen, efter at Norge var kommet foran efter 36 minutter, og bare få minutter inde i den forlængede spilletid scorede han sejrsmålet på en returbold. Efter kampen roste han holdets evne til at kæmpe sig tilbage.
1: Character, perseverance, even when things weren't working.
0: Det var vores karakter og vilje, selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på. Alle gav alt, hvad de havde, og dem, der kom ind, gjorde en kæmpe forskel. Jeg er så stolt af holdet. Nu står vi i en VM-semifinale, siger han. Norge pressede på i slutfasen, men kom ikke tilbage i kampen, og dermed er det norske VM-eventyr slut. England er til gengæld i sin første VM-semifinale siden 2018, og møder vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der netop er gået i gang. Det amerikanske militær har i nat indledt nye angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge CENTCOM er angrebene et svar på, at Irans revolutionsgarde har angrebet et containerskib, der sejler under kypriotisk flag i Hormuzstrædet. Et civilt besætningsmedlem er meldt savnet, og skibet har fået så store skader, at det ikke kan fortsætte sin sejlads, lyder det. Iranske statsmedier oplyser omvendt, at revolutionsgarden affyrede varselsskud mod et skib, der sejlede af en rute, der ifølge Iran ikke var god. Kendt. Det er tredje gang i denne uge, at USA gennemfører angreb mod Iran. Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er det Marina Vidal, der er turist i området.
2: Vi
0: ville tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen. Men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. For uden de 12, der har mistet livet i brandene, er der fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Søndag mest klart vejr, lokalt skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

lately. I should cut it, just me, baby.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Det blev englænderne, der satte en stopper for Norges historiske VM-eventyr, da de vandt 2-1 efter forlænget spilletid i kvartfinalen. Den norske landstræner Ståle Solbakken havde da også svært ved at skjule skuffelsen efter kamp.

0: En kjempeplaster på såret at gutta og fansen har connectet på den måten de har, og så må vi, skal vi være store i nederlaget og ikke henge oss opp i avgjørelser her eller der. Altså, dette det ypperste nivå du kan konkurrere på.
1: I semifinalen møder England vinderen af kvartfinalen mellem Argentina og Schweiz, der lige nu er i gang. Her står der 1-0 til argentinerne. Sommerens største sporarbejde er gået i gang, og det kommer til at påvirke tusindvis af togpassagerer den kommende uge. Banedanmark har påbegyndt arbejdet, og det betyder togbusser og længere rejsetid mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Det fortæller informationschef i DSB, Tony Bispeskov.
2: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
1: DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplanen, inden man tager afsted, uanset hvor i landet togturen går hen, og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag, altså den 19. juli. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid. Det oplyser politiet på det sociale medie X. Ifølge lokalavisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdt i byen. I alt blev 5 personer ramt af skud, og 2 af dem er siden erklæret døde. Politiet har endnu ikke offentliggjort oplysninger om gerningspersonen, et muligt motiv eller tilstanden for de sårede. Området er fortsat afspærret, og politiet opfordrer folk til at holde sig væk. I dag mest klart vejr, lokalt skyet mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt, og temperatur mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Det man hører,
3: er man selv.
4: Er man selv.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Selvom England er klar til VM-semifinalen, er landstræner Thomas Tuchel langt fra tilfreds med sit hold. Efter 2-1-sejren over Norge efter forlænget spilletid, mener tyskeren, at England gjorde kampen unødigt svær for sig selv.
3: So again, the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, lot of technical mistakes.
2: Engagementet var der, men vi gjorde det meget svært for os selv med den måde, vi spillede på. Vi var sjuskede, lavede mange tekniske fejl, spillede ikke hurtigt nok og var ikke konsekvente nok. Vi var heldige i dag, siger han. Imens har den engelske dobbeltmålscorer Jude Bellingham en noget anden opfattelse af indsatsen.
4: Character, perseverance, even when things weren't working.
2: Det var vores karakter og vilje. Selv da spillet ikke fungerede, fandt vi en måde at vinde på.

0: man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men generelt mangler der retningslinjer fra regeringen, det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
2: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En kraftig tyfon har ramt Kinas østkyst og efterladt væltede træer og oversvømmede områder. Næsten 2 millioner mennesker blev evakueret, inden den kraftigste storm, der har ramt Kina i år, gik i land sent lørdag. Meteorologerne advarer om, at stormen kan udløse kraftig og langvarig regn over det østlige og nordlige Kina. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Inden tyfonen ramte Kina, passerede den Taiwan. Her er 134 personer kommet til skade, men der er ikke meldt om dødsfald. Samtidig er 137 internationale flyafgange blevet aflyst. I dag mest klart vejr, lokalt skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og havl i nord og midt, og temperaturerne de når op på mellem 19 og 27 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3.

0: betingelser. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Betingelser. Is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Der var mere babygråd på fødegangene sidste år end de foregående år. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det tal måske ikke lyder meget, så er det unikt, at det lykkedes Danmark at knække den faldende fødselsrate, som man ser i mange europæiske lande. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige. Det er noget, vi ser i Danmark.
1: Fødselsraten er nu oppe at ramme 1,5 barn per kvinde, og den stigning skyldes til dels de øgede tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Første tilbud handlede om hjælp til første barn, men i slutningen af 2024 blev det udvidet til, at man nu også kan få hjælp til barn nummer to. Og derfor er der ifølge Rune Lindahl Jacobsen grund til at tro, at fødselsraten vil stige endnu mere.
2: Der er jo slet indført nye regler undervejs, ikke? Og det, der jo er væsentligt i det, det er, at nu har vi set resultatet af den første ændring. Så jeg håber jo på, at vi ser endnu en fremgang.
1: England er klar til semifinalen ved VM efter en dramatisk 2-1-sejr over Norge efter forlænget spilletid. England er dermed blandt de sidste fire hold ved VM, og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard kan englænderne sagtens gå hele vejen.
3: De har vist, at de er svære at slå. De har vist, at de kan fighte et resultat hjem. Og så har de også individuelle spillere. I dag var det

0: og fejde sejren hjem. Det gjorde de mod Mexico, og det gjorde de mod Norge, og det kan føre dem rigtig langt i den her turnering.
1: I semifinalen møder England Argentina, der for kort tid siden slog Schweiz 3-1 efter forlænget spilletid. To personer er blevet dræbt i et skyderi i den kanadiske storby Toronto lørdag aften lokal tid, det oplyser politiet. Ifølge avisen Toronto Sun skete skyderiet under en latinamerikansk gadefestival, der hvert år afholdes i byen. I alt blev 6 personer ramt af skud. Politiet har ikke oplyst noget om gerningspersonen eller et muligt motiv. I dag mest klart vejr, lokal skyde mod vest, om formiddagen enkelte byer med risiko for torden og hagl i nord og midt og temperaturer op til 27 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P3. Det man hører, er man selv.

0: Klokken den er 7. Det betyder, at der er P3 nyheder. Det er med dig, Rune Styrup.
1: Ja, jeg tager lige nogle nyheder den her søndag morgen, når vi hører igen og igen, at trusselsniveauet herhjemme er så højt, at vi skal preppe og også have kontanter klar til en krisesituation. Men hvis strømmen forsvinder, og vi ikke kan komme i kontakt med hinanden, og vi ikke kan ringe efter politiet eller en ambulance, så er der ikke nogen fælles guidelines til, hvad vi så skal gøre. Både flere politikredse og kommuner arbejder lige nu på scenarier som det her, men de ved ikke, hvilke krav de skal opfylde. Og det giver kritik fra Kommunernes Landsforening, der vil have nogle retningslinjer fra regeringen. Vi kan lige høre fra Lone Loklint, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
2: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: Et af de steder, hvor man forbereder sig på en krisesituation, det er i Kalundborg, hvor man har udvalgt 31 steder i kommunen, hvor folk kan gå hen og få information, hvis det altså skulle ske. Det siger deres borgmester Martin Dam.
3: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men spørgsmålet er så, hvor mange af de her informationssteder, der skal være i en kommune, om de

0: Syddansk Universitet.
1: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige. Det er noget, vi ser i Danmark.
0: Fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op og ramme halvandet barn per kvinde. Stigningen her, den skyldes blandt andet, at der er kommet flere og bedre tilbud om gratis fertilitetsbehandling. For eksempel gav man i 2024 lov til, at man også kan få gratis hjælp til barn nummer to. Jeg kunne godt forestille mig, at der er blevet lavet flere børn end normalt i Norge i løbet af den sidste måneds tid, hvor der jo har været kæmpe VM-eufori, men fodboldsommeren den sluttede i nat, da Norge tabte 2-1 til England i en tæt kvartfinale, der gik i forlænget spilletid. Og ligesom resten af nordmændene, så var landstræner Ståle Solbakken også ret skuffet efter kampen.
2: Nej, jeg synes jo lidt synd på gutta, men det er topidrett på det aller grusomste eller bedste, alt eftersom hvilken side du er på.
0: Ja, han siger her, han synes, det er synd for spillerne, og at det er sport, når det er værst eller bedst, alt efter hvilken side man ser det fra. Og under det her interview, der må han også lige tage en pause på et tidspunkt, fordi han bliver så rørt over hele situationen. Omvendt, så lever argentinernes drøm om at vinde VM 2 gange i træk stadig. Tidligt i morges, der slog de Schweiz 3-1 i den sidste kvartfinale, også efter forlænget spilletid. Og det betyder, at Argentina skal møde England i semifinalen. Det kunne godt blive voldsomt. Der er både noget krigshistorik mellem de to lande her, og så er der også det der mål, som Maradona scorede med Guds hånd mod England, altså i VM-kvartfinalen tilbage i 86. Den anden semifinale, den bliver mellem Frankrig og Spanien. Vi lægger ud med sol den her søndag og får op mod 28 grader i dag, men sent på eftermiddagen, så kommer der altså kraftige byer ind over os fra øst. I løbet af aftenen, så flytter de sig også længere vestpå. Godmorgen.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Nynne Givskov og Tjano Jørgensen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen, Tjano.
4: Kunne du sove i nat?
5: Det gik bedre,
4: det var, ikke, det, var det lige så varmt, eller var det bare, fordi man var sindssygt træt af, ikke at have sovet i går?
5: Jeg tror det sidste.
4: Ja, det tror jeg også.
5: Jeg føler, at jeg faldt fuldstændig, altså totalt omkuld.
4: Har du sådan en form for ventilator, eller sådan noget derhjemme?
5: Ja, jeg har sådan en fan.
4: Ja, ja. Men den larmer bare.
5: Den larmer helt vildt. Så det er, jeg bliver, man ligger for sindssygt meget træk, altså det er,
4: ja, det er rigtigt.
5: Det er
4: sådan helt tør i ansigtet.
5: Ja, ja. Det er meget pest eller kolera på den måde.
4: Vi skal jo til at finde ud af, om folk er vågne ligesom os, eller om folk er på vej i seng i det, der hedder godnat eller godmorgen. Ja. Man skal ringe ind til os på 70 20 20 20, og så tager vi en lille snak om hvorfor man er oppe nu.
5: I går var det noget med at blive vækket tidligt af sin hunde.
4: Ja, der var meget hund i går.
5: Ja, ja. Eller være ude og køre ambulance.
4: Ja, og så i går var der også nogen, der meldte ind på fra Roskilde Festival om, at de skulle...
5: De skulle pakke orange scenen.
4: Ja, det synes jeg også var lidt spændende.
5: Det, vi bad jo faktisk om der, ja, om man ikke lige ville melde ind, hvor orange sceneteltet overvintrer.
4: Spørgsmålet er, om det er sådan en statshemmelighed, for at der ikke lige pludselig er nogen ting, hvis det blev stjålet.
5: Det kunne godt være, at der lige var et brøndkar et sted, man der kom til at spille det 10.
4: Hvis man er med ude og pakke telt ned, så må man også godt ringe ind. Ja. Alle må ringe ind på 70 20 20 20, det er lige nu.

er det godnat. Eller godmorgen for dig derude. Og den igen til os. Vi er lige mødt ind, så kæmpestort godmorgen her fra P3-studiet. 70 2020. Vi vil gerne snakke med dig, der er på vej hjem fra byen, eller på vej hjem fra arbejde, eller måske blevet vækket rigtig tidligere af din hunde. Det var ret meget tilfælde. I går faktisk overraskende meget. Lige her drømmefanger, familie og uro. Altså 70 3x20. Er det godnat, eller er det godmorgen? Imens, det her er The Flake.

0: Flake. Lige her på Pregnant. Det er kæmpestort godmorgen her fra P3-studiet.
1: Vi lige med det. Må man sige, ja. Og vi er friske.
0: Og vi er friske. Vi har sovet rigtig godt. Spørgsmålet er bare, om det er godmorgen eller godnat for dig derude. Hej, Bente.
2: Nej, det er godmorgen. Jeg
1: læste
2: klokken, den var
1: 02.00
2: og er på arbejde, og
1: skulle
2: her
1: kl. 12. Okay, det er også sådan, det er, så er man tidligt op. Jeg ved ikke engang, om det hedder tidligt op, når man møder klokken 02. Ja,
2: så
1: støger
2: man jo rundt omkring
1: os arbejde,
2: hvis ikke her, det er alle vejene, og så var I jo på her, da jeg kørte fra Nykøbing fast op mod Midtjylland igen. Så kan man ikke være med at sige godmorgen og ønske alle en god dag. Det er smadreflot med, og det bliver en rigtig god dag for os alle sammen.
0: Dejlig energi.
1: Ja, det kan jeg meget godt lide, den energi. Skal du hjem og i seng nu?
2: Nej, jeg mangler 6 steder endnu på arbejde.
1: Okay, der er stadig lidt arbejde. Jamen, så må du bare...
0: Hold radioen tændt, så ja, at, man holder sig selv kørende.
2: Det gør jeg på fyrtoren og skynder med på de gode melodier, man kender og ikke kender alt det der. Så.
0: Ja, det er dejligt. Er
1: fantastisk. Jamen, så må du have en fantastisk dag.
2: I lige måde, og rigtig god dag til jer og lytterne også.
1: Mange tak.
0: Tusind tak, Bente. Vi kan også sige hej til Mick.
3: Ja.
0: Hej, Mick.
3: Eller godmorgen, eller godnat, eller godmorgen.
1: Jamen, det er det, der er spørgsmålet.
0: Det er lige præcis det, der er spørgsmålet.
3: Og det er godnat.
1: Det er en godnatter. Hvordan kan det være, at det er en godnatter?
3: Det er fordi, at jeg er taxichauffør i Sønderborg. Og vi har haft ringregning.
0: Det er rigtigt.
1: Har vi snakket sammen før i radioen, måske?
3: Det har vi.
1: Ja, jeg spurgte dig for nogle måneder siden, hvem den mest kendte er, du har kørt med. Det ville du ikke svare på, og det kunne jeg faktisk meget godt lide.
3: Nej, jeg troede faktisk ikke, at I kunne huske. Nå, okay.
0: Men, vi husker alting.
1: Ja, ja, og især fordi jeg var meget på, om du havde kørt rundt med noget DJ Martin Jensen. Det er jo den største del, Danmark for mig. Hvordan det her ringridning, hvad fanden går det ud på?
3: Ja, det er faktisk godt spørgsmål. Jeg ved, det er nogle mennesker, der er på en hest, og...
1: Men bliver
3: ja,
1: folk...
3: jeg kan hjem, når det er færdigt, men...
1: bliver folk meget stive?
3: Det er noget, at jeg er på en hest, og skal ramme et hul med en stang.
1: Ja, okay.
0: Det synes jeg er godt forklaret, faktisk. Det er også sådan, jeg har forstået rigtigt.
1: Bliver der drukket
3: nogle...
1: Bliver der drukket nogle pils?
3: Ja, for satan nok. Okay. Det, jeg tror,
1: at
3: du var.
1: Okay.
3: Det er jo godt.
0: Men har de været... Altså, nu var det jo også godt vejr i går og sådan noget, så får man lige lidt ekstra inde på os. Har de været ekstra sløret på bagsædet i nat?
3: Jeg synes faktisk ikke, det... Jo, jeg havde en, han var helt færdig.
1: Okay,
3: han hentede jeg på Sten Broen værtshus. Han sad over i hjørnet og var blevet smidt ud, for han ikke kunne stå på hans ben mere.
1: Så er det jo godt, man har dig. Jeg skal bare lige høre...
3: Ja, og ham måtte vi lige få slæbt ud.
1: Til sidst, til sidst vil jeg bare gerne høre, hvad er det mest irriterende spørgsmål at få som taxichauffør?
0: Det er godt, ja.
3: Det er jo et godt spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke.
1: Jeg synes
3: ikke,
1: altid,
3: det kom i tanke om noget.
1: Jeg spørger altid sådan noget, hvad er den længste tur, du nogensinde har haft?
0: Jamen, vi har rigtig snakket særligt.
1: Præcis.
3: Jeg synes bare, det er dejligt, hvis folk spørger ind til det.
1: Okay, men det er godt.
3: Det er dejligt, at folk er nysgerrige. Det er dejligt.
1: Ja, man husker at være nysgerrig, især hvis man møder Mick i Sønderborg.
0: Ja, så
3: Sønderborg, ja.
0: Så sætter jeg op foran og spørger. Stil alle spørgsmål.
3: Eller, ja.
0: Mick, godnat. Kan du sove godt, når du når så langt?
3: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Og godmorgen og godnat til resten af alle sammen derude.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
1: at
2: komme til at sidde der. Altså,
1: det var en vild ungdom.
2: Altså,
0: fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Artigartigt. Ivri, tror du har fat i den i dag?
1: Ja, jeg kan love dig for, at jeg har fat i den.
2: Sommermorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
1: Ja, en meget, meget simpel quiz, hvor vi skal gætte, hvad er det mest googlet blandt danskerne de sidste 24 timer. Og nu kigger jeg hen på en mand, der har taget paljetjakken på, for han er nemlig quizmaster i den her quiz.
0: Ja, det ser rigtig godt ud.
1: Ja, jeg er nødt til at sige, den er vild, den der jakke. Og den, ja, den tager du altid på til Google-quizzen.
4: Hver gang jeg laver quiz, ja. Og det gør jeg tit, det er uanset hvilken quiz det er.
1: Nå, okay, ja, du er jo bare en sand quizmester.
0: Guds nåde.
1: Vi skal gætte, hvad der er det mest googlet. Jeg vandt jo ikke i går.
4: Nej, det er også derfor, det er vildt, at du har så meget selvtillid.
0: Du går ind i det med en energi, jeg slet ikke regner med.
1: Jeg har den for helvede, men hvem starter i dag, Rune?
4: Ej, jeg synes, Nynne skal have
1: lov. Okay, fair.
0: Okay, fint. Jeg tror, vi har googlet. Det bliver nødt til at være noget med fodboldkampen. Jeg tror, at... Jamen, det, ja.
1: Går du efter at vinde, eller hvad? Så er det jo nemt, da.
0: Jamen, altså... Jamen, hvad fanden googler... hvornår... Hvad... Det interview med Ståle Solbakken. Det tror jeg, folk bagefter har været så.
1: Ja, ja.
0: Det tror jeg, folk bagefter har været meget så.
1: Hvad fanden er det, han siger?
0: Ja, oversættelse af det.
1: Okay, så det er dit bedste bud.
0: Det er mit bedste bud. Klokken er 23 minutter over 7.
4: Altså, ja, lad mig lige se, om Ståle Solbakken er på listen. Jeg kan sige, at der er flere nordmænd på den.
0: Ja,
4: okay. Han er der sgu ikke,
1: what?
4: Desværre.
1: Ja. Nå, men jeg tror, jeg har en sikker vinder her. Jeg gætter på Eiffeltårnet åbningstider.
0: Hvad?
4: Ja.
1: Jamen, i går klokken 16, og faktisk i dag klokken 16, der har man valgt, at Eiffeltårnet lukker på grund af hedebølge i Frankrig. Flere steder, der kan der komme op til 40 graders varme.
0: Er det ikke bedre at komme lidt op i højden, når det er lidt varmt? Er det bare mig?
1: Jeg ved det faktisk ikke.
0: Det er
1: ikke
0: godt.
1: Og jeg tror heller ikke, klokken 15, tror jeg heller ikke, det er rart at være i Eiffeltårnet. Men jeg tror, folk, du ved, lige har været inde og tænkt, vi skal til Paris i morgen, kan vi nå op i Eiffeltårnet? Hvad tid lukker de?
0: Så mange, så det er det mest.
1: Det tror jeg.
0: Yes.
1: Ja. Hvor ligger den på listen?
4: Hvor ligger den?
1: Det kan også bare være Eiffeltårnet.
4: Den ligger
0: ikke på det måde.
4: Uden for top 50, som er det, jeg kan se på min liste, så i hvert fald, hvis den gør der.
1: Nå.
4: Men frisk bud, synes jeg.
1: Tak.
4: I var inde på noget af det rigtige med VM, selvfølgelig, hvis man skal, gøre det nemme. Top 3'en, den hedder på tredjepladsen lidt trist nyhed. Jaden Adams, der er blevet søgt meget på, en sydafrikansk fodboldspiller, som har været med til VM og har spillet kampe, som så er fundet død nu.
1: Oh.
4: 25 år gammel.
0: Det er
4: super tragisk, man ved ikke rigtig så meget om omstændighederne endnu. På andenpladsen, bare VM. Helt klassisk.
1: Okay.
4: Bang. Og førstepladsen, England-Norge.
0: Yep.
4: Så nemt kan det være.
0: Ja. Yeah. Det behøver ikke være så kompliceret.
1: Nej, men jeg kan fortælle, at Eiffeltårnet lukker i hvert fald klokken 16 i dag.
4: Ja, så er der i hvert fald en, der har googlet det.
0: Flere gange. Hvornår fanden kan jeg komme derop? Ja, okay. Det er det, Gabriella.

0: Weeknd. Save your tears. Godmorgen til dig, hvis du først lige har stået op. Det her, det er P3-nyhederne med Rune Styrup.
1: Og vi ved, at vi skal have mad og vand på lager og kontanter klar til en krisesituation, men hvis strømmen forsvinder, og vi f.eks. ikke kan bruge vores telefoner, så er der ikke nogen fælles guidelines til, hvad vi så skal gøre, og hvordan vi skal hente information. Både flere politikredse og kommuner arbejder lige nu på scenarier som det her, men de ved ikke, hvilke krav de skal opfylde, og det giver kritik fra Kommunernes Landsforening, der vil have nogle retningslinjer fra regeringen. Vi får flere børn herhjemme. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og på den måde så har vi nu knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande kæmper med. Fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu oppe på 1,5 barn per kvinde. Stigningen her, den skyldes blandt andet, at der er kommet flere og bedre tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Og så gik den ikke længere for Norge. I nat tabte de VM-kvartfinalen 2-1 til England efter en tæt kamp, der gik i forlænget spilletid. England møder Argentina i semifinalen, som senere i nat slog Schweiz ud. Den anden semifinale, den er mellem Frankrig og Spanien, og på den måde så er det nummer 1, 2, 3 og 4 på verdensranglisten, som er tilbage ved det her VM nu. Vi får masser af sol den her søndag, også op mod 28 grader, inden det så ud på eftermiddagen. Bliver måske voldsomt vejr, og nogle steder, der kommer kraftige byer ind over os fra øst, som også flytter sig længere vestpå i løbet af aftenen.
2: Jeg kan se, at Maria har skrevet ind på 12-tolleren. Godnat på vej hjem til morges efter at have kørt hjem fra Paris, hvor min kollega og jeg var nede og tage imod vores chef, som har cyklet derned med Team Rynkeby.
0: Hvad man ikke gør for en lønforhøjelse.
2: Ja, der håber jeg, alle kollegaerne og Maria, altså bare lige for bare 20% mere i løn. Det er fandme, det er sødt gjort.
0: Det er rigtig, rigtig sødt gjort.
2: Og sejt at have cyklet til Paris.
0: Helt vildt sejt.

0: Casey, Annika, lige her på Drukner. Jeg fik lige sagt, at jeg havde en underlig drøm om Annika. Hun sådan, hvor jeg blev rigtig bange i nat. Kunne jeg mærke, kender det? Man lige sådan, kroppen husker. Lige, det gik op for mig nu, da vi lyttede til hende.
1: Så står Annika lige pludselig i
0: soveværelset. Ja, Drukner! I døråbningen. Mens jeg ligger der med min sleep paralysis. Ja.
1: Jamen, vi spiller også meget, Annika, så det er jo nok derfor, hun er kommet ind i dine tanker.
0: Jamen, det er dejligt.
1: I går, der siger du til mig, at du simpelthen skal giftes.
0: Ja.
1: Lige om lidt jo.
0: Ja, virkelig lige om lidt.
1: Og jeg var hjemme, tjek postkassen.
0: Nå.
1: Jeg kan ikke se min, men det kan være, at den kommer lidt sent.
0: Det er et budgetspørgsmål.
1: Nå, men så meget
0: den kommer med postnord.
1: Nå, okay, godt.
0: Det kan være, du får den bagefter.
1: Så gik jeg og tænkte lidt på bryllup. Det er sgu meget hyggeligt, og det er...
0: Det håber jeg.
1: Det er lang tid, siden jeg har været til til et godt bryllup.
0: Elsker de fester.
1: Ja,
0: altså, jeg føler, man bliver så venneforelsket i...
1: Bryllupsfester er bare de bedste fester. Og så hører der sig jo en masse traditioner til. Og det kan jeg huske fra, da jeg var mindre, da man var til mine forældres venner, der ligesom blev gift. Så var der en masse traditioner. Jeg synes, jeg kan huske sådan noget med, at man skulle stampe i gulvet.
0: Ja.
1: Og der var
0: og
1: noget med at slå
0: klinge på servicen.
1: Ja, men jeg tror godt, at vores generation kunne have glemt nogle af de her traditioner, og det er jo det, der også gør et bryllup hyggeligt. Det er traditioner.
0: Ved du hvad, i virkeligheden tror jeg? Jeg tror, at vores generation er sindssygt forvirret over de her traditioner. Fordi jeg kan jo se, at min algoritme har fundet ud af for lang tid siden,
1: at der
0: er et bryllup, der kommer til at ske der. Så nu er det det eneste, mit feed består af. Ikke? Og der er rigtig, rigtig meget, jeg har lyst til at sige, mismask af, hvad er egentlig amerikanske traditioner? Ja. Hvad er det, vi vokser op med at se på film? Og hvad er det, man gør i Danmark?
1: Og hvad
0: er
1: Halloween?
0: Og hvad fanden er Halloween? Ja. Og hvornår skal vi slå katten af tønden?
1: Præcis. Men jeg synes, vi skal lave en liste til dig og til dine gæster, som du kan tage med til dit bryllup med alle de her bryllupstraditioner.
0: Ja, tak.
1: Fordi jeg tror, der er sikkert også nogen, hvor man siger, at i Sønderjylland, der sluger vi en pølse, fordi det betyder held og lykke på rejsen. Eller
0: det håber jeg satanede mig ikke. Men altså, jeg vil meget gerne høre om det. Så.
1: Skal vi ikke lave en liste, så folk må gerne tage deres telefon og melde ind på 1212'eren, skrive på 3, lave en mellemrum, og så fortæl os en bryllupstradition. Noget, du kan huske, en bryllupstradition, som Nynne skal have med og huske til sit bryllup.
0: Og altså, endnu mere, hvis de er sådan lidt skæve.
1: Ja, præcis.
0: Hvis det er nogen, du tænker, det, vi har selv fundet på dem, men de er sjove.
1: Så laver vi en god liste til dig, så du får verdens bedste bryllup.
0: Ej, og det vil jeg jo rigtig gerne have.
1: Jamen, jeg glæder mig.
0: Men jeg vil ikke sluge nogen pølser ved indgangen.
1: Det var også bare jeg tror ikke, det er, men jeg ved det ikke.
0: Med 3 mellemrum afsted til 12.12, til The Chapel Rowan og til Subway.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Andreas Hovbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg tror, man kan lave en rigtig god drukleg som bryllupsgæst til det her nummer.
1: Ja, hver gang han hvad?
0: Hver gang der er nogen, der citerer den her sang, eller noget Andreas Hovbjerg i sin tale.
1: Ja, ja, så skal man bunde.
0: Så skal man bunde.
1: Det bliver dyrt for jer, men der er jo netop kaldt til bryllup. Der er nogen, hvis invitation er lidt langsom at komme frem, men det, jeg holder øje.
0: To-do-listen er lang, det kan være, jeg lige har misset dig.
1: Alt godt. Vi finder ud af det. Jeg skal lige have købt det i jakkesættet også, og sådan noget, så det er fint. Vi snakker om bryllupstraditioner.
0: Ja.
1: Fordi vi er lidt forvirret omkring bryllupstraditioner, og der er jo mange hyggelige bryllupstraditioner. Folk har meldt lidt ind på sms'en, og jeg har fundet en liste. For det første, så er der jo, jeg skal bare lige have styr på, har din mand, din kommende mand, har han spurgt sin svigerfar om lov?
0: Nej.
1: Okay, allerede der er det lidt utraditionelt.
0: Ja, okay. Ja. Der bliver det dårligt.
1: Så er der jo den klassiske med, der skal kastes ris på, på brudeparret.
0: Ja, for frugtbarhed. Er det ikke det, man gør det for?
1: Jo, præcis. Når I kommer ud af kirken. Og der er noget med, at ris er ikke så godt at kaste. Så jamen, jeg ved ikke, om man kaster bulgur eller couscous, eller hvordan det foregår.
0: Der er jo rigtig mange, der kaster fuglefrø i stedet
1: nå,
0: for.
1: Nå ja,
0: fordi
1: ej,
0: at der er en, har jeg jo fundet ud af, skrøne omkring, at fuglene ikke kan tåle risen.
1: Nå.
0: Jeg har været inde og tjekke op på Naturstyrelsens hjemmeside. Ved du, det kan de sagt.
1: Så hvad, hvorfor? Det er bare fordi, man er præsten, der gider at stå og støvsøge ris.
0: Præcis.
1: Ja, ja, men det er også fair nok. Det er præsten, der bestemmer.
0: Det er ikke fair nok.
1: Du vil have ris.
0: Jeg vil have ris.
1: Så skal det være kogt ris.
0: Ja, fint. Sådan en håndfuld.
1: Der er en tradition om, at man skal kysse gommen, når bruden er væk, og det samme, når nu at bruden er væk. Så ja, kysser man lige.
0: Den synes jeg er sød.
1: Skal den med? Til ja, bryllup?
0: Den må godt komme med.
1: Okay, nu glæder jeg mig endnu mere.
0: Det er kun på kinden, tjen.
1: Åh, okay. Der skal kysses både under og over bordet, og det var jo den, vi snakkede om. Men når der bliver slået på klirret på glasene, så skal I stille op på stolene.
0: Ja.
1: Kys. Og når der bliver stampet i, så ned under bordet.
0: Yes.
1: Den er altså også hyggelig.
0: Den er hyggelig. Den virker også besværlig.
1: Ja, og jeg tror, så er der lidt den sjove, hvor du så, når I så har været nede, så klirrer man igen på glasene.
0: Og så bliver det ved.
1: Ja, ja.
0: Og der er altid en sjov ugle.
1: Præcis. Så er der også en tradition, og det vidste jeg faktisk ikke, men brudeparret sover hver for sig natten før brylluppet.
0: Det vidste du ikke.
1: Nej.
0: Det gør vi.
1: Okay.
0: Det er da sjovere. Så bygger man noget
1: spænding op. Og så er der
0: man helt glemmer, hvordan hinanden tog ud.
1: En tradition om, at en mønt i skoen, det skal bringe brudeparret velstand.
0: Ah.
1: Så hvis du lige har, jeg ved ikke, om man har mønter mere. Så, ellers må du lige mobile-pæne.
0: Ja, og lægge en lille kvittering noget ned i.
1: Og så er der jo brudevalsen, ja, som der jo også er tradition om. Og den skal jo danses inden midnat.
0: Ja, det skal den.
1: Skal I danse brudevals?
0: Ja.
1: Har I øvet jer?
0: Ja, det gjorde vi under corona til Metallica, All That Matters. Simpelthen sådan altså god sang at øve vals til.
1: Og er det den, I skal danse til?
0: Nej,
1: okay, så
0: det har vi sådan lige valgt at gå traditionelt.
1: Okay, og hvad er det sådan noget ind på YouTube? Tjek op?
0: Der ligger i hvert fald rigtig mange gode tutorials derinde.
1: Okay.
0: Det kan jeg varmt anbefale.
1: Og så er der en sidste en, også en klassiker. Man skal jo klippe i gommens strømper.
0: Ja.
1: Og så faktisk også i sløret.
0: Det har jeg også hørt, at det skal rives i stykker.
1: Ja, har du slør på?
0: Det kan jeg ikke afsløre.
1: Afslør. Okay, du er sjov. Du er jo Danmarks bedste radiovært. Ordspilsmæssigt.
0: Det er simpelthen en rimespil.
1: Jamen, nu synes jeg da, at du er lidt på vej. Listen er faktisk lang. Jeg sidder med en liste med 25 punkter. Der er også nogen, der har skrevet, at i Tyskland, der er der en tradition om, at folk skal, brudeparret skal save brænde på to bukke. Det er noget med, at de symboliserer samarbejde.
0: Brænde på to bukke?
1: Ja, altså det er sådan nogle træting.
0: Ja. Men okay.
1: Ja. Så I kan jo også kigge mod udlandet, hvis I vil have nogle rigtig skøre traditioner.
0: Jeg læste også på et tidspunkt, der var en tradition i Kina om, at bruden forventes at skulle græde en time om dagen i måneden op til. Og så jo tættere man kommer, så er der flere kvindelige familiemedlemmer, der ligesom joiner ind.
1: Kan du få det ned på en time?
0: Ja, jeg kan prøve.

0: Wide Awake. Utroligt, hvordan de altid formår at lyde som en ekstra knap, man lige knapper op i skjorten.
1: Ja, men det lyder altid så lækkert.
0: Så sommerlækkert.
1: Ja, det er dejligt.
0: Godmorgen til dig derude. Hvis du først lige tager på din radio, hvis du først lige er stået op også. Klokken den er 7.55.
1: Og folk er gode til at melde ind på, på 12-12'eren i dag med, hvad de går og laver. Og truckeren har meldt ind. Godmorgen i studiet. Her står den på arbejde. Har været i gang med at pakke trailer til Grøn Koncert siden i mandags. Glæder mig til at komme på græs i morgen. Og jeg kan godt se, Grøn Koncert, det starter jo på den 16. juli ude i Tårnby. Aha. Det er jo lige om lidt.
0: Det er virkelig lige om lidt.
1: Og så er det jo den der grøn karavan, der skal rundt i hele landet, og så ender i Valbyparken.
0: Yes.
1: Og der er gode navne med i år.
0: Prøv lige at genopfriske min hukommelse.
1: Mal Ebert.
0: Ja.
1: Mumle.
0: Yes.
1: Hukorm.
0: Ja.
1: Annika.
0: Ja.
1: Andreas Odbjerg.
0: Mm.
1: Tessa.
0: Yes.
1: Lucas Graham.
0: Ja.
1: Og så kom der jo lige en lille udbytning.
0: Ja,
1: der, var jo, der var jo Jamsen,
0: ja.
1: Benny James, der blev byttet ud med Sivas.
0: Yes.
1: Sivas også, altså vanvittigt godt navn.
0: Har aldrig skuffet.
1: Nej, præcis.
0: Hey, ja. Grøn Koncert, jeg elsker det. Og jeg elsker folks energi under Grøn Koncert. Fordi den er så... Det er en dag, ja, hvor folk, sådan kollektivt som familie, makser ud. Altså dem, der simpelthen placerer sig midt på... Græsplænen, det er jo lidt forskelligt, hvor Grøn Koncert, hvilket sted, hvordan
1: ja,
0: det ser ud.
1: Ja, men man kan altid have tæppe med.
0: Du kan altid have tæppe med, og du kan altid sætte dig i midten af de to scener, og så kan du bare rotere sådan
1: så
0: lige halvt for at se en ny koncert hver time.
1: Og far har campingstolen med, og mor har smurt sandwich, og nogen har prøvet at smule lidt vin ind.
0: Ja, ja, underligt. Ja, ja, ja. Underlig energi.
1: Ja, men det er der bliver gang i den. Jeg vil gerne se Sivas.
0: Jamen, det kan vi da godt fikse for dig.
1: Det er godt,
0: eller det må du fikse selv, men jeg vil da gerne støtte dig i det.
1: Der er totalt udsolgt.
0: Ja.
1: Ja, så man skal kende nogen, der kender nogen for at skaffe en billet. Men god grøn koncert og god tur til truckeren, der skal på græs.
0: Kæmpe god tur til truckeren.
1: Ja.
0: Jeg elsker Sarah Larsson. Hun kunne godt komme på grøn koncert.
1: Skal du danse nu?
0: Det er unlikely, men altså, jeg skal danse nu.

0: Live. Rune, nu skal du stoppe med at danse. Sæt dig ned, så vi kan få nogle betræninger.
1: Jeg skal prøve.
0: De kommer lige her på klokken, den er blevet 8.
1: Godt, du har slukket for hende i hvert fald, så, så stopper det af sig selv. Og vi skal jo få flere børn, det har vi hørt en del politikere sige de seneste år. Nu ser det faktisk ud til, at vi gør præcis det. Nye tal viser, at der er født næsten 2.400 flere børn i 2025 end i 2024. Og selvom det måske ikke lyder så overvældende, så er det ret unikt, at vi har knækket den her faldende fødselsrate, som mange andre lande stadig kæmper med. Det siger Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet. Han tror også, at fødselsraten vil stige mere, selvom der er langt op til det, der ligesom er det ideelle.
2: Det er jo en lille stigning, men der er en stigning, og det er jo glædeligt, at det er sket. Men det er altså ikke sådan, så vi er i nærheden af de her 2,1 barn, vi skal have for at kunne selv reproducere eller sørge for vores egen befolkning.
1: Nej, i gennemsnit fødes der herhjemme nu 1,5 barn per kvinde. Stigningen her, den skyldes blandt andet, at der er kommet flere bedre tilbud om gratis fertilitetsbehandling. For eksempel så gav man i 2024 lov til, at man også kan få gratis hjælp til barn nummer 2. Og så en opdatering fra Mellemøsten, for i nat har USA igen angrebet mål i Iran, ligesom at Iran har svaret igen ved at angribe flere af USA's allierede i Mellemøsten. Det er tredje gang i den her uge, at amerikanerne og iranerne angriber hinanden, selvom at de jo faktisk har indgået en våbenhvile. Det gjorde de midt i juni, men siden da har begge parter flere gange beskyldt hinanden for at bryde den her våbenhvile. Og på et NATO-møde tidligere på ugen, der sagde USA's præsident Trump, at han ikke længere ser et forståelsespapir mellem landene som noget, der gælder. Det her forståelsespapir, som de to lande ellers var blevet enige om, skulle ligesom være første skridt på vejen mod en endelig afslutning på krigen. Du kan læse mere om situationen og selvfølgelig altid få seneste nyt inde på vores liveblog på dr.dk. Der er ikke mere fællesroning i Norge den her sommer. Nordmændene de er ude af VM efter at have tabt 2-1 til England i kvartfinalen i nat. Kampen den var tæt, og den startede også godt for Norge, der kom foran. Det lød sådan her på storskærm i Oslo.

0: sidste
1: ja, jeg, var, jeg var trist.
2: Trist.
0: Ja. Men det var jo stadig den der følelse af, også, at, der, at man havde oplevet noget stort sammen, ja. Og der blev også festet efterfølgende og sådan noget, så det var sådan både en fejring af, at vi havde oplevet det hele, selvom man var trist. Mm. Og det tror jeg også kommer til at ske i Norge, det der. NRK skriver, at holdet, når de kommer hjem fra USA, kommer til at blive hyldet i Oslo af alle fansene. De er også blevet inviteret op på slottet af Kong Harald.
2: Ah, det er godt.
0: Ja, så der er lidt at se frem til måske der. Og så en vejrudsigt, der er også noget at se frem til for os, i hvert fald her de første timer. Masser af sol op mod 28 grader. Senere på eftermiddagen, så kommer der kraftige byer ind over os fra øst.

0: tidligere på Tre Uundgåelige. Tæt op på den her søndag morgen. Jesse Reyes og Stormzy på Palo Santo. Godmorgen til dig derude.
1: Det er jo sommer nu, og sommerferie for mange, og også lidt for os, der laver nyheder. Det er jo lidt sommerferie.
0: Vi gør os ikke umalinger.
1: Nej, præcis, og der sker ikke så meget. Det er også den her, det er den tid, hvor man har hvor man har mulighed for at gå og stille sig selv de der små store spørgsmål, vil jeg sige. Og det har vi valgt at omfavne her i sommermorgen. Så vi har i dag dagens sommerspørgsmål. Og vi har faktisk et reelt spørgsmål i dag, som vi håber, lytterne kan hjælpe os lidt med.
0: Ja, en undring, vi simpelthen går og døjer lidt med.
1: Præcis. Hvordan får man kølet ting hurtigst muligt ned? For vi kender alle sammen det der med, vinen eller sodavanden eller en flaske vand ligger ikke på køl. Det kunne være ret, den var kold. Hvad
0: og
1: gør
0: nu står
1: man?
0: Gæsterne ude på terrassen.
1: Præcis.
0: Solen skinner. Hvad gør vi?
1: Og jeg synes tit, jeg har haft svigerfædre, der så har haft tricks. Men jeg kan simpelthen ikke huske de her tricks.
0: Det er meget specifikt også.
1: Det du skal gøre, det er, du ved.
0: Ja, klart. Og det er noget med, så grav et hul i jorden. Ja, eller der er muligt festivaltricks jo.
1: Ja, og noget med et viskestykke, eller noget med noget salt, eller sådan noget.
0: Den er nemlig også den med viskestykket, har jeg hørt, ja.
1: Men jeg ved simpelthen ikke, om det er salt på et viskestykke, man så graver ned, eller...
0: eller direkte på flasken, hvad man egentlig gør.
1: Og jeg synes jo lidt, det er en synd at drikke, ligesom proppe isterninger ned i sin vin.
0: Nå, det må man selvfølgelig ikke gøre.
1: Nej, det må man
0: ikke gøre. Det er pænt arbejde, der er blevet lavet for at få den helt afstemt smagsmæssigt.
1: Præcis.
0: Og så udvandt den på den måde.
1: Men man vil stadig gerne have en tempereret flaske vin. Så hvordan får man kølet noget ned i sommervarmen her?
0: Akut.
1: Det skal gå stærkt. Man har 20 minutter. Måske skal man på stranden. Man er sådan, det skal nå at blive koldt det her. Hvad gør man?
0: Det skal også gå hurtigt med dine sms'er. På 3,

0: Mellemrum.
1: Ja, nu kræver vi lidt af dig derude.
0: Ja, kom så. Kom så.
1: Hjælp os her.
0: Afsted til 12-12. Altså, hvordan køler du ting akut ned? Er det noget med... Jeg ved ikke, om med salt, men altså viskestykket, og så i fryseren, og så...
1: Der er også noget med salt og is, fordi det... Jeg ved det ikke. Hjælp os.
0: Det tre mellemrum er stedet til 12-12. Det er det, Vampire. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at this

sommerspørgsmål. Hvordan køler vi ting ned rigtig, rigtig hurtigt? Du står der, gæsterne står på terrassen. Hvidvinen, den er lunken. P3 Mellemrum, dit tip afsted til 12.12 lige nu.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: lyden af din søndag morgen her på P3. Godmorgen til dig, Sara Paolo, og i ærmet hedder den her.
1: Og vi er jo i gang med dagens store sommerspørgsmål.
0: Ja, vi tager sgu de svære snakke.
1: Ja, præcis, og det synes jeg, der er vigtigt, at der er nogen, der er tør. Og i dag, der er det, hvordan køler man noget hurtigt ned? Jamen, vi kender det alle sammen. Gæsterne står ude på terrassen.
0: De er pisse sure.
1: Man kigger på hvidvinen, den står inde på køkkenbordet og tænker, den skulle have været i køleskabet. Hvad gør man? Og der er folk, der har meldt ind. Der er nogen, der er kommet på sms'er, hvor jeg tænker, dem tror jeg ikke, man skal. Der er en, der har skrevet kulsyre, parentes brændslukker. Det bliver koldt på sekundet.
0: Jamen, jeg tror, der er vedkommende, jeg har fuldstændig ret.
1: Ja, jeg tror bare, det vil jeg gerne befale. Så er der en, der skriver, bare brug flydende nitrogen. Det er næsten minus 2000 grader. 200 grader, undskyld. Det er Niklas, der skriver ind. Det tror jeg heller ikke. Jeg ved heller
0: skal
1: ikke.
0: Skal det hældes i drikken, eller hvordan?
1: Du hælder det ud over flasken. Der sker intet med flasken. Det kan det sagtens tåle. Så er der en, der skriver våd køkkenrulle, og så rundt om flasken og i fryseren, så går det hurtigt.
0: Det er den, jeg prøver at bruge.
1: Ja, og det, den tror jeg også, fordi der må være et eller andet med, at der så er mere...
0: At der er koldt i fryseren, og det er godt at lægge tingene.
1: Ja, præcis. Og køkkenrullen og vanden må ligesom gøre et eller andet, for at det bliver endnu koldere.
0: Ja.
1: Og så fik jeg jo også sagt noget med salt, for jeg har jo arbejdet i restaurationsbranchen, og der kan jeg huske, når man lavede sådan en champagnekøler og skulle gøre det ekstra koldt, så synes jeg bare, vi dryssede salt ned på isterningerne.
0: Nå, okay.
1: Og der er en, der skriver frysepunktsænkning. Aha, godt ord. Hvis man gerne vil sænke temperaturen, hælder man køkkensalt i knust is, og så bliver temperaturen sænket med flere grader, end hvis der ikke var salt på. Det er jo det samme, vi kender fra, når man hælder, salt ud på vejene.
0: Selvfølgelig.
1: Det smelter hurtigere.
0: Ja, klart.
1: Så jeg synes bare, at jeg husker, der var et eller andet med salt.
0: Men altså ned i det vand, der skal afkøle lidt. Og der for guds skyld ikke ned i hvidvinen.
1: Nej, nej. Ned i noget vand med nogle isterninger i, salt på. Og så er det vigtigt, at man lige siger til sine gæster, at de isterninger kan man så ikke spise eller bruge i sin vin eller i sin sodavand.
0: Er der nogen, der gør det? Samler dem op fra champagnekøleren, og så propper det ned i whatever?
1: Der er der alle mulige, der gør det.
0: Nej.
1: Jo.
0: Generelt det der med, det synes jeg faktisk måske er en snak, vi kan tage på et andet tidspunkt. Nu vil jeg bare lige åbne den kort. Det der med at tage isterninger MF, altså med fingrene, fra en eller anden fællesskål, og så, jeg kan ikke lide det.
1: Jamen, er det bare generelt dine venner, der har klamme fingre, eller?
0: Det er det selvfølgelig. Jeg vælger min omgangskreds ud efter, hvor ulækre børnehænder de har. Men jeg synes, som folk, også det er noget, vi skal stoppe med at gøre.
1: Okay, isterninger må ikke tages med de bare hænder, der skal bruges en ski. Yep. Så fik vi alle sammen også lidt ud af dagens store sommerspørgsmål. Jeg kan få kold hvidvin, og dine venner, de ved, at de skal vaske fingre.
0: Du skal ikke komme og sige, at det ikke er de helt store ting, du får ud af at tænke for betrivelse den søndag morgen der. Har du egentlig nogle sange, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad de handler om, men jeg kan godt lide titlen, så...
1: Den her, der kender jeg i hvert fald følelsen, vil jeg sige.
0: Og det er det vigtige. Søn på pissoir.

0: Klokken den nærmer sig 8.30. Derfor så skal vi have nogle tre nyheder. Så skal vi med dig, Rune Stjørp.
1: Yes, et hurtigt nyhedsoverblik får I lige, og vi får flere børn herhjemme. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere i 2025 end i 2024. Og på den måde så har vi knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande kæmper med. Fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu oppe på 1,5 barn per kvinde. Og stigningen her skyldes blandt andet, at vi har fået flere og bedre tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Vi ved, at vi skal have mad og vand på lager og også have nogle kontanter liggende til en krisesituation. Men hvis strømmen forsvinder, og vi for eksempel ikke kan bruge vores telefoner, så er der ikke nogen fælles guidelines til, hvor vi så skal gå hen for at få information. Både flere politikredse og kommuner arbejder lige nu på at forberede sig på scenarier som det her, men de ved ikke, hvilke krav de skal opfylde, og derfor så vil de have nogle retningslinjer fra regeringen, det siger Kommunernes Landsforening. Det var sjovt, så længe det varede, men Norge er nu ude af VM. De tabte kvartfinalen i nat 2-1 til England efter en tæt kamp, der gik i forlænget spilletid. England, de møder så Argentina i semifinalen, som senere på natten slog Schweiz ud. Og den anden semifinale, den står mellem Frankrig og Spanien. Vi får masser af sol den her søndag, og også rigtig god varme på, op mod 28 grader. Senere på eftermiddagen kommer der så nogle kraftige byer ind over os fra øst, som også spreder sig til resten af landet.
2: Altså, jeg tror, vi har brug for din hjælp igen, Rune.
1: Ja, tak.
2: I går var du ret god til at forklare det der om fodbold. Og jeg kan mærke, at jeg har lidt flere spørgsmål til især kampen i går.
1: Fyr løs.
2: Okay. Hvis vi lige hører lidt musik, vil du så svare på alle vores dumme
1: spørgsmål?
2: Jeg forbereder
1: mig.
2: Okay, godt. Tak.
0: Godmorgen til dig derude.

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor hedder den her. Nå, det gik jo altså ikke særlig godt.
1: Nej, for Norge.
0: Ja, for os går det strålende.
1: Men er der ikke noget med, at det var bare sejt, at Norge nåede så langt?
0: At de var med?
1: Ja, præcis. Jamen også, og nu kigger vi over på dig, Rune. At Norge er vel noget længere, end de plejer?
2: Ja, ja, de plejer slet ikke at være med, så på den måde havde de allerede vundet, kan man sige.
1: Præcis,
2: ja.
1: Så på den måde er det jo godt. Jeg har bare læst noget hen over natten med et kontroversielt mål. Mm. Hvad går det ud på?
2: Det, der bliver snakket meget om efterfølgende, det er det første mål, England scorer til 1-1. De udligner kampen, hvor der bliver sparket et målspark, som der så er rigtig mange, der siger, rammer en stålwire, altså langt, langt oppe over banen, ja, hvor kameraerne hænger. Og at den ligesom derfor ændrer bane selvfølgelig, og så falder den ned til en anden spiller, end der, hvor man måske lige havde regnet med, den falder ned, og lige efter.
1: Jamen, det er jo ikke mye godt.
2: Det er ikke mye godt. Og FIFA har så været ude at sige, de har jo lavet sådan noget, der var også en anden situation i løbet af slutrunden, hvor de kigger på, der er sådan en chip ind i bolden, som kan mærke, når der er noget, der rammer den.
0: Nej, er det det?
2: Og der siger de, vi kan se her, der er ikke nogen bevægelser. Der har ikke været nogen udslag, men når man ser videoerne, og alle dem, der sad på stadion og på den norske bænk, og sådan noget, de siger, at det er helt tydeligt, at bolden bare falder ned et helt andet sted.
1: Jamen, har man nogensinde altså ligesom annulleret en kamp, eller skulle spille en kamp om? Eller er det sådan, det har vi slet ikke tid til, det passer ikke ind i?
2: Der tror jeg, vi er ude i et ekstremt urealistisk scenarie, det må jeg desværre sige, for nordmænd er. Men reglerne er jo ellers, at hvis bolden rammer et eller andet uden for banen, eller noget, der ikke har noget med fodbolden at gøre, så skal man ligesom stoppe spillet, og så skal man starte på ny, ikke?
1: Jeg synes, det her med, at der er en sensor i bolden, synes jeg virker
0: så vanvittigt. Ja.
1: Er der også AirTag og sådan noget i, så hvis den bliver væk bolden, så kan man stadig finde den? Og
0: det kan der må være mange, der har interesse i, ligesom at få fat i den bagefter.
1: Jeg synes bare, det er vildt, man kan have en sensor ind i en fodbold. Men det er jo smart nok. Men desværre ikke noget, der hjælper Norge.
2: Ikke noget, de lige kunne bruge i den der, der sammenhæng, desværre.
1: Går man ikke altid ud, bare lige at prøve? Altså bare lige håber på at sige, ja, vi kunne faktisk have. Vi kunne have vundet.
0: Jo, det tænker jeg, der er meget menneskeligt.
2: Ja. Jeg synes faktisk heller ikke, at de har været så dårlige tabere Norge.
1: Nej, okay.
0: Hvordan har de været egentlig? Altså, man så deres træner, Ståle Solbakkes reaktion, og han var rørt og sådan. Har man snakket med nogle af spillerne? Hvordan har Erling det? Det er meget det, jeg er interesseret i.
2: Erling han siger, at han synes, det var det var lidt ufortjent, fordi han synes faktisk, de havde fortjent mere i den kamp der. Ja. Det havde de også, det var en tæt kamp.
1: Men prøv at tænke på, hvor god PR han har fået igennem det her VM.
0: Erling Haaland?
1: Ja.
0: Han er flyvende fra nu af og til al evighed.
2: Og hvor mange followers har jeg set?
1: Jamen, det er også det.
0: Det kører.
1: Og hvad med Ståle? Fortsætter han?
2: Det tror jeg helt klart.
1: Okay.
2: Det tror jeg sgu, de
1: drømmer. Jeg forstår bare ikke, hvad han siger.
2: Ej, det der er mange også FCK-fans, der også har nogle problemer med. Rigtig mange år, kan jeg sige.
0: Hvad er det, du siger, vi skal? Hvor skal vi løbe
1: hen? Han må være god i åbenbart.
0: Det altså, tror jeg da også. Det er da flot.

0: Med Tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, Tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: 9, hvor du er. Det her, det lyden af sommermorgen, den her søndag på P3. Godmorgen til dig.
1: Og hvis man godt kan lide at bestemme lidt, så ja, er det, vi skal
0: det
1: til
0: kan
1: nu.
0: Jeg jo godt.
1: Ja, præcis. Så er det, vi skal til nu jo helt perfekt, fordi vi skal nemlig i gang med at sætte lidt musik på din dag derude i det, der hedder Dagens Soundtrack. Ja, og det er meget hyggeligt. Normalt så er det jo de store nyheder ude i verden, vi skal sætte noget lyd på, en sang på. Men vi har simpelthen valgt i sommermorgen her i weekenderne, at I får lov til at vælge dagens soundtrack til jeres dag.
0: Så den er specielt designet.
1: Og jeg synes, det er meget hyggeligt at høre, hvad sådan folk går og laver. Og jeg har jo et godt bud på lyden af min dag i dag.
0: Ja.
1: For jeg tror, jeg skal ned til det, der hedder Ismejeriet i København her.
0: Der er lang kø.
1: Der plejer nemlig altid at være lang kø.
0: Yes.
1: Så der er én bestemt sang, jeg kommer til at synge, skråle med på, når der er den der lang kø nede i Kødbyen.
0: Et sympatisk valg.
1: Ja, men jeg skal op og have guf, og jeg skal have skildpaddeis, og den der Dubai-chokoladeisen, jeg skal...
0: Altså... Og den gule førertrøje har de også.
1: Ja, den har jeg godt set.
0: Den er super lækker.
1: Ej, men ja, så der, jeg kommer til at være lidt tavlig i min måde at interagere med mennesker på i dag.
0: Jeg stod i kø til Ismejeriet, altså forleden, og stod bag nogle amerikanere, der var på ferie,
1: ja,
0: og som vendte sig om og spurgte, er det en klub, eller hvad er der for?
1: Ja, hvad skal
0: altså,
1: det?
0: Hvorfor er folk så ellevilde?
1: Det er god is.
0: Det er rigtig god is.
1: Ja, det er lyden af min dag. Hvad med dig?
0: Jamen, min dag bliver, altså, jeg vil sige, både rigtig god og måske også en lille by smule kedelig.
1: Nå.
0: Jeg skal være lidt alene
1: hjemme. Nej.
0: I dag. Jo, så jeg har valgt det her soundtrack. Og jeg kan sige, at den er lidt todelt, den her, fordi det er både lyden af, at min kæreste, han er væk hele dagen, så jeg skal bare egentlig sidde derhjemme og lige finde ud af, hvordan jeg får min sommerdag til at gå, men jeg skal også proppe autosvar på min arbejdsmail.
1: Oh,
0: der er ikke
1: lækkert.
0: Nogen hjemme det næste lange stykke tid.
1: Ej, præcis. Ej, okay, men det er en god dag, du har foran dig.
0: Det er en rigtig god dag.
1: Spørgsmålet er dig, der sidder og lytter med lige nu. Hvad er lyden af din dag? Du skal tage din telefon, så skal du skrive P3, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvilken sang passer på din dag, og hvorfor.
0: Det er så simpelt.
1: Ja.
0: Mens du gør det, Gracie Abrams, det her, det er That's So True.

0: Summer 12 to 12. Hvad er soundtracket til din dag? Hvad skal du i dag, og hvilket nummer beskriver det allerbedst? Vi leder efter dit dagens soundtrack. Måden du melder det ind til os på, det er meget simpelt. Du tager din telefon frem, så laver du en sms, starter med P3 og mellemrum, og sender det ind til os på 12.12, altså dagens soundtrack. Tjerno skal... Hvad var det, du skulle?
1: Jeg skal ned og have noget...
0: Nå, det er...
1: Ja, så folk skal flytte sig.
0: For køen, selvfølgelig.

0: James O'Brien, Sex on Fire. P3-nyheden on fire. Rune Styrup on fire. Klokken den nærmer sig 9 på den her søndag morgen.
1: Jeg skal forsøge at levere, og de fleste af os...
0: Ja, sorry.
1: For at lægge pres på.
0: Ja.
1: Ja, det er okay. Jeg kan sige, at de fleste af os efterhånden ved, at vi skal have mad og vand nok til at kunne klare os i 3 døgn, hvis en krise rammer, men kommunerne og politiet, de er i tvivl om præcis, hvad de skal gøre, og hvordan de skal give os alle sammen info, hvis nu strøm forsvinder eller nettet går ned. Og det giver kritik fra Kommunernes Landsforening, der vil have nogle retningslinjer fra regeringen. Det siger Lone Loklint, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
2: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab hedder Lisbeth Bech Nielsen. Hun vil gerne hjælpe kommunerne med gode råd til, hvad man skal gøre, hvis der kommer en krise, men hun mener ikke, at regeringen skal lave reglerne, siger hun.
3: Det er selvfølgelig en kæmpe opgave, og det vil vi gerne hjælpe med fra mit ministeriums side i form af vejledninger og andet. Men vi kan ikke gå ind og bestemme præcis, hvordan det skal være, fordi der er så kæmpestor forskel på Fanø og på København.
1: Her i Danmark har vi fået vendt udviklingen og får flere børn. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere i 2025 end i 2024. Og selvom at det tal måske ikke lyder så overvældende, så er det ret vigtigt, siger Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
4: Det er en lille stigning, men det er en positiv, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige. Det er noget, vi ser i Danmark.
1: Ja, det betyder altså, at vi har fået knækket den faldende fødselsrate, som politikere og eksperter har talt om som et problem længe. Fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er nu op på 1,5 barn per kvinde. Og det skyldes blandt andet, at der er kommet flere og bedre tilbud om gratis fertilitetsbehandling til os alle sammen. Hvis man kender en nordmand, så skal man være sød ved ham eller hende i dag. Jeg tror, der er mange, der har det ret tungt efter, at Norge i nat røg ud af VM. England vandt 2-1 i kvartfinalen, og flere af de norske fans, der så kampen på stadion i Miami, havde en blandet følelse af skuffelse og stolthed bagefter. Vi kan lige høre fra et par stykker af dem.
5: Jeg skal hylde, at Norge har kommet så langt, som de har kommet.
6: Jeg tænkte, at vi skulle vinde, men vi kom langt.
7: Herregud, 1-1 til ekstra omganger og taper på ekstra omgang mot England i kvartfinale. Det er sånn som skjer. Så alt i alt må vi jo si vi er fornøyd.
1: Det er som om selv, altså når man er trist, så når det er på norsk, så lyder det ikke så slemt, vel?
8: Nej, men jeg kan ikke noget. De interviews, de har jo lavet efter kampen, de lyder lidt stive, nogle af dem. Nej, men altså.
0: Er det godt?
8: Ja.
1: Jamen, det er måske også vejen ud for nogle af dem, det ved jeg ikke. Det var Kenneth Dahl, Anna Herven og Kenneth Martin, vi lige hørt fra her. Og vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard skal vi også lige høre fra. Han har helt sikkert ikke været fuld, kan jeg love for. Han har været på arbejde, og han siger, at det norske landshold har fortjent at blive hyldet for at være kommet så langt her.
9: Jeg synes, Norge kan tage herfra med kæmpe store løftede hoveder. De har givet både det norske folk og alle os andre en stor, stor VM-oplevelse. Og de forlod den her turnering med det yderste af neglene og gav alt, hvad de havde i sig i 120 minutter. Det har været et forrygende flot norsk VM.
1: Og det er altså England, der tager pladsen videre i stedet for Norge. De møder så Argentina i semifinalen. Den anden semifinale bliver mellem med Frankrig og Spanien. Og så en hurtig vejrudsigt. Den ser god ud, i hvert fald her de første par timer. Der får vi sol op mod 28 grader, men sådan ud på eftermiddagen, så kommer der kraftige byer fra øst, og de flytter sig altså også til resten af landet senere.

0: Tame Impala og Dracula.
1: Vi skal til det nu.
0: Vi skal til det nu.
1: Vi skal finde ud af, hvad er lyden af din dag derude. Der er kommet mange gode bud ind på 12-12'eren. Vi har udvalgt de allerbedste og slutter selvfølgelig af med en vinder. Men skal vi ikke lige tage nogle af de gode bud, der er kommet ind?
0: Det synes jeg.
1: Der er en, der skriver, at det er søndag, og det er dejligt. For om meget få timer, der går jeg på sommerferie, ligesom dig, Nynne. Mm. For hvert minut, der går, kan jeg mærke, at ferien kommer.
0: Ja, yeah, selvfølgelig.
1: Men man er jo gået på ferie op i hovedet.
0: Men det er jo det. Ja. Altså, og det er jo derfor, den sådan sidste uge generelt på ens arbejdsplads, op til de fleste går på ferie, ikke? Der bliver jo ikke lavet en skid.
1: Nej.
0: Jeg håber ikke, det gør sig gældende for sådan noget sundhedsvæsen. Og sådan, men du, ej, dem, ellers...
1: Jeg tror, de knokler. Der er også en, der skriver, godmorgen P3, jeg hedder Andreas og fejrede min storebrors 30-års samt hans kandidat i går. I dag skal min forlovede ud og vurdere en... Jeg og min forlovede ud og vurdere en hest til hendes elevspring.
0: Okay.
1: Ja, det lyder hårdt det her. Min dagens sang er Hangover, da mit hoved gør lidt ondt, og min mave rumler lidt. Ja, den er, jeg kan godt forestille mig, hvad går.
0: Ej, også fordi det er 30 år sang til gengæld.
1: Og kandidat, og det er brormand, og der har sikkert været
0: det. Og så skal man lige sådan, man skal ikke være den, der sidder og...
1: Og så ud i en hestestal. Åh, okay.
0: Ej, det behøver vel ikke at mue ud.
1: Nej, det håber jeg.
0: I hvert fald bare.
1: Der er en, der skriver, halløjsovs, Carla her. Jeg skal til Drejø med, med tre af mine veninder overnat et par dage. Så lyden af min dag er, vil du noget med Gullimund og Savers? Fordi vi bare skal være der og nyde hinandens selskab og være unge og leve livet lige de tre dage på Drejø. God energi herfra.
0: Det er jo sjovt, fordi det her det er jo en sang, som, og jeg forstår det godt, jeg har det selv sådan, man får god energi af.
1: Ja.
0: Den handler jo om simpelthen at være sådan et voldspart.
1: Ja, men det kan vi jo bare godt lide.
0: Ja, det elsker vi.
1: Det lyder altså også. Det lyder,
0: nogle fede dage med vennerne.
1: Det lyder virkelig hyggeligt, det her. Ud på en ø, lave noget mad over bål, og ja, det er perfekt. Der er selvfølgelig også en vindersang.
0: Det er klart.
1: Ja, der er en, der skriver, dagens soundtrack, velkommen til Miami af Will Smith. Vi rammer 30 grader. Så dem af os, der ikke er ude at rejse, kan få lidt Miami vibes.
0: Men også Miami vibes.
1: Ja, præcis. Det er Rishi, der har skrevet ind, og det her, det er også bare en god sang.
0: Det er sådan en sommerslasker, ja, som holder 100%. Selvom det var, han var jo forbi Smukfest

0: Ja, det var lidt mærkeligt.
1: Det var lidt en underlig koncert. Han er måske lidt en mærkelig mand.
0: En tolk, og han var inde og vise sin Oscar-statue. Det her.
1: Han var på sådan en form for pity-tour for lige at få noget goodwill. Men da det der kom på, kæmpe energi. Tusind tak for alle jeres beskeder. Dagens soundtrack. Will Smith og Miami.

0: Grande. Lyden til søndag morgen her på P3. Hey, that I made you love me, hed den her. Tjerno, jeg har fundet noget, der er meget dansk. Meget hyggeligt.
1: Kom med det.
0: Meget cute lille artikel her fra DR. Fødevarestyrelsen har den her anbefaling. Jeg ved ikke, om du kender den, men man højst må spise en håndfuld sødt godter om ugen.
1: Ligner jeg en, der kender den?
0: Stop. Men hvad betyder en håndfuld egentlig?
1: Ja, præcis.
0: Især når vi snakker om noget af det allervigtigste hen over sommeren. Is.
1: Ja, is. Jeg sagde også tidligere, jeg skal ned og have den der skildpadde is.
0: Jamen præcis.
1: Den er god.
0: Så jeg tænker, at det her det er faktisk ret relevant for dig, fordi du skal lige vide, før du stiller dig i kø eller mens der, skal du forberede dig på, hvor mange håndfulde is må du egentlig få, når du når frem til disken. DR har fået Fødevarestyrelsen til at regne det om, sådan så vi bare kan oversætte det til både kugler og pindeis. Og det gode svar er, at det kommer selvfølgelig an på, hvem du er.
1: Ja, og
0: hvor stor din hånd er.
1: Ja, det er vel det. Er det ikke også lidt det, der er sådan hele tanken? Det er, at små børn, små hænder, og de må få mindre sukker.
0: Mindre kage, ja.
1: Ja, det er, meget godt, det er meget godt tænkt.
0: Altså, vi kan lige køre nogle gange igennem. En dreng på 9, 2 små kugler, så må han også godt få noget is.
1: Ja, okay.
0: 2 små kugler flødeis i bager. Hvis du er en pige på 15, en chokolade over trukken ispind. Det er altså det her, du må få gange 5 om ugen, ikke?
1: Ah, okay, så man kan gange det her. Så en dreng på 9 må spise 2 små kugler is 5 gange om ugen.
0: Yes.
1: Det er meget is. Men så må man tage, så er det så også det sukker. Altså, så er der ikke sodavand og fredagsslik.
0: Præcis. Det er så, hvis det kun er det, du skal have.
1: Ja.
0: En mand på 23, en stor chokolade overtrukken ispind. Altså, så det er en magnum eller sådan noget.
1: Ja, og der vil jeg sige, at magnum er blevet mindre de sidste par år.
0: Det er det nemlig.
1: Altså.
0: Og du kan få de der mini-magnums,
1: ja,
0: så kan du bare køre. En mand på 50, 3 kugler flødeis i hver.
1: Nå, så jo ældre man bliver, jo mere sukker og is må man få.
0: Jo større kugler.
1: Jo større kugler, jo ældre man er. Jamen, det giver mening med 3 store kugler, og så 5 gange om ugen.
0: Altså, det er jo en god ting med at blive ældre. En af de få gode ting med at blive ældre.
1: Jeg glæder mig til at blive 50.
0: Jamen, det er godt. Altså, jeg synes, det er sødt at tænke på, at der er nogen, der sidder og lavet den her beregning, inden de tog på sommerferie. Lige inden de sætter autosvar på deres arbejdsmail.
1: Ja.
0: Sådan, er der nogen, Kevin, kan du komme herind? Ja, hvad vil du vurdere? Hvor mange håndfulde er en magnum?
1: Men det er også Fødevarestyrelsen, som jo, det er vigtigt, vi har dem. Og, sådan, og så lige pludselig så ringer vi og sådan, nej, kan I lige prøve at lave regnestykket?
0: Vi har noget meget vigtigt.
1: Ja, men det er jo måske en meget god huskeregel, det her.
0: Ja.
1: Så vi ved, at vi ikke får alt for meget sukker.
0: Og det er selvfølgelig ikke, altså det er jo en anbefaling. Det er jo ikke som sådan en regel. Det er ikke fordi, at Fødevarestyrelsen kommer og tager din is, hvis du kommer til at gå op og bestille 4 kugler senere.
1: Nå, okay. Nej, de er simpelthen ikke ude med
0: altså med riven på den måde.
1: Nej, okay.
0: Nej. Det er bare, så du har en idé om, hvor meget sødt du må få.
1: Jeg ved, at når jeg bliver 50 år, så kan jeg spise 3 kugler med rom og rosin 5 gange om ugen.
0: Det bliver fuldstændig vidunderligt for dig.
1: Glæder

0: vores mand Harry Styles. Aperture hedder den her. Klokken den nærmer sig 9:30, og derfor så skal vi have en omgang P3-nyheder. Rune, du er stadig på pletten. Det er dejligt.
1: Det er med et nyhedsoverblik, og der er ret klare guides til, hvad vi skal herhjemme i en krisesituation. I hvert fald sådan hver især, men kommunerne og politiet er mere i tvivl om, hvad de skal gøre, og hvordan de skal informere os, hvis f.eks. strøm ryger eller nettet går ned. Derfor så vil de have nogle retningslinjer fra regeringen. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, siger, hun gerne vil hjælpe med gode råd og vejledning, men at regeringen ikke kommer til at lave nogle faste regler, som alle skal følge, fordi der også er forskel på, hvad der giver mening forskellige steder i landet. Vi får flere børn. Nye tal viser, at der blev født næsten 2.400 flere i 2025 end i 2024, og på den måde så har vi nu knækket den faldende fødselsrate, som mange andre lande kæmper med. Fødselsraten er nu op på 1,5 barn per kvinde, og stigningen her skyldes blandt andet, at der er kommet flere bedre tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Og så Norge altså ude af VM. De tabte kvartfinalen 2-1 til England efter en tæt kamp i nat, som også gik i forlænget spilletid. England møder Argentina i semifinalen, som senere på natten slog Schweiz ud. Den kamp gik også i forlænget spilletid og blev så 3-1. Den anden semifinale, den kender vi i forvejen. Den er mellem Frankrig og Spanien. Og det er altså de fire lande, der ligger nummer 1, 2, 3 og 4 på verdensranglisten, som så er de sidste fire ved det her VM. Så på den måde giver det jo okay mening. Og så en vejrudsigt op mod 28 grader i dag også. Masser af sol, inden at der sådan ud på eftermiddagen begynder at komme nogle kraftige byer. De kommer ind over landet fra øst.
2: Nynne, har du været i mange lande? Har du besøgt mange lande?
0: Ja, sådan okay. Jeg synes, jeg har været heldig at være okay omkring.
2: Du er berejst. Jamen, så kan det faktisk være, at du er god til den quiz, vi skal i gang med lige om lidt. Gæt VM-landet.
0: Ja, du skal sidde klar til at ringe ind til os. Der er P3-sokker på højkant.
2: Ej, jeg har aldrig fået sådan et par.
0: De er så gode. Jeg kan lige vise dig, hvor de ligger henne.
2: Okay.
0: Ej, du skal selvfølgelig deltage i quizzen for at få dem sådan, hvis det skal være helt rigtigt, ikke?

0: Ira Star, lige her på Woman. Der findes meget utilgiveligt fodtøj derude, men er der noget, der holder om sommeren, så er det sokker i sandaler. Og du kan vinde de flotteste af slagsen lige
1: nu. Altså, du får de hvideste sokker i byen.
0: De hvideste.
1: Vi
0: de
1: skal
0: er
1: nemlig
0: ergonomisk lækre.
1: Vi skal i gang med det, der hedder Get VM-landet, hvor der er en altså genial jingle til. Jamen, alle får lyst til at bevæge sig lidt til den her.
0: Det er simpelthen bare.
1: Og man skal bevæge sig hen mod sin telefon, og så skal man ringe ind på 70 20 20 20, hvis man vil være med i konkurrencen om et par strømper. Det er en meget hyggelig quiz, hvor vi har valgt et land, som er med til dette års VM. Det er vist det VM i den her gang, der har været flest lande med.
0: Ja, der er det, altså de rygsvømmer i dem.
1: Præcis. Man skal gætte landet ud fra nogle forskellige ledetråde, vi har med. Der kommer 7 ledetråde, de bliver nemmere undervejs. Man skal selvfølgelig kæmpe mod en, som også gerne vil vinde strømper. Og når man lige pludselig tror, man kender landet, så råber man bare sit navn. Og hvis man svarer rigtigt, jamen, så er der strømper på vej til en.
0: Ja, sådan fungerer quizzer.
1: Det er simpelt, det er sjovt, og der er god musik undervejs.
0: Og det behøver altså ikke være et land, der sådan, altså, er dem, der er gået videre, eller dem, der
1: det
0: spiller
1: være, de
0: nu, eller sådan.
1: Det
0: bare dem,
1: være,
0: der er med i puljen.
1: Røget ud. Og man behøver ikke at vide særlig meget om fodbold.
0: Nej, det vil jeg ikke sige.
1: Fordi det handler slet ikke om fodbold. Det handler mere om landet og show facts. Så alle kan være med.
0: Det er 70, 3x20, lige nu.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Lea Ibjørk. Stop med at elske nogen. Lyden af P3 den her søndag morgen, hvor vi lige nu er i gang med det her.
1: Der skal nemlig quizzes nu i din radio, og til en god quiz, så har man brug for deltagere, og har vi nogle deltagere med?
0: Ja, du skal sige hej til Christoffer.
1: Hej Christoffer.
2: Halløjsa.
1: Er du klar til noget quiz?
2: Ja, det synes jeg.
1: Har du fulgt med i VM?
2: Ja, det har jeg bestemt med alle de kampe, der ikke er klokken 3 om natten. Ja, det synes jeg er lige voldsomt nok.
1: Ja, og hvor ringer du fra?
2: Ja, fra Kolding.
1: Kolding, som jo er kendt for...
2: Slicetown.
1: Ja, okay. Perfekt. Er der en, der skal kæmpe dyste mod Christoffer?
0: Ja, vi skal alle sammen sige hej til Lilian.
3: Hej.
1: Hej, Lilian. Lilian, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Odense.
1: Fra Odense, og holder, du,
3: ja.
1: Holder du en form for sommerferie?
3: Ja, altså officielt jo først i morgen, ikke?
1: Okay.
3: Så i morgen ægte, fordi det er mandag, ikke?
1: Jo.
0: Dejligt.
3: Og, ja, så stikker vi af.
1: Og er du også klar på at quizze lidt?
3: Jeg er så klar.
1: Ej, men det er godt. Der er jo strømper på højkant. Det er meget simpelt. Vi har 7 ledetråde. Når I føler, I kan gætte det land, som vi quizzer om, så er det bare at råbe sit navn så højt I kan, og så komme med sit bud. Man har kun et bud. Er det forstået?
3: Ja.
2: Yes.
0: Er det forstået?
1: Ja, men så lad os gå i gang.
3: Ja.
1: Første ledetråde. Det er det land i verden, som spiser mest oksekød. De har været vært til det første VM i 1902.
0: Hold op.
1: Ja, det er lang tid siden. Okay, vi går videre. Dette lands nationalret er chivito, som betyder lille ged, men faktisk er en sandwich med oksekød.
0: Det er meget lækkert med sådan en sandwich med oksekød.
1: Landet har verdens længste nationalsang med et forspil på over et minut. Her, der kan I lige høre en lille bid af den. Okay, der bliver meldt ind. Er det på baggrund af nationalsangen, at du føler, der er noget?
2: Nej, men det var lidt sammen med noget af det andet også, så tænkte jeg, nu prøver vi at lægge det sammen. Og så tænker jeg sådan lidt Uruguay, faktisk.
0: Det er dit endelige svar?
2: Ja.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Det er fuldstændig rigtigt, Christoffer.
2: Ej, jeg sagde det. Det var lidt i tvivl.
1: Det er simpelthen blanding af VM og en sandwich, der betyder lille ged, og så er noget en god sang, at du tænker Uruguay.
2: Ja, men det er altså det med det oksekød der. Jeg ved, der er også mange gode bøffer derfra og sådan noget.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det var godt tænkt. Lilian, den gik sgu ikke.
3: Nej, det gjorde den bare ikke.
0: Desværre.
1: Men Lilian, du har sommerferie nu.
0: Altså du har
1: det. Det er den største præmie.
3: Ja, jeg kom igennem, og jeg fik lov.
1: Ja, det var godt.
0: Det handler om.
3: Jo, vel da.
0: Også i VM. Lilian, have en rigtig dejlig sommerferie, når den går i gang i morgen.
3: Ja, i lige måde.
0: Tusind tak. Christoffer, bliv lige hængende på røret, så får vi lige din information, og så de der sokker, de kommer frem. Skal de ned i nogle sandaler, eller hvordan rocker du sokker om sommeren?
2: Jeg tror, de rører sammen med arbejdsskoene.
1: Ja, okay. Det er også en god arbejdssok.
2: Ja, nu har jeg sådan en ferierenovering her, så...
1: Okay, ja.
0: Jamen, altså, du arbejder, selvom det er ferie, sommerferie?
2: Ja, jeg skal selv renovere.
1: Ja. Okay, ja.
0: Du er jo en arbejdsgiverstrøm. Jeg kan simpelthen ikke lægge arbejdet fra mig.
1: Nej, der er strømper på vej til dig i hvert fald. Stort tillykke.
2: Ja, det er perfekt. Tak for det.

0: Maximilian, lige her på Come Close. Så er der sgu fuld hus i studiet
1: igen. Ja, der dufter godt i studiet nu.
0: Ja, det gør der.
1: Der dufter velsmurt. Det er en maskine, der rykker ind.
0: Det er altid sådan, når I træder ind.
1: Ja, det må...
0: Jens Malte, Oliver.
1: Velkommen til, til programmet her. I har jo også et program på, på kanalen.
2: Vi har også et program.
1: Ja, og det er et program, der hedder 20 spørgsmål til professoren.
2: Fuldstændig rigtigt.
1: Hvad går det ud på?
2: Det er en lytter, der ringer ind, som bliver professor.
1: Okay.
2: Mm. Ja, det er vildt. Ja. Vi titulerer folk professor i vores program.
1: Imponerende.
0: Det kan man godt bare.
2: Det kan man godt bare gøre. Ja, vi uddeler titler til højre og venstre.
3: Og altså, det er jo vigtigt at sige, at i dag er jo en speciel dag for 20 spørgsmål til professoren. Det er en overgangsdag, hvor at, jeg ligesom markerer slutningen af mit ærværdige værtskab og sender bolden videre til, til Oliver, som ligesom i dag markerer ligesom, at Oliver tager 20 spørgsmål til professoren videre de næste 4 uger.
2: Det er en form for konfirmation i dag. Ja.
1: Så det vil sige, det er også dig, der, der bestemmer i dag, der styrer knapperne?
2: Det er mig, der styrer det hele, ja. Umiddelbart.
3: Okay. Det er en kæmpe, kæmpe dag.
1: Det er virkelig spændende. Er det derfor, der er croissanter og stripper?
2: Det er faktisk derfor.
1: Okay.
0: Ja. Ellers kan vi afbestille.
3: Oliver, han går aldrig ind på et nyt arbejde, uden at han siger, at der skal være en stripper.
2: Nej. Og en croissant.
3: Ja.
0: Du har det gør så fint på Danmarks Radio, hvis vi krav til ansættelsessamtaler. Så det har vi da hørt før.
3: Ej, det bliver rigtig, rigtig spændende, og vi skal gætte på en masse forskellige ting. Og i går nåede vi 3 professorer. Jeg håber, vi kan nå 4 i dag, hvis vi er rigtig gode.
1: Er det målet?
3: Ja, det håber jeg.
1: 4 professorer.
2: Det er en KPI for mig i dag.
1: Jamen, så synes jeg bare, du skal stille over til knapperne lige om lidt.
2: Det vil jeg virkelig gøre.
1: Må jeg tage en stripper med hjem?
2: Ja.
1: Okay.
2: Men så overtager du regningen.
1: Okay, men det er fint nok.
0: Jeg skal i hvert fald hjem nu, kan jeg okay, her en rigtig dejlig sender. Jungle, det er Back to 74. Jeg gider ikke den der stemning i studiet.

0: Check it to the max. Check it to the max. Molly, Silent Abby. Check it to the max. Check it to the max. Klokken, den er blevet 10. 20 spørgsmål til professoren. Griber der lige om lidt. Allerførst, så er det Rune Styrup med nogle betrænigheder.
1: Og vi hører jo igen og igen, at trusselsniveauet herhjemme, det er så højt, at vi skal preppe og også have kontanter klar til en eventuel krisesituation. Men kommunerne og politiet, de er i tvivl om præcis, hvad de skal gøre, og hvordan de skal give os alle sammen info, hvis nu strømmen forsvinder eller nettet går ned. Og det giver kritik fra Kommunernes Landsforening, der vil have nogle retningslinjer fra regeringen. Kommunerne, de er alligevel ved at forberede sig på de her scenarier. For eksempel i Kalundborg, hvor man har udvalgt 31 steder i kommunen, hvor folk kan gå hen og få information. Det siger deres borgmester Martin Dam.
2: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men spørgsmålet er så, hvor mange af de her informationssteder, der skal være i en kommune, og om de skal være bemandet, det er noget af det, som Kommunernes Landsforening gerne vil have et klart svar på. Den nye minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, siger, at hun vil mødes med kommunerne for at diskutere, hvordan den her opgave kan løses bedst muligt. Der er blevet mere travlt på fødegangene. Sidste år blev der født næsten 2.400 flere børn end i 2024, og det betyder, at fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er steget til halvandet barn. Men hvis vi skal holde befolkningstallet oppe og reproducere os selv, så skal den her fødselsrate op på 2,1. Den stigning, der har været, den skyldes blandt andet, at der er kommet flere bedre tilbud om gratis fertilitetsbehandling. For eksempel gav man i 2024 lov til, at man også kan få gratis hjælp til barn nummer to. Og så en opdatering fra Mellemøsten, for i nat har USA igen angrebet mål i Iran, ligesom at Iran har svaret igen ved at angribe flere af USA's allierede i Mellemøsten. Det er tredje gang i den her uge bare, at amerikanerne og iranerne angriber hinanden, selvom at de jo faktisk har indgået en våbenhvile. Men der er alligevel langt til, at det her det bliver til en regulær krig igen, det siger Hans Henrik Fafner. Han er udlandsredaktør hos mediet POV.
3: Det vi ser nu er, at man så optrapper situationens spændingerne lidt efter lidt. Vi er endnu ikke i fuldskala krigen, som vi var før, og vi kommer det formentlig heller ikke lige med det samme. Men begge parter forsøger hele tiden at markere sig mere og mere voldsomt.
1: For cirka en måned siden blev Iran og USA enige om et forståelsespapir, som det bliver kaldt. Det skulle ligesom være første skridt på vejen mod en endelig afslutning på krigen. Det var også her, man aftalte en våbenhvile, men på et NATO-topmøde tidligere på ugen, der sagde USA's præsident Trump, at han ikke længere ser det her forståelsespapir som noget, der gælder. Du kan læse mere om situationen og få seneste nyt ind på vores liveblog på DR.dk selvfølgelig. Der er fuld sommer på den her søndag, i hvert fald de første mange timer. Vi får op mod 28 grader og masser af sol. Sent på eftermiddagen kommer der så nogle kraftige byer ind over os fra øst.
4: Tusind tak skal du have, Rune.
1: Det var så lidt.

0: professoren.
1: Med Oliver Gohr og Jens Malte Nesby.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er søndag, og vi skal lege en lille bitte leg, vi har valgt at kalde 20 spørgsmål til professoren. Legen, den går meget simpelt ud på, at vi skal bruge en professor. Og du behøver ikke have en kandidat eller noget som helst i noget som helst. Det er simpelthen bare dig, der skal ringe ind med noget, du gerne vil have gættet fra os i dag. Så har vi andre, altså dig og mig, 20 spørgsmål til at gætte det. I ringer ind, så snart I ved, hvad I gerne vil spørge professoren om, altså den, der har noget, der skal gættes, og så ser vi, hvor hurtigt vi ligesom kan få gættet det her. Og den, der stiller det sidste spørgsmål og gætter rigtigt på, hvad det er, der skal gættes, vinder et par P3-sokker.
3: Det kunne ikke blive meget bedre, Oliver.
2: Og du vil ind før tid.
3: Jeg er ikke blevet interesseret endnu.
2: Nej, fandme.
3: Undskyld.
2: Hvis du nu sidder og tænker, hvem er den lækre røst, der sidder og snakker, så vil jeg gerne sige hej til dig, Jens Malte.
3: Hej, Oliver.
2: Hej, Jens Malte.
3: Det er en vild situation, vi er blevet sat i. Fordi i går var det jo ligesom dig, der var i lære hos mig.
2: Ja.
3: I 20 spørgsmål til professoren. Og på et enkelt døgn er rollerne fuldstændig byttet om. Jeg har afgivet alle knapperne til dig.
2: Det er helt
3: jeg har
2: vildt.
3: Afgivet magten til dig. Og det er jo fordi, at du er mister 20 spørgsmål til professoren nu.
2: Der er meget sådan, hvis man har set Karate Kid, ja. Der er meget Mr. Miyagi og Karate Kid.
3: Ja. Ja. Du er Karate Kid, ja.
2: Og du er Mr. Miyagi. Det er fuldstændig rigtigt, og vi skal jo simpelthen have nogle professor.
3: Ja, skal jeg give nogle eksempler på, hvad man kan spørge om?
2: Vil du ikke please gøre det?
3: Jo, fordi at i går havde vi nogle fantastiske lyttere. Vi havde nogle fede professorer. Den første, I skal høre, hun hedder Amalie. Vil du lige skrue ned for underlægget, mens
2: jeg
3: sætter det her på?
2: Jeg har simpelthen fingeren på.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, fandme.
3: Oliver, du behøver mig slet ikke.
2: Jeg er klar.
3: 3, 2, 1 nu. Du har ikke skruet op for kortene. Er du klar igen? Ej, kan du høre det?
2: Ja, jeg kan høre det.
3: Kan du høre det?
2: Ja.
3: Jeg kunne ikke høre det. Nå, det er også ligegyldigt. Men du fik hende. Så har vi Mathias. Er du klar til at høre ham?
2: Ja.
4: I skal gætte, hvilken ferieform jeg er på vej på med min familie.
3: Ja, og så har vi også Vilhelm.
5: Jamen, I skal simpelthen gætte, hvor vi er på vej hen nu.
3: Ja, og jeg kan fortælle, at Amalies forældre havde sommerhus i Hvide Sande. Vilhelm skulle til Kristiansand, fordi de skulle se fodbold.
2: Ja.
3: Og det gik jo så helt, som de havde håbet, tror jeg, fordi Norge endte med at tabe.
2: Der må have været lidt dårlig stemning.
3: Ja, det er ærgerligt for Vilhelm. Og så er der Mathias, de skulle altså på krydstogt i Frankrig.
2: Ja.
3: Fedt. Nå, ja, det var det, jeg havde at bidrage med. Det var eksempler på, hvad man kan spørge om, hvis man bliver professor.
2: Det er jo lidt inspiration til dig, der nu skal ringe ind.
3: Mm.
2: Og ligesom finde ud af, hvad det er, du gerne vil have gættet.
3: Ja. Det er nemlig rigtigt. Og hvis du gerne vil være vores første professor, jamen, så skal du ringe til os nu på 70 20 20 20. Det eneste, du skal gøre, det er at finde et eller andet fra dit eget liv. Måske noget, som faktisk kun du ved,
2: ja.
3: Som vi andre så skal gætte. Vi har 20 ja-nej-spørgsmål til at komme frem til det. Please, ring til os nu og bliv vores første professor. Nummeret, det er 70 20 20 20. Vi glæder os vildt meget til at høre, hvad vi skal gætte. Måske du skal være vores professor.

0: Kette featuring Caroline Mausing på If You Know You Know.
1: Nemlig lige præcis. Velkommen indenfor her i 20 spørgsmål til professoren Oliver. Det er fantastisk, at vi sidder her sammen.
0: Jeg elsker det, kan jeg mærke.
1: Og du er blevet den nye, kæmpe store, fede game master her i 20 spørgsmål til professoren. Og jeg synes bare, jeg ved godt, det ikke er mit job at rose dig, men du klarer det super, du.
0: Hold kæft, hvor jeg er glad for det, mand. Og vi skal jo faktisk have gang i min ilddåbne. Fordi vi har fundet en professor.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Der er simpelthen en igennem, som gerne vil fortælle os noget, der skal gættes. Og vi skal gerne have ham igennem nu. Hej Henning.
2: Ja, hej.
1: Hej Henning.
0: Goddag Henning.
2: Goddag.
0: Du er jo simpelthen vores allerførste professor i dag.
2: Ja.
0: Du er jo min debut som stor fed game master.
2: Jamen, så er vi simpelthen svært nok.
0: Godt. Har du en god sommer, Henning?
2: Det har jeg.
0: Det er godt. Og nu er det jo en kunst at snakke med dig, uden at spørge for meget ind til, hvad det er, der skal gættes i dag.
2: Ja, det håber jeg ikke, jeg kan afsløre noget.
0: Nej. Må vi lige høre, Henning, hvad er det, der skal gættes i dag?
2: Jamen, der skal gættes på, hvilken fødselsdagsgave jeg var ude at købe for mig selv.
0: Okay, altså for dig selv og til dig selv?
2: Ja.
0: Okay.
1: Nå, hvordan kan det være, du køber fødselsdagsgave til dig selv, Henning?
2: Det er nødvendigt.
1: Det er nødvendigt?
2: Ja.
1: Okay.
0: Det synes jeg er godt.
1: Jeg har fødselsdag på fredag. Kan du anbefale, at man bare køber ud og køber gaver selv? Fordi det kunne jeg egentlig godt overveje.
2: Lige se, hvad man får først, så kan man altid købe noget lækkert til sig selv bagefter.
1: Ja, okay.
0: Er det simpelthen en reservegave her, Henning?
2: Nej, det er en, der ikke er på
1: ønskesedlen,
2: så okay. Jeg
1: ikke
2: kan sætte på
1: ønskesedlen. Nej, fint nok. Prøv at høre, nu kan jeg mærke, at vi bevæger os ud på et farligt spor her ved at snakke for meget om den gave. Du skal købe en fødselsdagsgave til dig selv, og hvad er det? Det er det, vi skal gætte.
2: Ja.
1: Optur.
0: Super fedt. Jamen Henning, nu sagde du jo, at du håber, den er svær nok.
2: Ja.
0: Og skal vi så ikke bare lige sige, at du hænger på nu?
2: Ja.
0: Og så prøver vi at se, om der er nogen, der kan gætte, hvad det er, du skal ud og købe til dig selv.
1: Prøv at høre. Det er perfekt. Henning, vi snakkes vel lige om lidt, for nu er det alle os andre, det handler om. Hvis du vil hjælpe med at gætte, hvilken fødselsdagsgave Henning er på vej ud og købe til sig selv, så er det altså nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20 lige nu og hjælpe os med at komme tættere på, hvad Henning er på vej ud og købe i fødselsdagsgave til sig selv. 70 20 20 20. Hjælp os, venner.

0: Mama, Sita, Casey, Benny James, du landede midt i 20 spørgsmål til professoren, hvor Henning er blevet vores første professor i dag. Og Henning, han er på vej ud at købe en gave, en fødselsdagsgave til sig selv. Men hvad er gaven? Det er det, vi er i gang med at gætte her i 20 spørgsmål til professoren. Og vi mangler nogle spørgsmål til Henning, så vil du ikke please ringe til os på 70 20 20 20 og hjælpe os med at prøve at komme lidt tættere på, hvilken gave Henning har købt. Og man kan jo spørge om... Man kan jo spørge ind til, hvor han er på vej hen, eller hvilken stor gaven er. Et eller andet, der ligesom kan cirkle os lidt tættere på, hvad gaven er. Og det, husk venner, det er ja-nej spørgsmål, så man skal jo ligesom komme med noget konkret. 70 20 20 20, hvilken gave er Henning på vej ud at købe til sig selv?
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare for drømmen til at sidde der.
4: Altså, det er bare en vild ungdom.
5: Altså, fucking magisk.
6: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
7: Se, at par kan brug for hinanden.
3: Vi har en anden. Vi har en anden vej.
7: Nu på DRTV.
8: P3.

0: Olivia Rodrigo fik vi her med sangen Drop Dead. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren med mig, Oliver Gohr og
1: Jens Malte.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og vi er jo simpelthen ikke alene, Jens Malte, fordi vi har Henning med på telefonen.
2: Hej Henning. Goddag.
0: Goddag Henning. Kan du ikke lige hurtigt sige, hvad det er, vi skal gætte hos dig i dag?
2: Jamen det er da, hvilken fødsel skal være bare ud og købe til mig selv.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og vi kan jo ikke gætte det selv. Vi har brug for jer lytter, og derfor er det super herligt, at du har ringet ind, Kenneth.
2: Yes. Jamen, jeg vil gerne spørge om, hvor det er henne, Henrik. Han skal ud og købe sin gave.
1: Det skal være et ja-nej spørgsmål, Kenneth, så er du nødt til at omformulere.
0: Du kan spørge, er det i Randers? Okay.
2: Er det i Elgiganten?
1: Er det i Elgiganten?
2: Nej.
0: Er det et nej, Henning?
2: Det er
0: et
2: nej.
0: Det er ikke i Elgiganten. Nå, tusind tak for det, Kenneth.
2: Ja, velkommen. God.
0: Og så har vi Christoffer.
3: Halløjsa.
0: Hej, Christoffer. Har du en god sommer?
3: Ja, det synes jeg.
0: Fantastisk. Og du har også et ja-nej-spørgsmål til Henning?
3: Ja, jeg tænker, jeg vil høre, er det noget, der kan tænde og slukke?
2: Ja, det er det.
0: Det er noget, der kan tænde og slukke?
1: Christoffer, må jeg rose dig for det spørgsmål? Jeg synes, det er super godt fundet på.
3: Tak for det.
0: Det er fremragende. Det var Kenneths spørgsmål også godt. Det vil jeg også lige... Jeg vil også rose til Kenneth.
1: Jo, men altså, kan det tænde og slukke? Det er et super duper originalt spørgsmål. Det er jeg rigtig glad for. Christoffer, på grund af det spørgsmål, ønsker jeg dig en rigtig god sommer.
0: Tusind tak, Christoffer.
3: Tak lige måde.
0: Og så har vi Viola, du vil også stille spørgsmål til Henning?
4: Ja, jeg vil spørge, om den var blå.
0: Er den blå, Henning?
2: Ja.
0: Nej, nej!
1: Er den blå?
0: Den er blå. Nej, Viola!
1: Super spørgsmål, Viola.
0: Fantastisk spørgsmål, Viola.
1: Vi ved ikke, hvad der er blåt, men vi ved bare, det er blåt.
0: Det er blåt, og det kan tænde og slukke. Fantastisk. Tusind tak for det, Viola. Og så har vi dig, Kjell. Hej, Kjell.
5: Ja,
0: hejsa. Hejsa. Du har også et spørgsmål til Henning, et ja-nej?
5: Ja, jeg tænker lidt på sådan en søndag her klokken 10, om han skulle ud og se på en form for et køretøj.
0: Er det et køretøj, Henning?
2: Ja.
0: Nej!
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
0: Hvor er det vildt. Altså, Kjell, magisk spørgsmål også.
1: Ja, godt, Kjell. Tak for det.
0: Tusind tak.
1: Altså, må jeg lige opsummere her?
0: Ja.
1: Må jeg lige op? Vi er kommet rigtig, rigtig langt i den her runde.
0: Du har mistet opsummering.
1: Ja, det er det, jeg lige skal tage på mig her.
0: Ja, det skal du.
1: Ja, ja. Det er ikke købt i Elgiganten. Men det er sådan set ligegyldigt nu, fordi det kan tænde og slukke.
0: Ja.
1: Den er blå.
0: Ja.
1: Uagtet hvad det er, så er den blå. Og så er det et køretøj. Hold kæft, hvor er vi kommet langt. Henning, jeg ved ikke, om du selv er overrasket, men det lugter lidt af, at vi er tæt på.
2: Ja, det er lidt overrasket, at det kom så hurtigt.
1: Du lyder skuffet.
2: Ja.
0: Er du lidt bange for, at sejren den smuldrer nu, Henning?
2: Nej, det er ikke.
1: Nej, prøv at høre, det er også sindssygt. Det handler om, at vi gætter det her, og Henning, du bliver hængende.
2: Ja.
1: Prøv at høre, I er nødt til at hjælpe os igen. Vi ved jo alt muligt nu. Vi ved, det er blot, vi ved, det kan tænde og slukke, og vi ved, det er køretøj. Men vi vil gerne tættere på, og måske vil vi gerne snart begynde at gætte løs. Ring til os på 70 20 20 20, hvis du tror, du kan gætte, hvad det er, Henning er på vej ud at købe i fødselsdagsgave til sig selv. Det er lige nu, du skal gribe telefonen. Tag den op af lommen. Tast 70 20 20 20. Måske er det dig, der kan vinde på tre sokker. Hvad skal Henning ud at købe i fødselsdagsgave til sig selv?

0: herlig freestyle her af et dynamisk duo, Annika og Anton Westerlin.
1: Det er nemlig det. Hold kæft, det var en god sang. Og nu skal vi til nogle fede spørgsmål, fordi vi er i gang med 20 spørgsmål til professoren, og vi er i gang med at gætte, hvad Henning er i gang med at købe til sig selv.
0: Og Henning, det er jo...
1: fødselsdagsgave.
0: Ja, og det er jo gået lidt stærkt, Henning.
2: Ja, men...
0: Det, kan du lige opsummere en gang, Jens Malte?
1: Jeg kan opsummere, Henning. Du må lige råbe og skrive, hvis du er uenig. Men vi ved, det du skal ud og købe, det er blot. Det er et køretøj, og det kan tænde og slukke. Det er det, vi ved.
2: Ja.
1: Og nu tager vi da bare en lynrunde mere.
0: Ja, det har tændt en ild hos nogen, og det har tændt en ild hos dig, André. Hej, André.
3: Ja, hej.
0: Har du en dejlig sommer?
3: Ja.
0: Godt. Og du har også et ja-nej-spørgsmål til Henning.
3: Mhm.
0: Ja, må vi høre det?
3: Om det er et dyrt køretøj. Sådan.
0: Er det et dyrt køretøj, Henning?
2: Ja, det er det.
3: Ja, altså sådan kostbart eller sådan noget.
1: Ja, altså det koster mange penge. Er det ikke det, André?
3: Ja.
1: Ja,
0: jeg tror, Henning var fuldstændig med på.
1: Og André, vil du høre noget? Det lyder på Henning, som om det er røvdyrt, det han skal ud og købe.
3: Okay.
1: Ja, det var et rigtig godt spørgsmål, André. Ja, tak for det.
0: Så har vi også dig, Line. Hej med dig.
4: Halløj.
0: Halløj. Du har også en dejlig sommer.
4: Ja.
0: Skide godt.
4: Hej Henning. Jeg vil bare høre, er det ikke en lækker motorcykel, du skal ud af her?
0: Oh.
2: Det er det ikke, nej.
1: Oh, det troede jeg faktisk også, det var. Line, det kan godt stå og spurgte om.
0: Ja, det var et godt spørgsmål, ja. Line. Tusind tak for det. Så har vi dig, Mikkel. Du har noget til os.
5: Jamen, jeg vil bare gerne høre, om det ikke er en blå traktor, han skulle køre.
0: Sådan.
1: Der er ikke noget at komme efter. Det her må være en blå traktor.
0: Henning?
2: Nej.
0: Siger han nej?
2: Det er det ikke.
0: Nej. Mikkel, det var et fremragende spørgsmål, synes jeg.
1: Ja. Det var tæt på, Mikkel. Men tak for i hvert fald, og fortsat god sommer. Nu observerer jeg lige igen.
0: Ja.
1: Er Henning med mig? Kan jeg høre? Kan du høre mig?
2: Ja.
1: Ah, det er godt. Ja. Henning, du retter mig, hvis jeg tager fejl. Vi troede, det ville blive gættet den her runde. Det blev det simpelthen ikke. Så nu opsummerer jeg lige, så har folk chancen igen. Det er et køretøj, der er blot, som jo selvfølgelig... Altså, det er ikke en selvfølge, men det kan tænde og slukke. Og det er ikke en motorcykel. Det er ikke en blå traktor. Og så... Og det kunne man høre på dig, det mente du. Det er dyrt.
0: Det er pisse
1: dyrt. Og du sagde det næsten, men man kunne høre, oha, det bliver en tung resten af juli.
0: Ja.
1: Det er noget dyrt. Henning, du bliver hængende, fordi at nu skal vi bruge dig igen, dig der lytter med, som ikke er Henning, men nogen af de andre. Fordi vi skal gætte, hvad Henning har, hvad hedder det... Jeg er i gang med at købe sig selv, jamen jeg er helt rundt på gulvet, for jeg troede, vi gættede den her. Ring til os på 70 20 20 20, hvis du vil være med til at gætte på, hvilken fødselsdagsgave Henning er i gang med at købe til sig selv.

0: Oliver. Vi er nogle rigtige charlataner også to, ikke? Så står vi rigtig og snakker om, hvor godt det går, og du første gang, du står på knapperne, og så har du glemt at slukke din mikrofon, og så ryger hele lort ud i radioen.
1: Ja, og svigermor har også lige skrevet, jeg glemte at slukke mikrofonen.
0: Men prøv at høre, det er sådan set ligegyldigt, fordi det vi sagde, det var, at det går sgu da pisse godt, og vi er glade, og vi er i gang med at gætte, hvad Henning er i gang med at købe sig selv i fødselsdagsgave. Ring til os på 70 20 20 20.
2: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
3: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
4: Hvem bortførte vores børn?
3: Og hvorfor?
4: Lige nu i DR Lyd.

0: Minds of 99 fik vi her med det der udenfor. Og du lytter til 20 spørgsmål til professoren, som vores lille gættelej, hvor vi har en igennem, der har noget, der skal gættes, og det skal gættes på 20 ja-nej-spørgsmål. Og det er dig, vi har igennem, Henning.
1: Ja.
0: Og Jens Malte, kan du ikke lige give en lille opsummering?
1: Jo, det kan jeg. Og det, vi ved, Henning, det er jo, at du er på vej ud og købe noget, der er dyrt. Og det dyre, du skal ud og købe til dig selv i fødselsdagsgave, det er blot. Det er et køretøj. Det er ikke en motorcykel. Det er ikke en blå traktor. Men det kan tænde og slukke. Og det er faktisk det, vi ved, Henning.
2: Ja.
1: Og nu kommer vi tættere på, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Og jeg tror, vi kommer endnu tættere på, når vi nu siger hej til dig, Michael.
3: Halløjsa.
0: Hej, Michael. Hvad du tror, du kan bringe os tættere på?
3: Ja, det tænker vi i hvert fald her, Michael. Vi tror, at Henning han er på vej ud og købe en blå båd.
0: Sådan. Michael? Undskyld. Henning?
2: Nej, det er ikke en blå båd.
0: Det er ikke en blå båd. Men okay. Michael, tusind tak for spørgsmålet. Så har vi dig, Mads.
4: Yes.
0: Hej med dig.
4: Dag.
0: Du tror også, at du kan bringe os tættere på, måske?
4: Ja, det tænker jeg. Der er lige et opklarende spørgsmål, som jeg synes er vigtigt lige at få styr på.
0: Ja tak, fedt.
4: Så vi skal da høre, er der en nummerplade på det her køretøj?
0: Okay.
4: Ja, det er der.
0: Sådan, der er nummerplade på. Optur.
4: Nej, det er klasse.
0: Mads, fedt. Det er sgu klasse. Tusind tak for det. Så har vi dig, Viggo. Hej med dig.
5: Hej. Er det en autocamper?
0: Oj.
2: Nej, det er det ikke.
1: Ej, Viggo.
0: Ikke.
1: Kæmpe spørgsmål, ellers tusind tak for det.
0: Tusind tak for det. Og så skal vi sige hej til dig, Lærke.
6: Hej.
0: Hej, så har du en god sommer?
6: Jeg har.
0: Rigtig godt. Hvad vil du spørge Henning om?
6: Jeg vil gerne gætte på, om det er en blå bil.
2: Det er
0: Henning.
2: Det er
0: en blå bil.
2: Det er en blå bil.
0: Nej!
1: Sådan det.
0: Så har vi den jo.
1: Godt. Lærke, du gætter på en blå bil, og det har du selvfølgelig vundet på. Nu skal vi lige have dem her til at klappe færdig. Lærke, hvordan vidste du, det var en blå bil?
6: Det ved jeg ikke.
1: Gældet var. Nå, okay. Fair nok. Det var også det, jeg gået på. Prøv at høre, ja. Lærke. hvor i landet bor du?
6: I Fredericia.
1: Skal vi så ikke aftale, at vi sender et par P3-sokker til Fredericia hjem til dig?
6: Jo.
1: Fedt, mand. Kan du have en mega god sommer, og tusind tak, fordi du lavede med. Henning?
2: Ja?
1: Hvad er det for en bil, og hvad koster den? Det er det, vi vil høre.
2: Jamen, jeg er på vej ud og kigge på en Peugeot 508.
1: Okay.
2: Det koster lige nu sådan til 185.000.
1: Åh, for fanden. Ja, det er en, det er simpelthen følelsesgaven i år. Hvor gammel bliver du?
2: 28.
1: Sådan.
0: Sådan, Henning.
1: Jeg har også lige købt en bil, faktisk, Henning.
2: Hvad har du købt?
1: Jamen, jeg har købt en Renault. Men den er allerede der er allerede noget, der falder af på første tur. Det er dækslet til der, hvor man propper det der benzinlort i.
0: Var det også en fødselsdagsgave til dig selv?
1: Nej, det var noget mere et nødvendigt onde. Men Henning, kan du have... jeg håber... Altså, ved du kører den?
2: Det håber jeg i hvert fald, jeg er meget opsat på den dag.
1: Okay, fedt. Prøv at vi krydser fingre for, at den er lige så fed, som du tror. Og kan du have en skøn og dejlig sommer i din forhåbentlig nye bil?
2: Jo, tak lige måde.
1: Sådan, Oliver, vi nåede igennem den første.
0: Det synes jeg var herligt.
1: Din første tur igennem møllen som Game Master, det er da herligt.
0: Ja, det er stort, synes jeg.
1: Ja, og jeg tænker, vi lige trækker vejret dybt.
0: Lad os gøre det.
1: Og høre noget musik.
0: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Vi skal høre Kenya Grace med Strangers.

0: August Højen her med Kaster mig ud i, og en, der også har kastet sig ud i noget, Oliver.
1: Ja,
0: det er dig.
1: Det er sgu mig.
0: Du har ligesom haft 50 minutter nu, som ligesom din første gang, hvor du har skulle trykke på knapperne herinde i B3-studiet. Og jeg ved godt, det kan blive lidt sådan, nu holder vi et møde inde i radioen. Jeg vil bare sige, nu holder vi sgu lige et møde inde i radioen.
1: Åben redaktionsmøde.
0: Ja, det går super duper godt. Ja. Og det har vi også sagt, både foran og bag ved mikrofonerne, fordi der var faktisk på et tidspunkt, hvor vi synes, det gik så godt, at vi glemte, hvordan ting går godt, og det er for eksempel ved at slukke mikrofonen, når der er musik.
1: Ja.
0: Det er den eneste lille arbejde, jeg har til dig.
1: Ja, ja, vi får sagt, der er ingen slinger i valsen.
0: Ja.
1: Og der var måske en lille smule slinger i min vals i hvert fald.
0: Ja. Men fred nu være med det. Oliver, vi er jo i gang med at lave 20 spørgsmål til professoren, som er det her sommerquizprogram, som kører helt over hele sommeren her på B3 lørdag og søndag. Og når vi er færdige kl. 12, der er alligevel en time til, så bare roligt, der er masser af quiz tilbage.
1: Absolut.
0: Så går jeg på ferie.
1: Det gør du nemlig.
0: Så det vil sige, at de næste 4 weekender,
1: ja,
0: der har du det her program Mutters Alene.
1: Ja.
0: Sammen med en masse fede, dygtige mennesker ude bagved.
1: Absolut.
0: Vi kan da lige høre vores producer Birk. Hvordan ser skibet ud fra dit, hvad hedder sådan noget? Rum.
1: Fra dit view.
2: Ja, jeg vil sige, skibet, det sejler.
0: Det sejler nemlig,
2: det,
0: ja.
2: Det er rigtig dejligt.
0: Kæmpe stor succes.
2: I alle andre sammenhæng vil man jo sige, at det ikke var så godt at sejle, men lige når vi er ude for skibet her, så er det jo dejligt.
0: Ej, du er en ekvilibrist.
2: Ja, det er jo det. Og sammen med Gustav herude, hvor vi styrer callcenteret, så er det jo simpelthen så dejligt, hvor mange der ringer ind og vil lege med.
0: Vi kan jo faktisk kigge ud på vores telefoner og se, at der på intet tidspunkt ikke er nogen, der ringer ind.
2: Ja, det er det. Og det... Selv når I ikke beder folk om at ringe, så ringer de alligevel. Fordi de vil så gerne lege med.
0: Ja, og
1: vi er super glade for.
0: Vi har aftalt lige at trække vejret i 10 minutter. Lige her klokken 11 lader Rune komme og lave nogle P3-nyheder. Og så først efter P3-nyhederne, så starter vi en runde op igen. Er det ikke rigtigt, Birk?
2: Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Så vi åbner i hvert fald callcenteret herude.
1: Det er godt. Så man kan jo tænke over, har man noget, der skal gættes.
0: Ja, og det er jo ikke fordi, at man ikke må ringe nu. Man kan jo godt ringe 70 20 20 20 allerede nu, hvis man vil være den næste professor her i 20 spørgsmål til professoren. Vi åbner en runde igen om 10 minutter, så man kan godt bruge lidt tid på at tænke sig om, er der et eller andet sjovt fra ens eget liv, de andre kunne gætte. Og hvis man har den, jamen så bare kast jer ud i det og ring 70 20 20 20 allerede nu. Fordi så kan man jo lige høre Østen, men jeg vil have det hele, mens man ringer. 70 20, 20, 20.
3: Jeg vil have det hele. Bliv lidt havet.

0: Nelly Furtado fik vi her med Say It Right. Klokken er blevet 11, og det er tid til nogle P3-nyheder med dig, Rune Styrup.
1: Det er det, og først til en god statistik, for vi føder flere børn, som politikerne jo har opfordret os til, og på den måde har vi fået knækket den faldende fødselsrate. Sidste år blev der født næsten 2.400 flere børn end i 2024, og det betyder, at fødselsraten, altså hvor mange børn en kvinde i gennemsnit får, er steget til 1,5 barn. Den stigning skyldes blandt andet, at der er kommet flere og bedre tilbud om gratis fertilitetsbehandling. Det siger Rune Lindahl Jacobsen, han er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
2: Der er flere, der har fået hjælp til at få deres børn. Og det er i hvert fald positivt, at man har indført det, så at dem, der har svært ved at få børn, kan få de børn, de ønsker sig.
1: Og at den her fertilitetsbehandling, som nu er nemmere at få, kan gøre en forskel, det ved Mille Christensen og Niels Handberg. De har to børn og noget at bruge omkring 55.000 kroner på at forsøge at få nummer to, inden det så bliver gratis med hjælp til andet barn. Vi kan lige høre far Niels her.
3: Så der er en barriere mindre, der skal til. Og de andre barriere, det er jo noget, du ikke kan fjerne. Du kan ikke fjerne kompleksiteten i at få et barn. Du kan ikke fjerne de lange nætter og søvnløse nætter. Men du kan fjerne det økonomiske aspekt. Så det er jo det, man kan sige, at staten kan gøre for at gøre det i hvert fald nemmere i Danmark at få børn.
1: Hvis vi skal holde befolkningstallet oppe og reproducere os selv, så skal fødselsraten op på 2,1, og det er vel altså stadig et godt stykke fra. Jeg kunne til gengæld godt forestille mig, at der er blevet lavet flere børn end normalt i Norge i løbet af den sidste måneds tid, hvor der har været kæmpe VM-feber. Men den her fodbold-eufori sluttede i nat. Der tabte Norge 2-1 til England i en tæt kvartfinale, der gik i forlænget spilletid. Og ligesom resten af nordmændene sikkert er det, så var landstræner Ståle Solbakken ekstremt skuffet efter kampen.
4: Nej, jeg synes jo lidt sind på gutta, men det er topidrett på det aller grusomste eller bedste, alt eftersom hvilken side du er på.
1: Ja, han synes, det er synd for gutterne, og så siger han, at det er sport, når det er værst eller bedst, alt efter hvilken side man ser det fra. Og under det her interview, der må han også lige tage en pause, Ståle Solbakken, fordi han bliver så rørt over hele situationen. Omvendt så lever argentinernes drøm om at vinde VM igen. For tidligt i morges, der slog de Schweiz 3-1 i den sidste kvartfinale, også efter forlænget spilletid. Det betyder, at det bliver Argentina mod England i semifinalen. Og i den anden, som vi altså også kendte inden i nat, der er det Frankrig og Spanien, der mødes. Det er oplagt at tage på stranden den her søndag, og hvis du skal det, så får du lige en opfordring med fra de livreddere, der holder øje langs vores kyster. For her i den første del af badesæsonen har der været en har det været en del af livreddernes arbejde at finde børn, der er blevet væk. Og derfor så kan vi altså lige huske at holde øje med dem, når vi er på stranden, og lade være med at se for meget ned i mobilen. Det skriver Trygfonden i en pressemeddelelse. Det er dem, der hver sommer sender ca. 200 livreddere ud til vores strande og havnebade. Tom Redder, han er en af dem, han har 20 års erfaring som livredder, og han kender den her situation lidt for godt, siger han.
5: Det er et kæmpe problem. Vi ser hvert år, at der er børn, der bliver væk fra deres forældre, og det er i hele landet. Det er i Østjylland, og det er også ude langs vestkysten.
1: Ja, så hold øje med dem, og hold også lige øje med vejrudsigten, for selvom at der er fuld sol på lige nu, og at vi får en rigtig varm dag, så kan der altså komme kraftige byer ind over os sådan sent på eftermiddagen.
0: Tusind tak skal du have, Rune.
1: Selvfølgelig.
6: Det man hører, er man selv.

0: Professoren.
1: Med Oliver Gohr og Jens Malte Nesby.
2: Det er lige, hvad det er. Og her i 20 spørgsmål til professoren, der går vi ind i anden time, Oliver.
3: Det gør vi nemlig. Efter en herlig time.
2: Ja, det var en god time. Og vi gættede jo Hennings fødselsdagsgave til sig selv.
3: Ja.
2: Det var Lærke, der gættede det.
3: Ja, det var vildt.
2: Det var en blå bil.
3: Jeg var vild med spørgsmålet, om det var, at den var blå.
2: Jeg var vild med spørgsmålet, om den var blå, og jeg var også vild med spørgsmålet, er det dyrt?
3: Ja.
2: Og det blev lige omformuleret til, er det kostbart?
3: Ja, det
2: er. Og jeg synes, det var fuldstændig fantastisk godt formuleret til André, hvis du stadig lytter med. Super godt spørgsmål. Du sætter virkelig standarden højt for alle andre, der skal stille spørgsmål fremadrettet. Nå. 20 spørgsmål til professoren, det er jo en leg, som Oliver og jeg styrer. Det er primært Oliver, faktisk. Det kan godt være, det er mig, der snakker lige nu, men det er faktisk dig, der er game master i dag.
3: Det er mig, der styrer det hele.
2: Ja.
3: Men når man har en kaptajn, så har man jo også en overstyrmand.
2: Ja, jo.
3: Tror jeg. Jeg er ikke så søstærk. Men vi har jo nogen, der tager telefoner og sådan noget. Det er dig, Birk.
4: Det vil jeg da sige. Det er dejligt at lege callcenter.
2: Hvordan går det ud i callcenter? Det er både dig og så praktikant Gustav. Hvordan altså, ringer folk ind? Er folk glade?
4: Det kan du tro. Der er fuld fart på linjerne.
2: Okay, og ved du hvad? Der er en på linjen. Der er en ny professor, simpelthen, Oliver. Skal vi ikke bare møde hende?
3: Jo, lad os gøre det. Det er dig, Marie. Hej med dig.
5: Halløj.
3: Halløjsa. Hvordan har du det på sådan en søndag?
5: Jeg har det godt.
3: Godt. Hvor, Marie, det er jo sådan i den her leg, at det er lidt farligt at snakke med hinanden.
5: Mm-hmm.
3: Du har jo noget, der skal gættes, men må jeg ikke spørge dig, hvor du er fra i landet?
5: Jeg er fra Søborg.
3: Du er fra Søborg?
2: Ja, det kan vi alle sammen komme til. Hvad? Søborg, er du glad for at bo i Søborg?
5: Ja, det er jeg. Det er en dejlig by.
2: Det er jo noget, jeg forbinder med AB, fodboldholdet AB.
3: Nå?
5: Ja.
2: Er det ikke der omkring?
5: Jo, det er.
2: Har du været ude på deres stadion?
5: Nej, ikke endnu. Jeg har gået forbi en del gange, men ikke været der.
2: Det er rystende, at en så lille fodboldklub i Danmark kan have så stort et stadion.
3: Ja. Og det er bare din holdning.
2: Har du lagt mærke til, hvor stort det er, det stadion, Marie?
5: Ja, det er rimelig stort.
2: Det, og det er jo super fedt at være ude på. Det skal heller ikke handle om fodbold. Jeg siger bare, det er et super fedt stadion, I har jer derude.
5: Det er jeg enig i.
2: Ja, det er godt.
3: Og nu ved vi selvfølgelig ikke, om det handler om fodbold, eller Jens Malte bare lige har brugt 20 sekunder på noget. Han godt kan lide.
2: Jeg elsker fodbold.
3: Godt, Jens Malte. Marie, kan du ikke fortælle os, hvad er det, du gerne vil have, vi skal gætte i dag?
5: Jamen, det er, hvad er min yndlingsting at lave om sommeren?
3: Ja.
2: Shit, mand. Har du sommerferie nu, Marie?
5: Ja, det har jeg.
2: Okay, så det vi skal gætte, er noget, du udøver for tiden?
5: Ja.
2: Okay, vi siger ikke mere.
3: Nej, nu ved jeg godt, man ikke må sige mere. Jeg har lyst til at strege, at det er at se fodbold på AB-stadion.
2: Ja, det lyder ikke sådan.
3: Nej, det
2: Marie, må vi lige høre, bare lige for kontekst. Hvor gammel er du?
5: Jeg er 25.
2: Okay, fedt. Super duper. Skal vi komme til det? Så prøv at høre. Marie, du hænger bare på linjen her, så lægger vi lige ud til de andre. Nu er det vores allesammens tur. Du skal hjælpe os med at gætte, hvad Marie godt kan lide at lave om sommeren. Og jeg tror, ja, hvad hun godt kan lide at lave om sommeren.
3: Og det er jo vigtigt, når du ringer ind, at starte med brede spørgsmål. Altså et generalspørgsmål, der ligesom kan kredses lidt ind.
2: Ja, her må vi bare sige, vi begynder ikke at gætte direkte nu.
3: Nej.
2: Vi skal have nogle lidt bredere spørgsmål, nogen, der ligesom kan cirkle os ind, og lade os komme tættere på. Hvad kan Marie godt lide at lave om sommeren? Det er det, du skal gætte nu. Ring til os på 70 20 20 20, og stil nogle spørgsmål, så vi kan komme tættere på det. Nummeret er igen, det er Birk og Gustav, der sidder ude. Du får min telefon, hvis du ringer til 70 20 20 20.

Du lytter til 20 spørgsmål til professoren, og vi er lige nu i gang med at gætte, hvad det er, Marie bedst kan lide at lave om sommeren. Og vil du ikke hjælpe os med det? Du skal ringe ind på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål, som kan kredse os lidt ind på, hvad det er, Marie bedst kan lide at lave om sommeren. Et ja-nej-spørgsmål lidt bredt helst, så vi simpelthen kan gætte, hvad det er, Marie elsker at lave om sommeren.

0: Carlo Santo med Jesse Reyes og Stormzy. En stor sommerslasker, hvis du spørger mig.
1: 100%.
0: Tak skal du have.
1: Ja, tak.
0: Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren. Og vi har jo en professor nu.
1: Mm. Som, vi kalder hende professor Marie.
0: Vi kalder hende professor Marie, og du er med os nu, professor Marie.
2: Yes.
0: Er du nogensinde blevet tituleret professor før?
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Så er det en first. Det kan vi godt lide. Og vi skal jo simpelthen gætte, hvad det er, du bedst kan lide at lave om sommeren. Er det ikke rigtigt?
2: Jo.
0: Fantastisk. Og vi har simpelthen nogen, der gerne vil prøve at kredse os lidt ind på, hvad det er. Så vi skal sige hej til Mikkel. Hej med dig, Mikkel.
3: Hej.
0: Hej, Mikkel. Har du en god sommer?
3: Det har jeg i hvert fald.
0: Herligt. Og kan det afføde et lille ja-nej-spørgsmål til Marie?
3: Det kan det. Jeg vil høre, om det er en udendørs aktivitet.
0: Ja. Marie?
2: Både ja og nej. Ja, kan jeg godt sige.
1: Du går med ja ud af de to muligheder,
0: ja.
1: Du har.
0: Vi lander på ja.
1: Vi lander på et ja. Fedt. Fedt. Tak for spørgsmålet, Mikkel. Det er en udendørs aktivitet. Det er super.
0: Så har vi Matheus med. Hej, Matheus.
4: Hej.
0: Hej så. Og du har en god sommer også. En god søndag.
4: Ja, tak.
0: Fantastisk, mand. Og du har også... Ja?
4: Jamen, jeg vil gerne spørge, om det er noget, der sker på stranden.
0: Åh. Oh.
2: Ja.
1: Du bliver, der bliver sagt ja?
2: Ja.
0: Hold kæft. Sådan, Matheus, mand.
1: Det er første gang, jeg tror, at de første to spørgsmål har været ja. Matheus, tusind tak.
0: Det er magisk. Og så har vi Andreas.
5: Hej så.
0: Hej, Andreas.
5: Mit spørgsmål er egentlig, om det involverer andre.
0: Okay.
1: Jeg kan lide det.
2: Nej.
1: Nej.
0: Det er en soloaktivitet.
5: Okay.
0: Okay.
1: Du lyder skuffet, Andreas. Er du det?
5: Ja, det jeg er lidt skuffet, ja. Det må jeg sige.
0: Fair nok. Mikkel, tusind tak for det, Andreas. Okay. En skuffet, Andreas, over. Det er en soloaktivitet, ja. Du har gang i, Marie.
2: Mm.
0: Ja. Og så skal vi til Mette-Line. Hej, Mette-Line.
6: Hej.
0: Du vil godt komme efter soloaktiviteten her.
6: Ja.
0: Ja, hvad vil du gerne spørge
6: om? Jeg har et spørgsmål. Jeg vil gerne høre, om det har noget med vand at gøre.
0: Ja.
2: Nej, det har det ikke.
1: Det troede jeg.
6: Nej.
1: Det overrasker mig. Overrasker det også dig?
6: Ja, det ja. Gør det.
1: Sindssygt, at det tager den her dreng. Vi er på stranden, og det er en soloaktivitet, og det er ikke badning.
0: Og det er sgu ikke badning.
1: Hvad fanden er der så tilbage?
0: Det er super spændende. Tusind tak for det, Meline.
1: Ej, jeg har lyst til at gætte på... Nej, jeg gætter ikke, men jeg har lyst til at spørge om noget, Marie, men jeg spørger ikke. Nå.
0: Men lad os se, om Tilde ikke spørger om det, du har i tankerne, Niels Valde. Ja, ja. Hej, Tilde.
7: Hej.
0: Hej så. Har du et spørgsmål, du gerne vil stille, Marie?
7: Ja, jeg vil godt spørge, om det er sådan noget fysisk aktivitet.
1: Godt spørgsmål, Tilde.
0: Ja. Fysisk aktivitet?
7: Nej.
0: Nej.
1: Det er det heller ikke. Hvad for? Okay, fordi det udelukker mit spørgsmål så var, om det var sådan noget solovolley.
0: Solovolley?
7: Ja, nej.
1: Det er det så heller ikke. Nej, det findes heller ikke, tror jeg. Men fremadom, det går, at du var en first mover. Okay.
0: Tusind tak for spørgsmålet, Tilde.
1: Jeg opsummerer lige. Du bliver hængende, Marie, ikke? Så får vi nogle flere, der spørger om noget. Jeg opsummerer. Det er en udendørs aktivitet. Det er faktisk noget, man laver på stranden. Og det involverer ikke flere mennesker. End bare sig selv.
0: Det så du.
1: Og det har ikke noget med vand at gøre, og det er ikke fysisk. Hold kæver bæver.
0: Altså, jeg håber, at der
1: men jeg
0: nogen...
1: har faktisk en tanke på det nu.
0: Er det rigtigt?
1: Jamen, jeg skal ikke spørge jo, men jeg har en tanke. Men jeg ved, jeg tænker, at nogen kan tænke det samme, som jeg tænker lige nu, hvor jeg tænker på.
0: Men er det en god idé at tænke det samme som dig, når du lige har tænkt solovolley?
1: Ja, det var en dårlig tanke, den første. Men
0: du har du nogensinde spillet solovolley?
1: Nej, det kan man ikke, tror jeg.
0: Nej.
1: Prøv at høre. Vi er nødt til at komme frem her til, hvad svaret er. Professor Marie har et spørgsmål, og vi skal gætte, hvad hun bedst kan lide at lave om sommeren. Og du skal hjælpe os. Du skal ringe til os på 70 20 20 20, hvis du vil stille spørgsmål nummer 6. Og altså komme tættere på svaret. 70 20 20 20.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Nille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det? Jeg pakker live her på P3. Nu fik jeg rummet med de 100 største Alpaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende.
8: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv.

0: E.G. med Illuminati fra Morten Overspil. Ja, hende?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jeg synes, det klarer hun rigtig godt. Jeg skulle lige kigge to gange, første gang jeg hørte det nummer. Hvad fanden er det, der står? Men det giver super god mening, når man siger det højt.
1: Ja.
0: Prøv, det er ikke det, det skal handle om. Oliver, vi er jo i gang med at lege 20 spørgsmål til professoren, hvor vi lige nu har professor Marie igennem. Og det, vi er i gang med at gætte, det er, hvad hun godt kan lide. Ikke bare, hvad hun godt kan lide, men hvad hun faktisk bedst kan lide at lave om sommeren. Og vi er nået til spørgsmål 6 indtil videre. Der ved vi, at det er en udendørs aktivitet, og det er noget, man gør alene på stranden. Og det har ikke noget med vand at gøre, og det er ikke fysisk. Så hvad kan det være? Det er det, vi er i gang med at finde ud af. Og jeg ved, Oliver, at over på dit store board, man kan ikke se dig, men foran dig, der er der tusindvis af knapper.
1: Mange.
0: Og de knapper symboliserer en lytter hver. Og ja. Jeg ved, at det alle knapper er propfyldt med folk, der gerne vil snakke.
1: Fuldstændig. Altså, vi kan jo lige høre et pip fra Marie først.
0: Ja.
1: Hej Marie.
2: Halløj.
1: Halløj.
0: Hvordan er situationen hos dig, Marie? Er du bekymret for, at det her bliver gættet hurtigt, eller er du selvsikker på, at du vinder de strømper der, hvis ikke det bliver gættet? Hvad tænker du?
2: Ja, det kan jeg rimelig selv sikker på, at jeg får de par sommer.
0: Nå, okay. Det stresser en lille smule mig.
1: Hvor befinder du dig henne lige nu, Marie, egentlig?
2: Hvad siger du?
1: Hvor befinder du dig henne lige nu? Hvor er du?
2: I en bil.
1: Okay.
0: Nå, men det er sådan set ligegyldigt. Men professor Marie, er du klar til at få nogle spørgsmål i hovedet?
2: Yes.
1: Vi starter med dig, Alma. Hej med dig.
3: Hej.
1: Du har et spørgsmål, der kan kredse os lidt ind på, hvad det er, Marie elsker at lave om sommeren.
3: Ja. Jeg tror, at hun godt kan lide at tage ind.
1: At hvad?
3: Hun godt kan lide at ligge og
1: tage ind. Marie, ligger tagene?
3: Nej.
1: Ej, nej.
0: Det var altså også det, jeg havde sat mine penge på. Alma, for fan, godt spørgsmål ellers.
1: Virkelig godt spørgsmål. Vi har Selma med. Hej med dig, Selma.
4: Hej, altså jeg havde faktisk det samme spørgsmål, men jeg har et nyt et.
1: Ja. Okay.
4: Er det at bygge sandslotte?
0: Sådan,
1: kom nu. Marie?
4: Nej,
0: det er ikke. Nej, for helvede.
1: Selma, herligt spørgsmål. Tusind tak. Så har vi Camilla med.
5: Ja.
1: Hej, Camilla.
5: Hej.
1: Hej med dig. Du har også et spørgsmål, som kan hjælpe os med at gætte, hvad det dog er, Marie elsker.
5: Jeg har et gæt.
1: Du gætter?
0: Okay.
1: Okay, ja, du gætter.
5: Jeg tror, hun kan lide at læse en bog på stranden.
1: Marie?
2: Ah, det er ikke lige mig.
1: Ah, nej.
0: Camilla, kan du godt lide at læse en bog på stranden?
5: Nej, overhovedet ikke.
1: Det kan jeg sgu heller ikke.
0: Jeg var på stranden i går, og der havde jeg bare en bog liggende ved siden af mig i 2 timer, og jeg rette den ikke. Men det så sejt ud, vil jeg bare lige sige.
1: Mens du kiggede på solovolley.
0: Ja, lige præcis. Nå, fedt spørgsmål, der skal vi.
1: Tusind tak, Camilla. Og Anita. Hej med dig.
6: Yes. Hej.
1: Er du, jeg skal bare lige høre, er du en gætter eller en spørger?
6: Jeg tror begge dele. Jeg håber faktisk, jeg er gætteren.
1: Okay. Ej, hvor spændende. Okay, Anita, kan du ikke please go?
6: Jo, vi håber. Jeg tænker måske noget håndarbejdsrelateret som hækling eller strik eller sådan noget.
0: Der skal vi lige, Anita, ja. der skal du lige være klar over, om du spørger om hækling, strikning eller håndarbejdsrelateret. Fordi jeg tænker faktisk, hvis du vælger en af dem, så er der jo faktisk gode muligheder for dig. Men vi, hvad vælger du?
6: Det er fandme svært, fordi så siger vi hækling.
1: Hækling.
6: Nu lever vi livet vildt her.
1: Marie, hækling?
2: Nej.
0: Okay, Anita, du får så også lov til at spørge om strækning.
1: Ja.
0: Giv lige et skud.
1: Prøv at spørge.
6: Er det strækning?
2: Nej.
0: Nej. Ej, det var et godt spørgsmål, Anita. Kan du have en dejlig sommermænd?
6: I lige måde til.
0: Okay, hvad hedder det? Hvad fanden? Jeg kan se, det buller og brager på telefonerne nu, så jeg tør næsten ikke at sige noget, men jeg ved, det jeg skal sige, det er. Ja, det er, at I skal ringe til os på 70 20 20 20. Og det skal I, fordi at vi begynder at kredse os ind på, hvad fanden det foregår, når Marie hun er på stranden alene. Hvad kan hun godt lide at lave?
1: Det er spændende nu.
0: Det er det, vi skal til spørgsmål 10. 70 20 20 20. Vi er halvvejs. Hjælp os.

0: af Paga. Vi står og danser ind i studiet, smelter under munden. Det er noget med, det er dit yndlingsband, det er det ikke det?
1: Det er i hvert fald et rigtig godt band, synes jeg.
0: Altså, det er ikke dit yndlingsband?
1: Det er ikke, nej, men jeg kan lide mange bands.
0: Okay, fair. du er rigtig glad for musik, Oliver.
1: Jeg elsker dejligt. Musik.
0: Ja, ja. Du kan ikke vælge mellem dine børn.
1: Det nej, det kan jeg virkelig ikke. Nej. Men Sander.
0: Men Sander bliver det. Og ham elsker vi i øvrigt også. Prøv at høre, Professor Marie. Er du der? Er du der? Vi nåede halvvejs, Marie.
2: Ja.
1: Og du er stadig selvsikker?
2: Ja.
0: Man ved bare, Marie, du ved... Du sidder med et smøresmil, kan jeg mærke.
2: Ja.
1: Det er også fordi, vi blev sendt på en D-route, da det ikke var tagning, synes jeg.
0: Ja.
1: Der var der blindgyd på, men...
0: Vi er nødt til at kaste os ud i. Der er masser, der gerne vil have spørget om noget, Marie, og de kommer her.
1: Lad os se, om Sofie kan få os ud af blindgyden. Hej, Sofie.
3: Hej.
1: Hej, du vil gerne spørge Marie om noget?
3: Ja, har det noget at gøre med et skriveredskab?
1: Okay.
3: Nej.
0: Kan du give mig et eksempel på et skriveredskab?
3: Ja, med en blyant eller kuglepen.
1: Var du i tvivl?
0: Det er længe siden, jeg har set en kuglepen.
1: Yes, Malte.
0: Jeg bruger bare AI.
1: Er det et skriveredskab for dig? Tusind tak for det, Sofie. Så har vi Anne med.
4: Ja, hej.
1: Ja. Hej, Anne.
4: Jeg tror, hun finder fossiler.
0: Hvad tror du? Den skal jeg lige hænge an til.
4: At hun finder fossiler.
0: Finder fossiler. Sindssygt. Marie?
4: Nej. Er satans, eller?
0: Altså, det var... Anne, hvis det var rigtigt, så vil jeg sige, så havde du fået hele P3's lagerbeholdning af sokker.
4: Jamen, det passede så godt.
0: Er det rigtigt? Hvad kendetegner det at finde fossiler?
4: Jamen, en strand, altså ikke nødvendigvis en strand, men ikke noget fysisk arbejde. Man behøver ikke at være sammen med nogen.
0: Jamen, det er
4: det kræver ikke, at der er en sol, eller at man skal træne, eller...
0: Nej, det er rigtigt. Det kan kun være fossiler. Nå, men...
1: Tusind tak, Anne. Altså, du ved ikke, hvad skriveredskaber eller fossiler er. Det synes jeg er så vildt.
0: Vi skal jo lige høre, hvad fanden de snakker om.
1: Altså. Vi skal have gang i dig, Kenneth. Hej med dig.
5: Ja, goddag.
1: Goddag.
5: Jeg tænker måske, jeg har noget at gøre med metaldetektor.
1: Metaldetektor? Marie?
4: Ja, nej.
1: Ja, nej.
0: Ja, men det er nej. Okay, super.
1: Okay, tusind tak for det, Kenneth. Okay, så ikke noget med metaldetektor. Så har vi dig, Kai.
6: Hej.
1: Hej med dig.
6: Ja.
1: Har du også spørgsmål? Eller vil du gætte?
6: Ja, jeg har et gæt.
1: Ja, okay. Kai, du gætter.
6: Om du godt kan lide at spise skub op is.
1: Skub op is?
6: Mm.
1: Marie?
6: Nej.
0: Jeg kan til gengæld rigtig godt lide at spise skub.
6: Eller undskyld.
0: Eller hvad, undskyld?
6: Det er faktisk et ja.
0: What?
6: Jeg skulle lige gennemtænke den der jo, ja.
0: What? What? Hvad?
1: Så er det rigtigt? Så den er gættet?
6: Ja.
0: Nej,
1: hvor sindssygt. Kai. Du, Kai, er du med?
6: Ja.
0: Kai, hvordan fanden kommer du på at skubbe op is?
6: Det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare på is.
1: Det gør jeg sgu også.
0: Må jeg lige, nu er jeg nødt til lige at dykke ned i detaljerne her. Marie, er det specifikt skub op is?
6: Ja, og det er det, jeg tror, jeg blev forvirret over, men det er det.
0: Det er simpelthen sindssygt.
1: What the fuck?
0: Kai, jeg må sige, det her, det er, jeg har aldrig oplevet et bedre gæt end det her.
1: Det er jo sindssygt.
0: Du kan vælge at gætte flødeis, solvandsis, men du vælger skub op isen. Og det er jo en af de ise, der er overset.
1: De ise.
0: Er det ikke rigtigt, Kai?
6: Jo.
1: Ej, hvor er det magisk, Kai.
0: Kai, hvor bor du henne?
6: I Vordingborg.
0: I Vordingborg. Lige om lidt, der kommer du til at gå ned ad gågaden i Vordingborg med nogle sindssygt seje strømmer på. Er du klar på det?
6: Ja.
0: Fedt. Det vi sender dem til dig. Marie?
4: Ja?
0: Hvordan starter ens fascination at skubbe op is?
4: Jamen, jeg har bare altid spist sønderlig is i barndommen, så det er bare det gode minder hver gang.
0: Hold kæft, hvor er det fedt.
1: Ej, hvor er det godt. Og Marie, du sagde, du sad i en bil. Er du på vej ud for at spise skubbe op is nu?
4: Jeg er på vej til Bordershoppen.
1: For at købe sønderlig?
0: Der er så mange...
4: Ja, muligvis.
0: Jeg har så mange spørgsmål til Marie. Hvorfor fanden gør du det alene?
4: Jamen, det er jo en soloaktivitet,
1: ja. Vil du dele en solo med mig?
0: Nej, det vil jeg faktisk ikke. Det vil jeg faktisk ikke. Prøv at Marie, tusind tak, fordi du var med og var vores professor. Det var en gigantisk fornøjelse, og jeg må indrømme, jeg er totalt blown away. Jeg havde slet ikke regnet med det her.
1: Nej.
4: Det havde jeg heller ikke.
1: Det er godt. Tusind tak for, at du var med, Marie.
0: Prøv at høre, jeg vil sige, jeg kigger lige ud på Birk. Skal vi lige kigge ud på Birk? Hvad siger Birk?
1: Ja, det var sindssygt, det der Birk.
7: Altså, jeg vil også sige, den kommer også bag på mig. Altså, for herude var vi jo sådan, der kan måske blive spurgt ind til noget med, når man spiser, er det noget med is, og så på den vej...
0: Altså ringer Kai ind og bare siger, skub op is.
7: Det er meget specifikt at skub op isen.
1: Det er jo imponerende. Er altså,
0: en legende, mand.
7: Altså, vi var jo sådan, okay, stærkt.
1: Ej, det er sindssygt. Men det er også cheeky at vælge skub op is.
0: Ja, altså, det er jo bare ikke noget, man tænker. Jeg tænker ikke over, nu spiser jeg en skub op is. Så det er ikke sådan, jeg tænker, min yndlingsaktivitet hele sommeren, det er at sidde og spise. Nå, fuck nu det. Prøv at høre, nu har vi snakket nok om de skubber vis. Birk, hvad gør vi nu?
7: Der sker simpelthen det, at vi jo har plads til lige at kunne nå en sidste professor.
0: Vi kan godt nå en til.
7: Det synes jeg da, vi skal.
0: Optur, prøv at høre. Så er det nu, du skal gribe telefonen. Vi rykker hurtigt videre. 70 20 20 20, hvis du vil være vores næste professor.

0: betingelser. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os klare. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke lige så følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Desperado med Annika. Kæmpe tune her også. Vi er i gang med at spille lege. 20 spørgsmål til professoren, og vi har gang i dig, Nikolaj.
1: Ja.
0: Hej med dig.
2: Du er...
1: Goddag.
2: Nikolaj, er du klar over, at lige nu der er du professor?
1: Ja, det er jeg fundet ud af i hvert fald.
0: Korteste uddannelse, du har taget nogensinde?
1: Ja, det må man sige.
0: Godt.
2: Prøv at høre, Nikolaj, vi har jo faktisk kun 16 minutter, så vi skal høre, hvad vi skal gætte.
1: Jamen, I skal jo gætte, hvad min yndlingshobby er.
0: Yndlingshobby?
1: Ja, lige netop.
2: Hvad er din yndlingshobby? Okay, jeg har lyst til at begynde at gætte, men det gør jeg ikke. Prøv at høre. Tak, Nikolaj. Jeg tror, vi er nødt til at gå hastigt videre, så kan vi ikke bare aftale, at du bliver hængende her, og så får vi nogen ind, der kan blive ved med at spørge dig om ting i lang tid?
1: Yes, yes, yes.
2: Optur. Fedt. Jamen, altså, så er der jo ikke andet at sige, Oliver, end at vi skal gætte, hvad Nikolajs yndlingshobby er, og vi skal bruge nogle spørgsmål, der kredser det ind. Vi har 20 i alt, men vi skal nok ikke begynde at gætte alt for specifikt. Vi skal nok køre det lidt bredt nu.
0: Bare ring ind 70 20 20 20 med nogle ja-nej-spørgsmål, der kan kredse det ind.
2: Ja. Og I har sikkert lyttet med de sidste stykke tid, og lejen er jo totalt åben. Alle er velkomne. Ring ind 70 20 20 20 og hjælp os med, hvad Nikolajs yndlingshobby er.

0: Nok den sang, jeg hørte mest i gymnasiet.
1: Er det din yndlingssang?
0: Ja, i gymnasiet var det kraftedersbak med min yndlingssang, det her. Jeg sad også lige og dansede.
1: Ja, det gjorde du faktisk.
0: Kæmpe sang.
1: Det var herligt.
0: Vi skal til noget nu, Oliver, som du skal prøve for første gang, vil jeg bare lige sige.
1: Ja.
0: Og det er det, vi kalder gunfire.
1: Det er gunfire.
0: Ja, og det vil sige, at vi skal have så mange spørgsmål nu, man slet ikke fatter det. Og Nikolaj, du skal edderspakke, men gør dig klar, fordi nu bliver du... Nu går det amok. Er du klar?
2: Yes, sir.
1: Det er godt.
0: Kan du lige, Nikolaj, fortælle, hvad det er, vi skal gætte?
2: Vi skal gætte, hvad min yndlingshobby, den er.
1: Yndlingshobby. Og vi starter gunfire. Carla, hej med dig.
3: Hej.
1: Og hvad vil du gerne spørge Nikolaj om?
3: Har det noget med en bold at gøre?
1: Noget med en bold?
2: Nej.
1: Det er ikke en bold. Tusind tak, Carla. Så har vi... Carina?
4: Hej,
1: Carina. Hvad vil du gerne spørge om?
4: Jeg vil gerne spørge, om det involverer våben, den hobby, han har.
1: Okay, Nikolaj, du skal passe på nu. Men bare svare ja, nej.
2: Nej, det er det ikke.
0: Altså, det er et godt spørgsmål. Det kunne det jo godt være, jo.
1: Det kunne
4: det være. Ja, gunfire.
1: Tusind tak, Carina. Og Tanja, hej med dig.
5: Hej.
1: Hvad vil du gerne spørge om?
0: Jo, det er som...
5: Er det noget med vand?
0: Noget med vand?
2: Nej.
1: Det er ikke noget med vand. Tusind tak, Tanja. Vilma?
6: Ja, men jeg havde jo egentlig vel spurgt, om det var fiske. Men det kan jeg også så forstå, det er det ikke.
1: Prøv at spørge.
6: er det fiske?
2: Nej, det er det ikke.
0: Det kunne godt være, det var tørfisk.
1: Ja. Wow, vi er irriteret. Tusind tak, Vilma. Så har vi Anker med. Hej.
7: Hej, er det en sport?
1: Er det en sport?
0: Godt spørgsmål.
2: Nej, det er det ikke.
0: Det er ikke en sport?
1: Ja, ikke en sport.
0: Nikolaj, ellers, hvad sker der?
1: Et godt spørgsmål, Anker. Så har vi William. Hej, William.
8: Hej. Er det noget med, at man gør på landjorden?
1: Åh. Oh.
2: Ja, sådan. Det kan man gøre.
1: Man kan gøre det. Okay.
8: Okay.
1: Der er der én ting, der kommer i mit hoved. Jeg vil ikke sige det højt. Én ting. Tusind tak for det. Så har vi Sara. Hej, Sara.
9: Hallo.
1: Hvad vil du gerne? Vil du spørge, eller vil du gætte?
9: Jeg vil spørge, om din hobby har noget med teknologi at gøre.
2: Nej.
0: Nej. Hold op. Nej. Hold op.
1: Tusind tak for det
0: godt spørgsmål, men hold op, hvor jeg er forvirret lige nu, Oliver.
1: Ja, har du en form for gennemgang? Altså, jeg er helt lost.
0: Vi har kun 8 minutter tilbage, så fordi der er på 3 nyheder, så er det Jydekrogen, der tager over, så vi skal æd om... Det er ikke Jydekrogen. Nå, de har fri i dag. For fanden, det er rigtigt. Sorry, det er også ligegyldigt, hvad der kommer efter os lige nu, fordi vi er i gang med at finde ud af, hvad Nikolajs yndlingshobby er. Og du skal ringe til os på 70 20 20 20 for at gætte med. Vi ved, det er ikke noget med våben at gøre. Det har ikke noget med en bold at gøre. Det har ikke noget med vand at gøre. Det er ikke fiske. Det er ikke en sport. Det er på landjorden. Og det kan være på landjorden, og det har ikke noget med teknologi at gøre. Ring til os på 70 20 20 20, så bliver du hængende, Nikolaj. Og så tager vi en masse spørgsmål mere. 70 20 20 20 20.

0: Hvis du kan stille det der nummer, så er det meget, meget flot. Portugal med Benjamin Hav. Og vi er lige nu i gang med at spille 20 spørgsmål til professoren. Vi har dig, Nikolaj, med.
1: Yes.
0: Og vi skal gætte, hvad din yndlingshobby er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Og vi skal skynde os, så vi siger simpelthen hej til Dagmar og Carsten.
2: Hej.
0: Hej. Hello. Hvad vil I gerne spørge om?
2: Vi vil gerne spørge om det faldskærmsudspringning.
0: Faldskærmsudspringning?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det havde været super sejt. Tusind tak, Dagmar og Carsten. Bertram, hej med dig.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge om, om hans hobby er at læse bøger.
0: Læse bøger?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, eller det er godt, Bertram. Tusind tak. August?
4: Ja, hej.
0: Hej så.
4: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om det er noget med musik.
5: Godt spørgsmål.
0: Noget musik?
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Heller ikke? Okay. Det er vildt, det her nu. Ditte? Tusind tak, August.
6: Hej.
0: Hej, Ditte. Hvad vil du gerne spørge om?
6: Jeg vil gerne spørge om, det er noget med at stable sten på hinanden.
0: Dejligt. Sindssygt spurgt, Ditte, men jeg kan lide energien. Det er godt, hvis du selv kan lide det. Tusind tak. Magnus?
7: Hej. Ja, kunne det være... Det ligger lidt i samme kategori som faldskærmsudspring, men kunne det være parachute?
0: Ja. Ja?
7: Nej.
0: Det heller ikke. Jeg aner ikke, om der er forskel, men tusind tak, Magnus. Britta, hej med dig.
8: Hej. Jeg vil bare gerne høre, om det er noget med håndarbejde.
0: Noget med håndarbejde?
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Nikolaj, du ligger lunt i svinget. Tusind tak, Britta. Oscar, hvad har du til os?
9: Hej. Er det noget, man kan gøre indenfor?
0: Sådan,
1: det
0: Oscar.
1: Kan du godt. Det kan du godt, ja.
0: Det kan du godt. Okay. Tusind tak, Oscar. Det er skide godt. Jonas. Altså,
5: jeg er stille herovre, for det bimler og bamler.
0: Ja, det er helt sygt. Jonas.
9: Er det noget med at kigge med fugl? Eller kigge på fugl?
0: Kigge på fugl.
1: Ja, det er fandme så.
0: Nej.
1: Vildt nok.
0: Nej, altså, vil det sige...
1: Ja, det er det.
0: Nej, den vinder.
5: Hvad?
0: Nej. Nej.
5: Hvor er det godt gættet. Ej, jeg er helt i chok. Jeg
1: tror...
0: Det kommer fuldstændig. Vi har lige været på Quickfire. Hvad sker der? Så Jonas, du har vundet.
9: Åh, fedt.
0: Kæmpe fedt. Hvor er du fra i landet, Jonas?
9: Jeg er fra Vejle.
0: Ja, fedt. Jens Malte var i Vejle i forgårs.
5: Ja, jeg var sgu så. Prøv, Jonas, nu er du ikke den... Altså, der er både sokker i Vordingborg, men nu er der også sokker i Vejle. Du vinder et par 3 strømper.
9: Tak.
5: Ja, det var sgu slet, du. Det var dig, der gjorde det. Prøv at høre, blive hængende, så får vi lige dine informationer, Jonas. Og Nikolaj, hvad skal du ud og kigge på fugle i sommerferien?
1: Jeg har lige været afsted med min kæreste, hvor vi var på ferie. Der tog jeg min kikkert med, så det har hun måtte døje lidt med i hvert fald. Men ja, nu skal jeg bare arbejde.
5: Okay, god fornøjelse med det. Tak, fordi du ringede ind, Nikolaj. Okay, Oliver, prøv at høre.
0: Det var det.
5: Super fedt.
0: Det er...
5: Vi skal totalt høre
0: det her. Vi skal simpelthen høre Lil Boothang med Paul Russell. Let me tell you.

0: Det her var Lil Boothang af Paul Russell, og nu vil vi, jeg, Oliver Gohr og Jens Malte Næsby sige tusind tak, fordi I gættede med og vil gættes her i 20 spørgsmål til professoren. Men bliv endelig hængende, fordi der er masser af super fed P3-musik, når der er P3 med Alida Blackhigh lige om lidt. Allerførst, så er klokken netop blevet 12, så vi skal have nogle P3-nyheder med dig, Rune Styrup.
1: Det skal vi, og hvis vi bliver ramt af en eller anden krise, og strøm ryger eller nettet går ned, så skal vi altid vide, hvor vi skal gå hen, hvis vi har brug for hjælp. Det mener kommunerne og politiet, der nu vil have nogle fælles retningslinjer fra staten. Kommunerne, de er alligevel ved at forberede sig på de her krisescenarier. For eksempel i Kalundborg, hvor man har udvalgt 31 steder i kommunen, hvor folk kan gå hen og få information. Det fortæller borgmester i Kalundborg, Martin Dam her.
2: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men det er ikke alle i kommunen, der ved, at de her steder findes. Aus Imad Abuvarat går i 1. G på Kalundborg Gymnasium, og han ved ikke, hvor han skal søge information, hvis strømmen for eksempel skulle gå, siger han.
3: Altså, ærligt, det ved man faktisk ikke. Jeg har ikke så godt styr på det, for at være helt ærlig. Men det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig.
1: Ministeren for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech Nielsen, siger, at hun vil mødes med kommunerne for at snakke med dem om, hvordan den her opgave kan løses bedst muligt. Der er nok en del nordmænd, der er vågnet lidt halvtriste den her søndag, efter at Norge i nat røg ud af VM. Holland, Ødegaard og de andre tabte kvartfinalen til England 2-1 efter forlænget spilletid. Men der er altså også næsten lige så meget stolthed over, at Norge nåede så langt, som der er skuffelse over, at det ikke blev til mere. Det er gået igen i interviews med spillere og med fans, og i Oslo, der er det også stoltheden, der fylder mest. Det siger min kollega Daniel Myrup, der er i den norske hovedstad.
4: Undervejs i den her slutrunde, så har det været meget en tradition, at efter kampene, så skulle de ned til Kongeslottet her i Oslo for at hilse på kongefamilien. Der var også flere gange, hvor de sendte en hilsen tilbage. Men alle de andre gange, så har de råbt igennem gaderne på vej hen mod slottet, vi skal vække kongen. Men i går, så råbte de på vej hen mod slottet, vi skal trøste kongen. Det var den fornemmelse, der var igennem gaderne. Det var, at vi er virkelig kede af det, der er sket, men vi skal holde hovedet højt.
1: Og det norske landshold, det kommer også til at blive hyldet, når de er hjemme igen. NRK skriver, at de vil blive modtaget af fans i Oslo, og at spillerne også er blevet inviteret på slottet af Kong Harald. Det er stadig ekstremt varmt mange steder i Sydeuropa, også i den del af Frankrig, hvor turfeltet er. Den franske udgave af DMI melder om rød alarm i Massif Central, hvor etappen i dag skal køres, det vil sige 34 grader eller mere. Og derfor så har turarrangørerne også kortet 30 km af etappen. Det fortæller min kollega Emil Schønning, der dækker turen.
5: Det er særligt omkring start, så man kommer lidt hurtigere hen til stigningerne, og dermed hurtigere lidt op i højden, så temperaturen falder en smule. Rytterne, de har efterhånden vendt sig til det her med varmen, fordi der har været, og de er omkring 34-35 grader stort set hver dag den seneste uge.
1: Ja, vi kommer måske også til at se en varm dansker på cyklen igen i dag, for Mads Pedersen, der allerede har vundet en etape og kører i den grønne pointtrøje, er den helt store favorit til os at vinde etappen i dag. Ikke helt så varmt herhjemmefra, men op mod 28 grader får vi, og så en masse sol, inden der sådan ud på eftermiddagen kan komme nogle kraftige byer ind over os fra øst.

0: lytter til P3. Med Alida Blakkaj.
1: Det gør du nemlig. Vi har 3 timer, hvor jeg ikke forlanger andet, end at du tager musikken ind og forvandler den til lige præcis det, du kan bruge den her søndag formiddag/eftermiddag

0: It's Just Two Girls. Og hvis du lige har været på Roskilde Festival i sidste uge, så kan du være, at det ringer en klokke, for de indtog nemlig den store orange scene. Og spillede selvfølgelig også det her nummer, du lige hørte. Just Two Girls. Den nye musik er sådan også gået lidt på sommerferie. Måske som dig derude. Så derfor har jeg rig mulighed for at kaste lidt tilbage, og det gør vi lige på den anden side af Dave & Tim's. Det her er Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Shimmy, shimmy, ja.
1: Five, nine, brown eyes.
2: Ej, dejligt kærlighedsnummer, det her. Ud fra regnen. Til hvor det er varmere. Hvor det er lækre. Hvor vi danser. Uden sko på. Tilbage til nullerne, som jeg lovede. Og en tid, hvor Pharrell Williams blandede sig rigtig meget. Det er ham, du hører her.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Den er så heftig, den her Slater. Den hedder Dance. Du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakkaj. Tak fordi du er her. Det er jeg så glad for. Og jeg trykker bare play på musikken hele vejen frem til klokken bliver 15. Vi skal op, ned, hen, frem og tilbage. Sådan er det altid at være lige her. Et sted, hvor vi også elsker den nye danske musik. Og derfor vi har et talentforløb, der hedder P3's næste 5 dygtige artister, som er lyden af fremtiden, er udvalgt og kan muligvis hive en pris hjem til oktober ved årets P3 Guld. Vi skal til en af de udvalgte lige nu, som har så meget varme og charme. Et nummer, som er den ultimative kærlighedserklæring. Så dans du lidt rundt til den og mærk det på egen krop.

fra det danske til det franske lige nu. Fordi jeg har brug for at komme lidt væk. Jeg tæller selv ned til en sommerferie, jeg skal holde i syden der. Jeg kan love dig. Der er masser af stemninger hende. Jaju.

0: Aguilera. Ja, tak. Der kan vi nemlig også nå hen lige her. Du lytter til TV3 med mig. Jeg hedder Alida Blakaj. Tak for at være her. Vi skal også til dem, der kommer til at forme dansk musik i fremtiden. Det mener vi især, at 5 særlige artister kan komme til. Vi har nemlig et forløb, der hedder P3's næste. Det er endnu en af dem, du skal til at høre fra nu. Det her, det er seriøst lyden af, hvis hiphop og punk havde fået en baby. Jeg opfordrer dig også til at gå ud og fange ham her live, hvis du har mulighed for det. Han er fuldstændig vanvittig, altså. Udvalgt. TV3's næste. Oscar Witt.
1: Men det er fordi jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tungere, der længere

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og have det nasty.

Søndag er ikke altid lige med sump her. Kend mod kend, livet er for kort, og det er det virkelig. Så vi skal fortsætte med musikken, der kan gøre, at vi kan få kroppen en lille bitte smule i gang. Vi tager min albanske søster Dua Lipa.

Jeg ved godt, der stadig er lang tid tilbage af det her år. Men hold kæft, hvor kommer det her nummer til at være højt rangeret på listen over de bedste numre for mig i 2026. Det er det hele, der spiller. Det hele. En luftig, bouncy produktion. Skud, Rob og Jenne, som har lavet den her. Og så Lea, sådan en luftig vokal. Den der kontrast, der så kommer ind med Mads' vers. For mig går det helt op i en højere enhed. Lige her, der lytter du til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhej. Tak, fordi du er her. Der er fløjet en time afsted. Vi har stadig to tilbage, simpelthen. Hvor der er musikken, vi lader os styre af. Så skal vi ikke fortsætte med det. Her, Sima, take a sexy picture of me.

vil gerne fortsætte i det tropiske. Jeg vil gerne blive ved med at svæve, så vi skal lade fat i et af mine absolut yndlingsnumre lige nu. Den franske producer DJ Yel. Den her hedder Forever.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

helt nyt for Ariana Grande. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Lige nu lytter du til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhaj. Tak, for du stoler på, at jeg kan vælge musikken til den her søndag eftermiddag. Jeg håber, du har den bedste af slagsen og nyder varmen derude. Her får du Willone og Emily for Keep Me Safe.

Harry Styles, den her hedder American Girls. Jeg elsker at være sammen med dig her på P3. Jeg ved faktisk ikke noget bedre, men jeg tæller stadig ned til min sommerferie om en lille måned i Sydfrankrig, hvor jeg skal sidde på en fortovscafé og drikke friskpresset appelsinjuice, nyde solen bag på mit ansigt og spise så mange croissanter, at jeg får kvalme. Og prøv at høre, du skal være der sammen med mig lige nu til lyden. Alain Patrice, det her er Mida Igual.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det vi var, det vi var.
1: Det her er Pim med Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og lige nu til et nummer, som jeg føler kan få sådan alt nostalgien op og vende i munden på mig. Gør mig til bedre og klogere menneske. Gør, at jeg kan reflektere lidt mere og svæve med. The Empire of the Sun. We are the people.

Et solidt bud på årets sommerhit. Casey, han er et geni. Særligt, når han beder Annika komme ind og skrive et så vanvittigt omkvæd til det her nummer. Hun er nemlig verdensmester i at skrive netop dem fra hans nye plade, men så kom i morgen. Hører du lige her, druk når du lytter til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakkaj. Tak for at være med mig lidt over to her, den her søndag formiddag. Vi har en time tilbage nu med den søde musik. Lad os fortsætte med den. Sam Smith, Normani, det her er Dancing with the Stars.

af de bedste og største pop-årtier nogensinde var 80'erne. Og det var også derfor, Doja Cat gik i studiet med det i mente, da hun skulle lave sin seneste plade, den hedder Vige. Fra den, der hører du nummeret Jealous Type om to sangstid, ikke? Der har jeg helt ny musik med til dig fra det britiske. Du kommer til virkelig at mærke følelsen af at være sådan en rigtig sommerforelsket. Jeg elsker det nummer. Og jeg elsker også det her, jeg trykker play på lige nu. For det minder mig også om sol og sommer. Vi tager den lidt tilbage her med Mika. Den hedder Relax.

Barcelona lige her på udsving. Jeg lovede ny musik, og det her er virkelig et af mine favoritnumre for tiden, for det føles som at være sådan rigtig, rigtig sommerforelsket. Så alligevel have en lille frygt for at læne sig ind i det. Men du gør det, for du kan mærke det rigtigt. En helt ny artist for det britiske. Det er tropisk, det er lækkert. Og man kan bare svæve med på den her.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

Jeg elsker Somber med alle fibre i min krop. Jeg elsker den her alternative poplyd og sådan alle de følelser, der bare strømmer ud af de numre, han skriver. Du hørte Potential. Og lige her, der lytter du til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhej. Tak, fordi du er her. Men stemmen er en smule udfordret. Efter en lang uge med en masse radio. Den skal jeg må passe på. Men jeg er langt fra færdig med at trykke play på musikken. Om 10 minutter, helt nyt fra Drake, der er fuldstændig op at dinge. Et virkelig godt nummer fra et af hans 3 nye plader. Jeg er også Andreas Oddbjerg og Kid klar til dig i playlisten. Men for nu, til den smukkeste forening, der har været i år. Burgen G og Medina, det her er gemt dit nummer.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Drake, han udgav for ikke så lang tid siden, ikke kun et eller to, men hele tre plader. Og rygtet siger, at det var, fordi han skulle ud af en eller anden pladekontrakt, og så skulle han lige levere en masse musik. Men hver album udforsker ligesom en ny lyd. Og jeg elsker, når Drake bliver lidt elektronisk og skruer op for tempoet, og det har han gjort på den plade, der hedder Made Up Honor. Vi skal ud og cruise og bare vente til den dropper, okay? Den her hedder Road Trips. Somewhere.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV. P3.

Her er Frank Ocean til din søndag eftermiddag. Noget Swim Good. Jeg hedder Alida Black. Hej, tak for at være sammen med mig lige her på B3. Jeg har frem til klokken bliver 15. Og så skal jeg så småt rykke mig ud af studiet. Så vi skal lige have trykket play på noget af det sidste musik. Og noget af den, vi især elsker, det er selvfølgelig den nye danske. Vi har et talentforløb, der hedder B3's Næste, hvor de her fem nøje udvalgte stjerner potentielt kan hive en pris hjem til B3 Guld i oktober. Ham vi skal til nu. Åh, han giver mig lyst til at drikke flaskeøl dagen lang, stå med alle mine venner arm i arm. Det er den gode, søde popmusik med et lidt

lidt Calvin Harris er altid godt for sjælen her. Han sammen med Ayamada. Den hedder Thinking About You. Sikke en sommerslasker. Tak for at lytte til B3. Tak for at have tilbragt et sekund, et minut eller hvad. Har de tre timer sammen med mig. Jeg hedder Alida Black. Har jeg om lidt et del 0999. Sammen med Oliver H.C. De fantastiske selskab. Så bliv hængende lige her. Om lidt chili. Men først Tyler. Du kender godt den her.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
2: Om du er indenfor eller udenfor, på stranden eller foran computeren, det er røvligegyldigt. Vi er for at sige velkommen til. Du lytter til P3's lokalavis Delt i 0999. Programmet, hvor vi vender alverdens små og oversete nyheder og giver den en ordentlig omgang opmærksomhed.
3: Sådan.
2: I dag laver vi en sommerspecial, Oliver.
3: Det gør vi.
2: Og derfor giver det mig anledning til at stille dig nogle hurtige sommerspørgsmål.
3: Ja, tak.
2: Er du klar?
3: 100.
2: Charterferie eller storbyferie?
3: Storbyferie. Før charterferie.
2: 15 grader eller 45 grader?
3: 15 grader.
2: Hvilken faktor har din solcreme?
3: Jeg tror, vi er oppe i sådan noget 30, tror jeg.
2: Okay, så du er ikke sådan helt op på 50'eren.
3: Ej, jeg vil jo gerne prøve at blive brun, men jeg skal også passe på.
2: Du skal flyve til Spanien. Hvor mange timer inden møder du op i lufthavnen?
3: To.
2: Sidste spørgsmål. Spørger du eller spørger du ikke din kæreste, om hun har husket passet?
3: Ej, jeg spørger.
2: Ej, det er så irriterende.
3: 100, jeg spørger.
2: Det er så røvirriterende. Har du husket at pakke passet?
3: Måske ikke, når vi står der, men sådan, altså inden, ja, når vi er derhjemme.
2: Det er næsten endnu værre. Nå, men det er på plads. Skal vi ikke lave en gennemgang af sommermenuen, vi har i dag?
3: Jo, lad os gøre det. Jamen, vi skal blandt andet forbi en såkaldt hospitalsmand. Så skal du prøve at slå en verdensrekord. Mm-hmm. Ja. Og så skal vi forbi en brasiliansk kvinde, der måske har fiflet
2: lidt. Jeg synes bare, du skal lukke den der.
3: Ja.
2: En brasiliansk kvinde.
3: Vi skal forbi en brasiliansk kvinde.
2: Ej, hvad siger du? Hun har fiflet?
3: Hun har fiflet lidt med sin alder. Det kan jeg godt sige. Og så vil jeg heller ikke sige mere.
2: Okay. Så vil jeg til gengæld sige, at vi også skal snakke om noget til alle dem, der skal på køreferie.
3: Køreselferie?
2: Road rage.
3: Okay.
2: Ja, ja. Der er også lidt til mig selv der. Jeg kan ikke lige holde temperamentet inde selv.
3: Ej, det tænker jeg lige til dit hjerte.
2: Og så er der krimnyt fra USA. Og hæng endelig ved de næste to timer. Det bliver rigtig, rigtig godt.
3: Vi starter med No Tears Left to Cry af Ariana Grande.
0: Delt i 0999. Med Hans Christian Blønd og Oliver Gohr.

0: kaster mig ud i, er August Højen. Det er jo en verdens special, det her. Derfor tager vi jo selvfølgelig blik mod alt det, der er sket ude i den store verden, som folk måske ikke lige har fået med.
1: Ja.
0: Og vi lægger ud med at tage nogle lynhurtige nyheder fra den amerikanske døgnrapport.
1: En god døgnrapport.
0: Ja, en rigtig, rigtig, rigtig god døgnrapport. Er du klar på det?
1: Det kan du så.
0: I den amerikanske stat South Carolina bor en ung herre på små 50 år, nemlig Chad Larsen. Og for nyligt, der endte Chad i det lidt rødfelt, kan man sige.
1: Ja.
0: Sagen er nemlig den, at Chad de seneste uger er blevet udsat for dørfis.
1: Dørfis?
0: Dørfis. Og det er den slags dørfis, hvor nogen ringer på, hvor efter de løber.
1: Ja.
0: Det lyder også irriterende.
1: Det lyder virkelig irriterende.
0: Men en dag, der fik Chad nok. Derfor gemte han sig i sin nabos busk, og da de to unger, eller skal vi kalde dem møgunger,
1: okay,
0: vendte tilbage, sprang Chad ud af busken i South Carolina, væltede dem og deres cykler, mens han holdt dem ned på jorden.
1: Nej!
0: Jo.
1: Han har overfaldet dem jo.
0: Det kan man sige.
1: Du er meget på Chads hold. Hold da op.
0: Ja, bare med. En af de her unger, de lykkedes med at stikke af, men den anden var ikke så heldig. Faktisk blev det andet barn slæbt ind i Chads hus, og vedkommende blev ifølge politiet også truet med en sten.
1: Nej!
0: Så jeg vil lige hilse at sige, at jeg er ikke på Chads side længere.
1: Nej, hvor sindssygt.
0: Politiet ankom så til stedet, og her kunne de se, at Chad Larsen holdt barnet gennem en glasdør. Og vores hovedperson endte så i sidste ende også med at blive sigtet for hele beduljen. Kidnapning, overfald, grov vold og høj karakter. You name it.
1: Hold da kæft, så du skal virkelig styre dig, næste gang der er nogen, der laver et dørfis.
0: I hvert fald, hvis du bor i South
1: Carolina.
0: Jeg har en anden en med os. Det har heller ikke været helt stille i Boston. Her har der nemlig været to røver på spil. Og fordi det er USA, så havde de her røver selvfølgelig også våben på sig.
1: Det er klart,
0: det er klart. Og så er spørgsmålet så. Hvad skulle de her to bevæbnede røvere så røve, Oliver?
1: Ja, der er jo meget røve, der røve.
0: Der er meget røve. Ja. Har du et bud?
1: Liquor store.
0: Nej.
1: Nå.
0: Og det er heller ikke en bank. Svaret vil nok overraske. En onsdag kl. 16.40 lokal tid slog de nemlig til. Her ankom bagmændene nemlig til en, hold nu fast, limonadebod, hvor to næppe så velhavende søskende på 11 og 12 år holdt til.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej. Den er blevet røvet?
0: Den er blevet røvet. De hætteklædte kriminelle viste så deres

0: pistol, hvorefter de kunne konstatere, at de skulle bare have fat i den lyserøde madkasse, hvor et ukendt antal kontanter var i.
1: Mm. Det er fucking løgn.
0: Den er sgu god nok. Efterfølgende stak de af, men en 14-årig senere blev anholdt i sagen.
1: Hvor mange penge?
0: Ja, det ved man ikke.
1: Okay.
0: Jeg kunne i hvert fald ikke lige læse mig til det.
1: Men det er højst sandsynligt håndører. Altså, det er sådan... Det kan ikke være flere hundrede dollars.
0: Jeg ved ikke. Altså, der er sikkert også gået inflation i limonaden i USA. Jeg forestiller mig ikke, at den er så voldsomt dyr.
1: Ej, det synes jeg er helt vanvittigt. Også meget ude af proportioner.
0: Jeg så et billede, ikke? Det er vidderligt sådan en lille lyserød kasse.
1: Ja. Og to meget lyshårede...
0: De er parret på den og sagt, vi skal have den der.
1: Og så er de lige taget sådan en Desert Eagle frem.
0: Ja, jeg tror, det var noget mindre, men altså, hvad så hvad. Prøv at, vi må bare konstatere, de har den bare stadig over i The States.
1: Amen. Og lad os da lige høre Born to Die af Lana Del Rey på den.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Prøv at se, nu er det her jo en international special episode. Men vi er jo lige meget, hvilket land vi snakker om, så er vi jo nogle tabere, der aldrig har vundet noget eller slået en rekord.
1: Nej, vi er jo uduelige, om vi er i USA eller Asien.
0: Fuldstændig. Derfor har vi jo prøvet at finde nogle rekorder, vi kunne slå. Jeg prøvede for eksempel at slå Jim Lyngvilds Ferrero Rocher-rekord, hvor han nu spiste Ferrero Rocher på et minut. Umiddelbart nemt, men det kunne jeg heller ikke finde ud af.
1: Nej.
0: Og nu er jeg så faldet over en udenlandsk rekord, der også ser ret overkommelig ud, som du skal prøve at slå nu. Det er Idaho Man David Rush, der har mange rekorder i Guinness World Records, der har slået en rekord, der ser lidt uimponerende ud. Han har rekorden i at holde 5 balloner op i luften i længst tid, som er 1 minut og 14 sekunder. Det skriver UPI. Og du har jo en fortid som cirkusartist.
1: Nej, men jeg kan finde ud af at jonglere.
0: Du kan være at jonglere. Det var det, jeg mente. Og der skulle man jo tro, at det var det sværeste. Men David Rush siger, at det er sværere med ballongerne, fordi det er kaotisk og ikke er i systemer, som jonglering er.
1: Nej,
0: det kan også blive din død her, tror jeg. Og jeg lover at kommentere hele seancen. Så er du klar på at prøve at jonglere med de her balloner? Du skal holde dem op i luften.
1: Altså, så jeg må ikke bare tage dem alle sammen og holde op. Der skal være sådan en bevægelse.
0: Du skal ligesom, de skal skubbes op.
1: Ja. Okay, ja.
0: Tror du kan det?
1: Jamen, jeg går over til ballongerne.
2: Det er lidt svært at holde, så mange balloner lige kommer
0: i gang. Ja, du prøver taktikken med sådan, at når du skal launche dem, at du ligesom tager dem alle sammen.
2: Det tror jeg er en god
0: strategi. Er du klar på det, H.C.?
2: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sætte i gang i det her. Nej, nu er der
0: allerede
2: en, der
0: er
2: ved at dø.
0: Ej, det starter rigtig dårligt. Du taber simpelthen en ballon, inden at du er kommet i gang.
2: Må jeg prøve med 4?
0: Ja, det må du godt. Hvad, H.C., du taber en ballon. Nu prøver du med 4 ballon. Ej, nu taber du en mere. Det er ufatteligt en virkelig dårlig start.
2: Vi skal i gang nu.
0: Vi skal i gang nu. Vi tæller simpelthen ned her. Vi siger... Åh, du går i gang der. Yes. Og du er... Nej, de bliver spredt. Nej, og der er en, der rammer... Der er en, der rammer gulvet allerede.
2: Jeg har stadig en.
0: H.C., du er færdig.
2: Nej.
0: Du skal holde 5 kørende på en gang. Det er jo ikke bare... Nej, H.C., der er 2, der har ramt gulvet. Der er faktisk 3. Der er kun en i virkeligheden, der er i spil, H.C. H.C., stop. Du... Nu samler han bare folk ting op på gulvet. H.C., du er færdig. H.C., og der springer vi simpelthen en ballon. H.C., det var rigtig dårligt.
1: Det er meget svært med regn, men prøv at forestille dig at have 5 balloner og kaste dem op i luften på en gang.
0: H.C., jeg bliver nødt til at trykke på den her. Det var så forfærdeligt ringe. Du nåede at have dem oppe i 3 sekunder.
1: Jeg vil gerne lige øve mig næste gang.
0: Det var... Fuck det, og til jer, der lytter med, nøj, hvor så det dumt ud.
1: Jamen til alle jer, der også lytter med, så tænker, det kan jeg sagtens gøre. Bare lige forestil jer, hvordan man holder først og fremmest 5 balloner, og så kaster dem op i luften.
0: Det så så kaotisk ud, og du er jo meget en systemmand.
1: Ja.
0: Øv, hvor er det ærgerligt. Det skulle have været nemt, det var det bestemt ikke. Jeg håber, du vinder noget snart.
1: Tak. Tak for udfordringen. Skal vi ikke gå ud og høre Overlight af Taylor Swift?

0: Du lytter til Del i 0999. Sommer special. Det er det Magnetic af Bowser.
1: H.C., hvordan har du det med at være på hospitalet i udlandet?
0: Det har jeg ikke prøvet, men det lyder ikke særlig fedt.
1: Jeg kunne forestille mig, at du var ret dårlig til det. Lidt nervøs, der er en lagt mand.
0: Hvordan kan man være dårlig til at være på hospitalet? Undskyld mig.
1: Jeg kunne forestille mig, at du var lidt nervøs. Det skal det ikke handle om. Jeg havde bare lyst til at kalde dig nervøs. Jeg har, må jeg sige, fået det lidt værre omkring det, efter at have læst om 80-årige Robert Fripp, der skulle opereres i Italien. Han lå på akut i forbindelse med et hjertestop og var blevet koblet til en monitor, alt sådan noget. Og lige pludselig, så kommer der en mand ind og skal klargøre ham til en operation omkring det her hjertestop.
0: Yes.
1: Så de lige kan tjekke hjertet. Men manden havde hverken stetoskop eller noget som helst med for lige at gøre ham klar. Fordi inden at Robert overhovedet kan nå at tænke mere, så har han fået barberet sine testikler.
0: Sagde du ikke, at han skulle have fikset hjertet?
1: Jo. Og nu har han helt glatte kugler.
0: Nu er jeg jo ikke særlig god til biologi.
1: Nej.
0: Guderne skal vide, at jeg faktisk dumpede biologieksamen i gymnasiet.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke lige se, hvordan de to ting hænger sammen.
1: Nej, og jeg kan fortælle dig, Robert er også den dag i dag lidt forvirret omkring det. Og det er jeg også.
0: Tror du, at Robert havde det blå sygesikringsbevis klar?
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Det er min store frygt for, altså apropos for at være på hospital udlandet, det er ikke at det med mig eller det udløbet.
1: Det kan jeg godt forestille mig. Du er også meget systemer, så du skal have det blå system. Men Robert Fripp tror jeg ikke har, at det er også fuldstændig meget. En forklaring på det her, for vi er jo begge to forvirret. En forklaring kunne være, at man ofte går igennem lysken, har jeg læst, for at lave hjertetjek. Det lyder mærkeligt. Det er ikke mig, der har fundet på det. En anden forklaring er sprogbarrieren. Fordi Robert blev jo opereret i Italien. Og der snakkede de ikke pissegodt engelsk. Robert han siger selv, meget få i personalet talte engelsk, hvilket førte til et par morsomme episoder, som for eksempel, da jeg tog bukserne ned for at blive undersøgt af en sygeplejerske, der i virkeligheden bare spurgte, hvad jeg ville have til frokost.
0: Ja, der har vi jo et lille... Der har vi et lille problematik.
1: Ej, der er noget, der bliver misforstået her, ikke?
0: Ja, men der, jeg vil så sige, med al respekt for min dreng Robert,
1: ja.
0: Den har du virkelig misforstået.
1: Ja, der er noget lost in translation.
0: Jeg ved ikke lige, hvordan han havner med den der.
1: Det virker vildt. Men jeg må også bare sige her, jeg synes, sådan en sprogbarriere kan være hård. Men hvor meget skal man egentlig kunne af det sprog, man er i, landet man er i, for at begå sig? Det er jo et vigtigt spørgsmål herop til feriesæsonen. Og hvor er det heldigt, at vi nu kan verificere, hvor meget man skal kunne, når vi har en italiensk ekspert som dig, H.C.
0: Ja, jeg har jo trænet lidt på Duolingo de sidste par år.
1: Ja, du har 400 plus dage streak i Duolingo i italiensk. Så det får du selvfølgelig lov til at showcase nu, hvor jeg skal agere en italiensk læge, der stiller nogle lægefaglige spørgsmål op til sådan et lille indgreb. Og så skal du bare svare si. Eller nu til mine spørgsmål.
0: Det lyder jo overkommeligt.
1: Det lyder overkommeligt. Det gjorde fem balloner i luften i et minut også.
0: Men jeg er da lidt usikker på, om testikler, hvordan det lyder på italiano.
1: Vi må prøve at se, om du svarer sådan rigtigt eller forkert, eller som du har lyst til i hvert fald, når jeg lige tester dig. Er du klar på at lave en guide til italienske hospitaler?
0: Si. Sådan. Start med at høre. Stop med at elske nogen. Jeg lærer A-Bjørk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Jesse Reyes og Stormzy med sangen Palo Santo.
1: 80-årige Robert Fripp skulle opereres i hjertet i Italien og fik et lille chok, da han lige pludselig fik barberet sine testikler inden operationen. Han giver selv bud på, at det kan være sprogbarrieren, der har gjort, at han havnede i situationen. Derfor vil vi nu lave en lille test, der viser, om det virkelig er vigtigt at kunne sproget i det land, man er i. Og Jose, du er jo ekspert i italiensk med over 400 dage i appen Duolingo.
0: Jeg tror faktisk, vi er oppe på 478.
1: Jeg føler, det stiger sådan uproportionelt meget fra gang.
0: Nej, det stiger bare en dag om, en dag om dagen.
1: En dag om dagen. Det er også min en til en. Derfor skal du nu forestille dig, at du er i Italien på et hospital, og jeg er en læge, der lige skal stille dig nogle spørgsmål inden et kirurgisk indgreb.
0: Yes.
1: Og så skal du bare svare si eller no. Og så kan vi vurdere, om det er vigtigt at kunne italiensk inden et hospitalsbesøg. Og samtidig vurdere, om 400 dage på Duolingo betyder, at man er god til et sprog.
0: Du er meget efter mig med det der. Jeg tror, det her det handler mere for dig om at se, om jeg kan finde ud af at være min Duolingo-streak retfærdig.
1: Jeg behøver ikke at forklare, hvorfor jeg gør ting. Er du klar til at vise dit italienske?
0: Si, mi chiamo Andrea. Vivo in Danmark.
1: Nu er du danske Hans Christian, og jeg er en læge. Er du klar?
0: Si.
1: Le va bene se oggi le esamino dal sedere anche se sono un dentista.
0: No. No, no.
1: Det synes jeg egentlig er meget godt, at du siger noget til, fordi at jeg lige har spurgt dig, er det okay med dem, hvis jeg i dag undersøger dem gennem numsen, selvom jeg er tandlæge?
0: Sig.
1: Okay, den synes jeg, den var, det var meget, det kunne du. Det var meget godt, synes jeg. Næste kommer her. Preferisce che il tirocinante non le metta un dito bagnato nel orecchio mentre io le ingesso il braccio. Har du bud på, hvad det betyder?
0: No.
1: Hvad vil du svare til spørgsmålet?
0: Si.
1: Okay.
0: Grazie. Per favore.
1: Okay, så du siger si til det her. Det er meget godt, fordi jeg har lige spurgt dig, foretrækker de, at praktikanten ikke stikker en våd finger i deres ører, mens jeg lægger gips på deres arm?
0: Jamen, det tror jeg klart, at jeg foretrækker, at praktikanten ikke gør.
1: Okay, du har klaret dig meget godt igennem, indtil videre. Lad os se, om du kan den sidste også. Vuole essere messo in anestesia generale, mentre le rompiamo il braccio in 14 punti. Lille bud på sætningen her.
0: Jeg bliver lidt bekymret, hvis min italienske læge læser den op på den måde, du gør det på.
1: Det er sådan, de vil sige det.
0: Jeg fik ikke lige den anden halvdel med der.
1: Det er si eller no?
0: Si eller no? No. No, grazie. No.
1: Nej, du har lige sagt nej til at blive lagt i fuld narkose, mens vi brækker din arm 14 steder.
0: Ej, den er jeg godt nok glad for, at jeg fik sagt nej til den der.
1: Jamen, der det vil du ikke.
0: Nej, og så tror jeg...
1: Du vil ikke ligge i fuld narkose.
0: Godt.
1: Jamen, Jose, her gik jeg og troede, at det var okay at kunne basics, når man er i udlandet. Men sætningen, lad være med at barbere mine kugler, er måske også okay at kunne. Og så nogle andre lidt mere avancerede sætninger, som du jo tilsyneladende kunne.
0: Det er fint nok lige at kunne hospitalernes ABC, inden man rejser afsted.
1: Og det kan du.
0: Tak. Vi skal høre, ved du noget af Gullimund og Savers?

0: E.G. med hendes Illuminati.
1: Du lytter til Del i 0999, programmet, hvor vi giver små historier en stor, fed omgang kærlighed, så de kan få al den opmærksomhed, de virkelig fortjener. Men fordi det er sommerferie, og fordi det er agurketid, som man jo ligesom kalder det i mediebilledet, så har vi valgt at sige, at vi kigger lige ud mod verden og ser, om der sker noget sjovt derude.
0: Vi er gået internationalt.
1: Vi er gået internationalt. Oliver, du har jo faktisk lykkes med at finde en historie, der vækkede din interesse.
0: Ja, jeg er ikke bare gået sådan tæt på Danmark. Jeg er gået til Brasilien.
1: Ja, det er langt væk.
0: Det er meget langt væk.
1: Det er meget langt væk. Men hvad fanden sker der der?
0: Der sker det, at der er en kvinde, der har været en, skal vi sige, lille bitte smule kreativ med sin alder. Og hende, må jeg bare sige, jeg glæder mig noget så forfærdeligt til at snakke om.
1: Har hun haft gang i et fake ID, eller hvad?
0: Nej, hun har brugt meget, meget mærkelige metoder.
1: Det er ikke sådan noget, at hun lige skulle ind på en natklub eller sådan noget, og lige lyve sig op til at være 18, eller hvor gammel man skal være i Brasilien.
0: Altså, hvis du tænker på normale måder at lyve om sin alder på, så kan du bare smide dem fuldstændig væk. Fordi hende her, hun er un original.
1: Original?
0: Simpelthen.
1: Okay, det lyder fandme spændende. Men prøv at... Det skal vi snakke om lige om lidt.
0: Skal vi. Det skal vi gøre på den anden side af Golden af Harry Styles.
2: Delt i 0999.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Bløn og Oliver Gohr.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, at vi har gang i vores lille sommerspecial, hvor vi ikke kigger på danske lokalnyheder, men internationale lokalnyheder. Det er mig, der er Oliver Gohr. Du hedder Hans Christian Blund.
3: Det er korrekt.
2: Og dig, Hans Christian Blund, vil jeg spørge, hvor gammel tror du, folk tror, du er, når man sådan lige kigger på dig?
3: Altså, jeg er 28.
2: Det er du.
3: Godt lige at få etableret.
2: Ja.
3: Jeg tror, at folk ser på mig lidt yngre, end jeg er.
2: Hvorfor?
3: Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg ikke har noget skæg.
2: Ja.
3: Og jeg måske har lidt det, man vil omtale som et babyface.
2: Ja, okay.
3: Men det er kun noget, jeg forestiller mig. Det er ikke en samtale, jeg har så tit med andre folk.
2: Nej.
3: Jeg tror godt, folk kunne skyde mig for at være sådan 25-26.
2: 25-26, så ja. Stadigvæk ældre. Stadigvæk sådan ældre end mig. Og jeg er jo 24.
3: Jamen, der er også lidt forskel, kan man sige. Hvor gammel tror du kan lyve dig op af?
2: Når du tager op af, du tror ikke, jeg kan lyve mig ned af.
3: Nej, den anden vej. Men de rynker i panden, du har der. Der må
2: ja,
3: jo...
2: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er i forfald allerede som 24-årig. Jeg har jo lige haft fødselsdag, og der var folk meget chokeret over, hvor gammel jeg egentlig blev, fordi de troede, jeg blev ældre.
3: Jamen, det kan jeg godt forstå med den træstok, du begyndte at gå med.
2: Ja,
3: præcis. Sin pukkelryg.
2: Og den måde, jeg udtaler partiets på.
3: Partiets.
2: Med sådan en lille gammel D. Hvor gammel tror... Altså, hvor ung tror du kan gå for at være?
3: Jeg tror på en god dag.
2: Ja, du virkelig presser den.
3: Jeg virkelig presser den.
2: Ja.
3: 23,5.
2: 23,5?
3: Ja.
2: Også selvom du tager sådan en meget børnet trøje på, sådan en bilderbær-trøje.
3: Ej, okay, prøv at. Jeg tror, at hvis jeg presser den, så kan det godt være, at jeg kan blive spurgt om ID. Men altså,
2: okay.
3: Du ved, hvis jeg går ned i Netto, og jeg er lidt usikker, jeg vil gerne bede om den billige flaske vodka.
2: Ja.
3: Så kan det godt være, at du ved, at jeg lige kan få spørgsmålet og så sige bam.
2: Jeg er faktisk 28. Jeg kan fortælle dig, at der er en brasiliansk kvinde, som vi har snakket om, der fuldstændig udraderer dig i at lyve sig yngre, end man er. Og hun ved lige præcis, hvad man kan bruge det til. Og jeg glæder mig fuldstændig meget til at fortælle om det.
3: Vi skal høre Nice to Each Other af Olivia Dean.

0: Prøv at se, jeg har lige spurgt dig, hvor ung du tror, du kan gå for at se ud. Og du svarede, at du kunne være sådan cirka 17.
1: Ja, du ved,
0: 23,5. 17, altså under alkoholgrænsen, hvis du virkelig gør det umæg.
1: Ja, det kunne godt være.
0: Ja, godt. Jeg spurgte om det, fordi Odicom.com har skrevet om den brasilianske kvinde Amanda Maria Sousa de Oliveira. Der er lykkedes med at løbe sig en lille smule yngre, end hun er. Og Amanda Maria, hun er 37 år gammel. Og hun har løjet sig en lille smule yngre. Hun har løjet sig til at være 12 år gammel. Og bare lige inden du er helt færdig med at grine.
1: Er det 25 år?
0: Det er 25 år, hun lige har løjet sig yngre. Og bare lige for at vise dig, hvem det er, der har løjet sig til at være 12 år gammel, så viser jeg dig et billede af hende her.
1: Ja, men det er jo en...
0: Det er ikke en 12-årig.
1: Det er ikke en 12-årig dame, nej.
0: Det er simpelthen
1: det er en dame, altså det billede, du har rækket til mig, ja. Det er jo en dame, der står og får taget et såkaldt mugshot.
0: Ja.
1: Og altså, det er jo klart, hun er også lidt presset i situationen.
0: Åh, men hun ligner ikke en på 12.
1: Og nu har jeg jo ikke været i, Brasilien.
0: Nej.
1: Jeg ved jo ikke, hvordan de brasilianske 12-årige render rundt.
0: Nej,
1: men nede i farvelagen.
0: Nu siger jeg det bare igen. Hun ligner ikke en 12-årig.
1: Og så det vil jeg til dels gerne give dig ret.
0: Men så tænker jeg, hvad bruger Amanda Maria så det at være 12 år til? Hun bliver sgu adopteret.
1: Hvad?
0: Hun går sgu ind på det lokale kommunekontor til den lokale præst. Så siger hun, hun hedder Gabriella, er 12 år gammel, og at hun skulle gerne vil adopteres.
1: Det er så en 12-årig, der virkelig har ramt puberteten tidligere, og det gik bare stærkt derfra.
0: Virkelig. Og hun bliver adopteret. Men hun bliver selvfølgelig opdaget af den familie, hun bliver adopteret af. Og det bliver hun efter et år. Et år efter hun kommer til familien, så er der nogen, der lige tænker, ligner hun egentlig en på 37 i stedet for 12?
1: Det forstår jeg. Altså, har hun også... Nu spørger jeg lige.
0: Ja.
1: Ved man, om hun er blevet sendt i skole?
0: Nej, det siger historien ikke noget
1: om. Okay. Jeg kunne bare godt tænke mig at se hende sidde ved sådan en lille skrivebord blandt de andre 12-årige.
0: Jamen, det gad jeg virkelig også, kan jeg mærke. Men hun har sådan været derhjemme, i hvert fald. Amanda Maria, hun kommer jo og siger, at hun er 12 år gammel. Men hvordan gør man egentlig lige det, når man er 37 i virkeligheden? Amanda Maria, hun fortæller, at hun var flygtet fra en voldelig familie, der havde slået hende og givet hende hormoner og stoffer, der gjorde, at hun lignede en midaldrende kvinde.
1: Jamen, med sådan en skrækhistorie bliver man jo også nødt til bare at tage imod hende med åbne arme.
0: Jamen, det er det. Men hvad så, når nogen stiller lidt for mange spørgsmål om hendes fortid?
1: Jamen, det må man ikke, når det er sådan en forfærdelig historie.
0: Præcis. Men hvad gør man?
1: Men det gør man ikke.
0: Amanda Maria, hun fortalte, at 12-årige Gabriella, som hendes identitet jo var svær autistisk. Og af den årsag, så kan man jo ikke rigtig lige blive stillet for mange spørgsmål. Påfaldende. Hvis man spørger mig. Og sådan bliver hun sgu godkendt til at blive adopteret. Men hvordan snyder man så en familie i et helt år til at tro, at hun er 12? Der kommer jeg lige med Amanda Marias taktik til dig. Hun talte med en kunstig lys og barnlig stemme. Hun drak mælk af sutteflaske.
2: Jeg hedder Amanda Maria.
0: Du er 12 år gammel. Hun brugte sut. Hun foregav at have mareridt om natten. Altså, man sådan kom ind og sige, jeg kan ikke sove. Hun brugte et tryghedstæppe, som små børn gør. Og hun lod familien tro, at hun havde særlige behov og krævede ekstra omsorg. Og efter 14 måneder, hvor hun simpelthen bare har lykkes med at være 12 år gammel, der er der nogle slægtninge, der ligesom kommer og siger, hey, hende er den 12-årige, er hun i virkeligheden ikke 37 år gammel? De får politiet til at kigge på sagen og finde ud af, jo, Gabriella på 12 er Amanda Maria på 37. Og i efterforskningen, der finder politiet simpelthen ud af, at det er sgu noget, Amanda Maria gør sådan from time to time.
1: Er det rigtigt?
0: Hun er sgu blevet adopteret før.
1: Hold kæft, det er en god historie.
0: Så hun bliver opdaget, og hun bliver sgu anholdt.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: det, vi var.
1: Pil med hendes Stjerneklar. Du lytter til Delt i 099 med mig, Oliver Gohr, og Hans Christian Bløn over for mig. Lille lokalavis i Danmark, som nu er rykket ud i det store internationale, hvor vi dykker lidt ned i de lokale historier fra det store udland.
2: På den måde kan man ligesom sige, at hvis du lytter til det her program, og du er, jeg ved ikke, fanget i et sommerhus med dine svigerforældre, så kan det være, du har lidt at snakke om.
1: Så kan du sige,
2: har du hørt den der sjove historie med den brasilianske kvinde?
1: Der er vanvittigt, ja.
2: Det kan også godt være, at du kan snakke om nogle af de historier, der kommer lige om lidt. Fordi lige om lidt, der skal vi faktisk en tur til Kina. Her er der et hotel, Oliver. Anmeldelserne. De er strålende.
1: Ja. Altså, de er gode.
2: Folk er ellevilde.
1: Ja.
2: Og det er fordi, det her hotel, de har ligesom forsøgt sig med at skille sig lidt ud med en god omgang room service.
1: Ja.
2: Men det er dog også endt i en omgang ballade.
1: I en omgang, undskyld?
2: Ballade.
1: Ballade, ja.
2: Ballade. Og så har jeg også en historie med til alle jer, der skal på køreferie. For hvis I ligesom mig, måske godt kan have lidt svært med at holde temperamentet inde, når man bevæger sig ud over de danske landeveje. Så frygt dig. I er ikke alene. Jeg tror faktisk, jeg har fundet jeres allesammens overmand. Det er i hvert fald det vildeste eksempel, og det skal I høre lige om lidt.
1: Meget passende skal vi lige starte med at høre Driver's License af Olivia Rodrigo. I got my

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de prøve.

0: Natten bliver i morgen, hørte vi her, med Dima.
1: Oliver, når du er ude og køre bil,
0: ja.
1: Er du så tilbøjelig til at blive lidt småbred? Altså lave såkaldt road rage?
0: Altså når jeg selv kører.
1: Ja, når du selv kører.
0: Ja, det kan jeg, ja, det kan jeg godt, men meget lavmælde sådan noget. Hold kæft, en fed idiot.
1: Hvad med når din kæreste kører? Så bliver du rigtig sur.
0: Så bliver jeg sur på dem, der gør hende uret.
1: Okay, fair nok. Så tager du fat i det der lille håndtag, der er.
0: Og klemmer det, så de kan høre, at jeg er vred. Ja.
1: Nå, der er måske nogen her, som i hvert fald godt kan blive lidt vred på vejene. Og i Florida, der findes der en helt unik person.
0: Ja.
1: Det er 38-årig Cynthia.
0: Cynthia?
1: Tror jeg, det udtales.
0: Ja.
1: Hun var ude at køre bil. Og da hun var ude at køre, der ser hun en kylling, der vil krydse vejen.
0: Ja,
1: og det er jo måske lidt atypisk for nogle, at det er kyllinger og ikke ænder, men det er sådan, det er.
0: Ja.
1: Derfor, som den artige borger, hun nu er, der stopper hun op. Kyllingen skal selvfølgelig lige passere vejen.
0: Nå, godt.
1: Ja, ja, det er dejligt. Men som du nok ved, så er det ikke alle, der er lige så lovlydige og godartede som vores 38-årige hovedperson.
0: Nej, selvfølgelig ikke.
1: Bag Cynthia kører nemlig en anden bil. Og som modreaktion begynder denne bilist at dytte. Cynthia skulle fandme ikke stoppe.
0: Nej.
1: Og det stopper ikke der. Vedkommende kører nemlig op på siden af hende, overhaler hende, og ender også med at påkøre den her stakkels kylling.
0: Nej, ihjel, eller hvad?
1: Kyllingen dør, Oliver.
0: Nej, okay.
1: En kylling lader lyd i trafikken.
0: Nu vil jeg lige sige, her den anden dag var jeg også ved at påkøre en høne. Jeg stoppede selvfølgelig. Jeg kunne aldrig finde på det.
1: Nu vil jeg bare lige høre. Hvem af de her to personer identificerer du dig mest med?
0: Ja. Det er så Cynthia.
1: Det er Cynthia. Ja. Det kan jeg godt forstå.
0: Ja, du identificerer dig så meget
1: men
0: med
1: det kan,
0: den.
1: Det kan være, at det ændrer sig lige om lidt.
0: Ja. Nå.
1: For der sker så det, at vores 38-årige hovedperson nu reagerer.
0: Nå.
1: Det slår i hvert fald klik for hende.
0: Ja.
1: Cynthia sætter i gear og jagter den her bil i ren frustration over kyllingens død.
0: Nej. Okay.
1: Jeg ved ikke, om hun var vegetar eller hvordan det var. Men, altså.
0: Okay, et billede, du har. Vegetar. Hold da op.
1: Der fik man lige nogen på nakken.
0: Ja, det gør det godt nok.
1: Hun ender så med at køre op foran bilen, så den ikke kan køre nogen steder. Hun går ud af sin egen bil, og så forsøger hun at rive døren op på... Ja, du ved vedkommende.
0: Nej.
1: Jo. Nej, og Cynthia, hun er fandme også bevæbnet, fordi vi er ikke i stats.
0: Nej.
1: Men bare roligt, det er ikke med en pistol. Det er med bjørnespray. Igen.
0: Hey, hvor sindssygt.
1: Vi er i USA.
0: Gud, en drejning.
1: Hun bruger så bjørnesprayen, og den rammer så vedkommende i ansigtet. Bjørnespray lyder jo lidt voldsommere end peberspray.
0: Jo, lidt.
1: Jeg tror ikke, at den er særlig rar. Du ved, peberspray er lavet til, at mennesker skal føle sig fornærmet.
0: Ja.
1: Bjørnespray, lidt værre. Nå, men efterfølgende, der stak Cynthia så af. Det var dog ikke længe. Politiet var nemlig på kyllingeside, og Cynthia blev sigtet i sagen.

0: Det tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der beskriver sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: Portugal fik vi her af Benjamin Havn.
1: Oliver, vi tager lige et skridt ned i privaten og går direkte ind i soveværelset.
0: Hold da op.
1: Hvordan foretrækker du at blive vækket?
0: Jeg ved ikke, om jeg foretrækker det, men jeg bliver i hvert fald vækket af Nick og Jay's pænt nej tak.
1: Hver dag?
0: Nej, men det er ikke hver dag, men nogle gange. Det skifter faktisk lidt, fordi da jeg i tidens morgen ligesom indstillede mine alarmer, der var det bare random. Nogle gange bliver jeg også vækket af Timber. Det er lige alt efter, hvornår det er.
1: Alt efter, hvor fedt man også synes, det er at blive vækket af Timber, så ligger det lige over eller under pænt nej tak.
0: Ja, og pænt nej tak har et kæmpe drop, som er meget irriterende at høre
1: på. Hvor mange år har du gjort det her?
0: Det har jeg gjort siden 2012, tror jeg.
1: Nå, det kan være, du lige skal tænke over, om du vil skifte strategi.
0: Ja, tak.
1: For der er nogen, du godt kan drage lidt din inspiration fra i hvert fald.
0: Ja.
1: Det er på det kinesiske familieresort, og nu må du undskylde udtalelsen af det her. Jeg vil prøve. Le He, Le Du, Liangjiang, Holiday Hotel. Den sidste del er jeg ret sikker på, jeg fik styr på. Det ligger i byen Chongqing, og de har en helt særlig form for room service.
0: Vil du ikke love mig, at du aldrig udtaler noget på kinesisk igen?
1: Le He, Le Du, Liangjiang, Holiday Hotel.
0: Du lyder som en, der har vundet et argument.
1: Le He. Men på hotellet Le He, Le Du, Liangjiang, Holiday Hotel, kan du nemlig bestille og blive vækket af intet ringere end fire røde pandaer.
0: Nej.
1: Jo.
0: Altså fysisk?
1: Ja, ja.
0: Er det løgn?
1: Nej, det er god nok.
0: Altså, at de kommer ind og sådan kommer op og sådan krammer dem, eller bare sådan lyden af røde pandaer?
1: De er fysiske.
0: Nej, hvor sindssygt.
1: Oliver, jeg kan sige, at det er en stor attraktion.
0: Ja.
1: Det fungerer sådan, at de her røde pandaer, de bliver sluppet løs på dit hotelværelse, og så kravler de rundt i værelset og i din seng.
0: Gud, hvor lyder det som sådan high risk, high reward-agtigt noget. Det kan også gå ret galt, jo.
1: Synes du ikke, det lyder hyggeligt?
0: Det lyder sygt hyggeligt, hvis nu de
1: var sådan... Det er sådan en rød panda.
0: Hvis de hopper op til mig, men de kunne også bare gå ud sådan og skide på gulvet.
1: Så træder du lige ud af sengen, og så får den direkte ned i en lille rød pandalort.
0: Nå, men så er det også vågen, men det lyder... Jo, altså, hvis de kommer op og krammer, så synes jeg, det er fuldstændig fremragende.
1: Hvad for et dyr vil du helst blive vækket af?
0: Jamen, det er også sådan lidt, fordi...
1: Du må ikke sige, hun er kært.
0: Nej, men det første var sådan... Så er det måske en hamster, men den kan jeg også bare presse ihjel, hvis jeg kommer
1: ja, den ender med at dø. Det er 100.
0: Den, måske en almindelig panda. De røde pandaer er jo sådan, det ligner en ræv jo.
1: Ja.
0: Den store panda. Ja. Nej, det vil jeg
1: ikke. Nej, det skal du ikke bede om, tror jeg.
0: Okay.
1: Never mind, det var et tidsspor. Utroligt nok, så kan det her... hvad skal vi kilde? Den her room service snart blive stoppet.
0: Ja.
1: Eller jeg tror måske, den allerede er stoppet, faktisk.
0: No.
1: For en lokal statslig organisation har nemlig sagt... I skal lige stoppe med det der med de røde pandaer.
0: Hvorfor?
1: Kommer jeg med mit eget bud, ikke?
0: Ja.
1: Jeg tror ikke, at røde pandaer er lavet til at skulle vække mennesker på hoteller.
0: Nå, det tror du alligevel ikke?
1: Nej, jeg tror ikke, at det er en del af darwinismen, at de skulle gå den vej i deres liv.
0: Jeg ved ikke, om du har ret.
1: Jeg er ikke skide god til biologi.
0: Nej,
1: men det er det, jeg antager.
0: Ved vi egentlig, hvad det kostede før?
1: Nej, jeg har ingen idé.
0: Nej.
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror måske, det var en del af servicen, uden at være helt sikker.
0: Hvad det koster at gå mod darwinismen?
1: Det er fandme et godt spørgsmål. Men jeg synes lige, vi skal overveje, om vi skal have noget lignende i Danmark.
0: Det skal vi gøre. Lad os gøre det, mens vi lytter til Crush af Sara Larsson.

0: Lea Romea og Mads fik vi her på sangen Slip Slip.
1: Slip Slip.
0: Slip Slip.
1: Slip Slip. Og det var, vi er nået til vejs ende.
0: Ja.
1: Det er uundgåeligt, men det skulle ske.
0: Gud, var du...
1: Jamen, jeg bliver næsten helt sådan følelsesladet.
0: Er du meget trist?
1: Ja, men det er bare så hyggeligt at optage. Prøv at, jeg har en lille bøn til alle dem, der lytter med derude. Også til dig, for den sags skyld.
0: Ja.
1: Vi er jo på evig jagt efter de bedste historier fra indland og udland.
0: Ja.
1: Så jeg tænkte på, om vi ikke lige kunne sådan opfordre vores lyttere til at sende dem ind, de nu lige skulle stå på deres vej.
0: Ja.
1: Det kan jo være, at de sidder på en eller anden café et eller andet sted. I don't know. Mallorca.
0: Mallorca?
1: Mallorca. I Magaluf. Så lige og læser en lokal avis. Jeg forstår ikke så meget af den, men kan fornemme. Det er sgu en god historie, det der.
0: Kan lige se, der står barberede nosser.
1: Ja, det kan også godt være, at du går forbi en eller anden flyer i en ferieby eller noget sted i Danmark. Det er lige meget. Men hvis du gør, hvis du støder på noget, så send det endelig ind til os her på P3. Det gør du ved at skrive en sms til nummer 1212, starter beskeden med P3, laver et mellemrum, og så fyrer du bare sted.
0: Så er det en lokal historie.
1: Og så skal vi nok tjekke op på, hvad det nu er, I har sendt. Vi er i hvert fald lige rigtig, rigtig glade for alle de tips, vi får. Også hvis det ikke er en færdig historie, i øvrigt. Bare hvis det er noget, du selv har observeret.
0: Vi tager det hele.
1: Der er frit lejde.
0: Ja.
1: Det er egentlig hængende her på P3. Der er god musik resten af dagen og aften. Det bliver bare ved. Så gå ingen vegne.
0: Den gode musik starter allerede lige her. Vi skal høre Føles Godt med Magdes og Uro. De siger,

Klokken lidt over 5. Hvis du lige er tændt for radioen, hvis du lige er kommet ind her på P3, så velkommen til. Jeg hedder Malte August. Jeg har fornøjelsen af at spille musik for dig de næste 2 timer. Den her søndag sommer eftermiddag. Nogen vil kalde det for aften. Du må kalde det lige, hvad du vil. Jeg er bare enormt glad for, at du har lyst til at hænge ud med mig og lytte til en masse god musik, som jeg har fundet frem til dig. Jeg tænker, jeg har i hvert fald selv lidt sådan en lidt mere rolig energi. Selvfølgelig krydret med lidt sommerstemning, det er klart. Men ellers, så er der jo pause i VM. Den 9. etape i dag er ved at være slut. Måske har du fået taget en rigtig dejlig turlur, og stadig lige har brug for sådan den der lidt mere putteagtige energi. Selvfølgelig har jeg taget nogle sange med. Men vi skal lidt rundt. Vi skal også mærke, at det er sommer. Det er klart. Men allerførst, så skal vi høre en sang her fra Kelar.

som nævnt, så skulle vi selvfølgelig også lige forbi nogle af de der helt klassiske sommersange. Her var det Følelsen fra Casey. Og vi holder lige fast i det lidt endnu. Nu skal vi lige smage på en passion fruit, som god gamle Drake har lavet. Den får du her.

jeg kan sådan mærke, at jeg har lyst til lige at flyde lidt rundt i det her soniske univers. De her lidt mere rolige produktioner. Jeg synes, det passer godt til den her søndag eftermiddags energi. Hvor man måske også bare har lyst til sådan at slappe af og lige dvæle ved, at selvom det er ferie, så er det også søndag. Man må gerne hygge sig, man må gerne putte sig lidt. Et band, som jeg holder rigtig meget af, som jeg synes laver nogle fantastiske sange, men også nogle lyduniverser, man bare har lyst til at sådan springe ind i og være i. Sådan lidt en sonisk krammer-agtig. Det ved jeg overhovedet ikke, om det giver mening. Måske giver det mening. Det der følelse af at bare blive krammet af en sang, det føler jeg, at China er eksperter i. Og de har lavet en virkelig, virkelig fin sang, der hedder Away From Me. Den er lidt gammel, men jeg synes stadig, at den holder 100%. Den får du lige her. Din soniske krammer til din søndag eftermiddag.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for
4: en af de varmeste upcoming artister.
0: Det man hører, er man selv. P3. Det man hører, er man selv.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me hedder den. Nu skal vi høre en sang fra en anden stor amerikansk artist, der hedder Dominic Fike. Han udgav en lille teaser af den her sang på TikTok for, jamen jeg tror det er sådan noget 4 år siden. Og siden da har nettet været sådan, hvor blev den her sang af, hvad skete der? Så kom der et lille klip ud i 2025, og så gik det helt amok. Den hedder White Keys. En tidligere på 3's uundgåelige, den får du lige her.

med dig. Søn her på Skabt til at være to. Jeg er blevet søn på Northside, og noget, jeg synes, der var så fucking fedt, det var, da Christoffer, forsangeren her, han nærmest gik på publikum. Jesus kunne gå på vandet, men Christoffer fra Søn, han kan simpelthen gå oven på publikum. Det synes jeg var, det var så stillet. Nu skal vi høre en anden sang, som også er fra to artister, jeg synes er virkelig, virkelig stillet. Den kommer fra Tove Lo fra Stromae. Og Stromae, når han først begynder at synge, så bliver jeg bare sådan helt nostalgisk, men på den rigtig dejlige måde. Det er jo fordi, han har lavet så mange hits. Papa Ute, Allons Dance, og nu altså den her med Tove Lo, der hedder Det Fleur.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: her fra Flake. En sang fra albumet, der hedder Schloss Hours, som efterhånden er et par år gammelt. Og fra noget, der er lidt ældre, til noget spritnyt. Nu skal vi nemlig have fat i en artist, som er udvalgt til P3's næste. Det er en artist, som har lavet sådan en sang, som... Jeg vil sige, det her det er måske sangens svar på den der perfekte sommerbrise, som lige så stille sådan blæser ind over dig, når du sidder måske griller nede i en park eller ligger på stranden. Hun hedder Frida Sejer og har lavet en sang, der hedder Søvnløs. Det er sådan lidt bossa nova, den her dejlige bløde vokal. Det smelter sammen på den helt perfekte måde. Og nu skal vi altså høre den udvalgt til P3's næste Frida Sejer her på nummeret Søvnløs.
1: Udvalgt til P3's næste Frida Sejer Søvnløs.

Star her på Woman. Og du tænker sikkert, hvorfor siger man i radioen Woman? Hvorfor siger den ikke bare Woman? Men det er altså fordi, der er et komma imellem Woo og Man. Så jeg tror, man siger Woman. Men det er også lige meget, fordi nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi høre fra One Man Army, også kaldet Kevin Parker, som jo simpelthen er manden i Tame Impala. Manden, som har lavet kæmpe hits for kæmpe internationale stjerner, som også lige har bandet Tame Impala. Og hvis du nogensinde har spillet bas, så ved jeg, at du har prøvet at spille den her basgang. Jeg gik i gang med det på et tidspunkt for at lære den her basgang, fordi den er så ikonisk. Jeg

Klokken er lidt over 6. Velkommen til dig, der lige har tunet ind her på radioen. Måske lige tændt for den endda. Og som har lyst til bare at nyde al den gode musik, som vi skal høre helt frem til klokken 19, har jeg nemlig æren af. Og lige sådan fører dig igennem en masse gode sange, som forhåbentlig kan gøre din søndag aften lidt bedre. For nu er det jo netop blevet aften. Nu kan vi ikke diskutere længere, om det er et eftermiddags- eller et aftenprogram. Nu er det aften. Og det skal vi mærke. Vi skal mærke det søndag. Vi skal mærke det sommer. Vi skal mærke, at vi bare skal hygge os, have det godt. Læn os godt tilbage i sædet. Og måske endda føler os selv 100 sammen her, sammen med Andreas

0: Du lytter til B3.
1: Andreas Rødbjerg her på Føler mig selv 100. Nu skal vi høre en sang fra Hooligan Popbandet. Bandet bestående af 13, 14, 15, jeg ved ikke, mega mange mennesker, der hedder Von Quar. Her på nummeret, Hæng en mand.

på Gosh, I Love It. Tidligere der snakkede vi om dig, der havde gået til basundervisning for at lære det ikoniske riff til Tame Impala-sangen The Less I Know The Better. Vi har lige taget en sang med her, som også har et fuldstændig ikonisk riff. Det er sådan et, der bare kører rundt i hovedet, når man har hørt det en gang. Så jeg er ked af det, hvis den her den kommer til at snurre rundt i hovedet på dig hele natten. Den kommer fra Charlie Gambino, hedder Redbone.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr.
2: Igen? Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. Og fra en af dem, som jo er verdens største artister, skal vi nu høre en af de helt nye artister. Vi skal nemlig have fat i en artist, som er udvalgt til P3's næste. Hun hedder Ida Just. Hun bor i London, født i Danmark, og så skriver hun sådan cinematisk drømmende pop. Og den sang, vi skal høre nu, elsker jeg, fordi der er noget ved det her omkvæd, som bare sådan er legende. Det er let. Og det synes jeg ligger sådan en fed kontrast til nogle af de andre elementer, der er i sangen. Den hedder Mirror, Mirror.
1: Udvalgt TV3's næste, Ida Just. Mirror, Mirror.

Lucky Again her fra Lykke Li. En sang, hvor jeg faktisk bare elsker den her tematik. Den handler om det der med at gå igennem en masse ting. Det kunne for eksempel være en hård vinter, eller et år, hvor der er sket en masse vilde ting, men stadig med håbet i behold. Med håbet om, at man nok skal nå til det sted, hvor det hele føles godt og rart igen. For eksempel ligesom at være nået til sommeren nu, hvor varmen er over os, og hvor gode tider er over os. Det er også lidt sådan en søndag eftermiddag her, hvor jeg har haft nogle sange med, som på en eller anden måde har rummet en eller anden form for nostalgi, eller der har været sådan lidt en karakter af nogle lidt ældre ting. Og nu har jeg faktisk taget endnu en sang med, som har nogle år på banen, kommer fra et band, som jeg holder meget af. Selvom de desværre ikke spiller længere, så har de stadig et virkelig, virkelig fedt katalog. Og her er en af mine yndlingssange fra bandet, en sang, der hedder Vibrations.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Lily Allen på sangen, som også hedder Smile. Nu skal vi høre en sang fra Jilly og fra Sisso. Jeg ved ikke, hvad der sker, men tit, når jeg sætter en Jilly-sang på, så får jeg simpelthen lyst til at sætte mig ud i en bil, rulle alle vinduerne ned og bare cruise derudad. Desværre så har jeg ikke en bil, så jeg håber, du vil gøre det her for mig. Jeg håber, du vil rulle vinduerne ned og så bare skrue godt op på den her sang, der hedder Marvel, som kommer fra Sisso og altså fra Jilly.

Maximilian, Carlo, your boy, her på sangen Come Close. Jeg tror, hvis jeg vågner en morgen her de næste par uger og tænker sådan, nu kan jeg ikke lige pludselig mærke, at det er sommer længere. Lad os bare sige, at det sker. Så tæller jeg bare den her sang på. Så er det som om, så er der bare instant sol i øjnene. Jeg ved ikke, hvad det er med den, men den giver mig bare sådan en virkelig, virkelig dejlig sommerfornemmelse i hele min krop. Nu skal vi høre en anden sang, som også har det med at give en rigtig dejlig fornemmelse i hele kroppen. Den kommer fra Chapel Rowan.

Good Luck Babe her fra Chapel Rowan. Nu sker der simpelthen det, at klokken nærmer sig de 7, og det betyder, at jeg gerne vil takke af lige så stille og sige tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge lidt tid sammen med mig den her søndag eftermiddag. Forleden, der var jeg til Sankt Hans Aften på Christianshavn i København, og der oplevede jeg noget, jeg ikke troede, jeg skulle opleve. Lige pludselig så var jeg sådan, hvem er det, der sidder og spiller derovre? Og så var det den gode gamle Winnie Hu, som jo altså bare har lavet nogle fantastiske sange. Blandt andet en sang, som har fyldt rigtig meget for mig igennem mange år. Den hedder 39, og jeg tænkte, det var en fuldstændig perfekt måde at sige tak for nu. Jeg håber, at du må få en helt vildt dejlig aften. Jeg hedder Malte August. Vi høres ved inden længe. Vi ses.

0: er lyden af sommer.
1: På B3.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Du lytter til B3. Jeg hedder Oliver Gård, og min fornemste opgave de næste 3 timer, det er at spille lyden af sommer for dig. Og så kan man måske tænke, sommer, er det ikke mange ting? Jo, det er sindssygt mange ting. Og alle de ting skal have et soundtrack over de næste 3 timer. Så hvis du sidder og tænker, om jeg skal på bilferie, jeg har soundtracket til dig. Hvis du sidder og tænker, jamen, jeg skal på arbejde i morgen, jeg har soundtracket til dig. Og hvis nu du har været til et virkelig fedt studenterarrangement, eller drømmer om at være til et, så har jeg også soundtracket til dig. Og hov, det var vist det, der kommer nu. Jeg vil sige hjertelig velkommen til på den her Scarlet Pleasure What a Life. Whoa.

fordi nu sagde jeg jo, at jeg vil komme med nogle soundtracks til forskellige situationer. Og nu kommer jeg nok med et til jer, der er på vej på ferie. Og til jer, der måske sidder og diskuterer lidt, hvad vi skal høre. Måske vi faktisk sidder to generationer i bilen, hvis jeg ikke tager helt fejl på det her. I sidder måske en ældre generation og en yngre generation og tænker, vi vil høre noget forskelligt. Så har jeg sgu lige en med, der samler lidt her. Fordi vi skal høre Sumba, som jo er en fyr, der er kæmpestor på TikTok. Men det er han med de her 80'er sounds og synths. Så jeg tænker, at vi godt kan blive enige om, at det her, det er et pissefedt nummer, når nu jeg spiller Potential med Sumba.

Potential fik du her med Samba. Du lytter til Lyden af Sommer på B3. Jeg hedder Oliver Gård, og den her knap har jeg glædet mig så meget til at trykke på. Nej. Det her klaverspil gør altid mit humør 1000 gange bedre. Altså, jeg kan ikke forklare, hvor glad jeg bliver, når den her sang kommer på. Lige meget, hvornår den kommer på. Men især om sommeren, synes jeg, at den sparker så hårdt. Og jeg må måske faktisk sige, at det her er den absolute, altså lyd af sommer for mig. Og det er

måske fordi, at det er lidt federe med kærlighed om sommeren. Altså, det er lidt varmere, vi er lidt gladere, solen er fremme, så er love bare for fedt. Og den her sang, den motiverer bare til, at du lige synger til din fløjt, til din kæreste, til din kone, som du har været gift med i 10 år. Hvis bare, at du skråler baby så højt du kan, når den her sang starter, så har vi succes. Det er selvfølgelig Simer med City Boys. Baby.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

er sgu nærmest bare lyden af kærlighed og håb, det her. To lanterner af Fria Seier og Mathias Rank. Og hvis der er noget, vi for guds skyld også har brug for sådan en sommer, altså så er det, undskyld jeg banner, så er det fandme håb. Altså, fordi alle snakker jo om, at det er sol og glade dage, vi skal have det godt. Men det kan sgu også bare være lidt noget bag nogle gange. Altså, den du skriver med, som du godt kan lide, er måske smuttet, eller din mor har tørret dit tøj forkert, så det er skrømpet det hele. Og så er det fandme godt, at vi har sådan en power anthem, som det der kommer nu, hvor der bliver sunget, at det skulle skal gå ned, før det kan gå op. Det er Blæst og Caroline Vosing.

Slip Slip med Lea Romea og Mads. Du lytter til Lyden af Sommer på P3. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg tænker, at vi lige tager det her lille moment af sommer, sol, liv, glade dage, til lige at sige, hvad det er, vi er glade for. Jeg kan starte. Jeg er så sindssygt glad for, at vi her på P3 og alle andre i det danske land er begyndt at høre så meget Blau Blume. Et band, som jeg knus elsker. Og det burde jeg egentlig ikke, fordi jeg er en stor, stor popdreng. Og de spiller jo pop i dag, men da jeg fandt dem, der var det en helt anden lyd. Og jeg tænker, jeg så gerne vil tage dig med på den rejse, jeg har været på. Så nu vil jeg spille dig et nummer af Blau Blume, fra da de var lidt mere, lidt rockede, lidt alternative, men som jeg stadig forelsker mig så meget i, og jeg håber, at du kan forelske dig i det også, når vi nu skal høre Blau Blume med Macabre.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV. P3.

California Dreaming af Lord Siva fik vi her. Altså et kæmpe hack at synge om Californien i en sommerslasker. Og lad os lige blive lidt i sådan en Californian vibe. Fordi det er, hvad jeg vil kalde attitude mecca. Folk i dyre biler uden tag på, der føler sig selv helt vildt. Jeg har været der en gang, det er derfor, jeg er ekspert på området. Og hvis der er noget, jeg synes, der er okay at have lidt mere af om sommeren, så er det attitude. Du ved, vi har solbriller på, vi har fedt tøj på, og så kan vi godt lige gå og svinge lidt ekstra med skuldrene. Og hvis der er én sang, der passer så perfekt til den stemning, så er det Anton Westerlin og Annika på deres ærlige freestyle.

Oscar med K med Make Me Feel. Og selvom det her er en kæmpe houseflasker, så tager jeg faktisk lige momentet til at rande en lille smule, simpelthen skal lidt ud. Fordi da jeg i sidste uge var på Roskilde Festival, der hører jeg nogen sige, at de ikke rigtig har lyst til at gå amok og danse, fordi de har fået at vide, at nogen synes, det er mærkeligt, når de gør det. Så nu laver jeg et oprør mod det. Simpelthen et oprør mod folk, der siger, det er mærkeligt, når nogen danser og går amok. Altså, undskyld, jeg siger dem, what the fuck? Altså, så det, jeg har gjort lige nu, det er, at lige meget, hvor du lytter henne, så har jeg forvandlet det til et rum, hvor du må give så meget gas, du overhovedet har lyst til, og bare have det fedt. Og jeg har taget en sang med, der er god at øve sig på. Det er Palo Santo med Stormzy og Jesse Reyes.

0: det vi var.
1: Det her er lyden af sommer.
0: På KV3.
2: Det er lige, hvad det er. Jeg hedder Oliver Gohr, og min fornemmeste opgave her til aften, det er at skabe lyden af din sommer. Og så glæder jeg, hvad du tænker. Min sommer? Hvad som er alle andres sommer? Bare rolig. Den rammer vi også. For jeg har simpelthen været nede i P3's bland selv kasse og bare skaffet creme de la creme musik, så vi er sikre på, at alle bliver ramt i dag. Og selvom klokken har passeret 8, så er der stadig masser af sommerstemning. For eksempel i en ordentlig omgang guitar fra 1975 med It's Not Living.

Altså en sætning, der er helt okay at bruge rigtig meget om sommeren, nemlig take a sexy picture of me af C-Mat. Og nu vil jeg lige snakke om noget, som du kender, men som du ikke ved har et navn. Og det har det heller ikke haft, før jeg lige har fundet på det nu. Det er nemlig stemningens magt. Ja, stemningens magt. Overvej, hvor mange ting, som stemning bestemmer. Sådan noget, hvorfor står du og danser så sindssygt? Nå, men det er bare, fordi jeg er i stemning. Og det vil jeg faktisk gerne demonstrere med den næste sang. Fordi jeg elsker den, og jeg danser til den, men jeg aner overhovedet ikke, hvad der bliver sunget. Jeg ved, der bliver sunget Dracula, men resten er altså bare fordi, at stemningen er for sindssyg. Prøv at se, om du synes det samme, når jeg spiller Dracula af Tame Impala.

Tame Impala og Dracula. Nu vil jeg gerne lige fortælle om mine to yndlingsting at lave om sommeren. Det er 1. At køre i en bil, bare køre derudaf, ikke have noget formål. Og så er det at sidde på terrassen med noget koldt at drikke. Altså wow, nogle stemninger. Og det synes jeg virkelig, at den næste sang, den rammer. Begge stemninger lige i røven.

Og hvis du bare lige bliver i bilen eller på terrassen, så lad mig lige introducere dig til dem, der har lavet den her stemningsbasker. For de hedder Guzo og Gift, og det er måske ikke navne, som siger dig noget endnu. Men det er altså to personer, som har lavet vanvittige sange, både for sig selv og for andre. Og hvis vi bare lige tager fat i en, de har lavet hver især, så har Guzo været med til at skrive Smelte under månen af Paka. Okay, kæmpe slasker, check. Og hvis du går til Gift, så har hun været med til at lave Ja Ja af, hvem? Nå ja, Beyoncé. Altså, det er altså ikke to letvægtere. Det er to kæmpe personer, og vi skal høre deres sang, de har lavet sammen, som altså bare rammer den her sommerstemning lige i måsen. Og det er jeg jo meget glad for, når vi prøver at finde lyden af sommer.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt højt. Von Kvar. Ida Lauberg. Så Paolo.
1: Nille. Kulimund. Og Savas.
2: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg er vandt. Apaka live her på P3. Vi fik rum om de 100 største Apaka-fans.
3: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
2: Det, man hører.
4: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
2: Er man

Du lytter til P3, lyden af sommer. Og nu er der jo ikke noget, der er sådan facit af, hvordan sommer lyder. Men den her slasker fra Jungle, The Wave, er altså vanvittigt tæt på. Det må jeg bare sige. Jeg hedder Oliver Gård, og noget, du skal vide om mig, det er, at jeg virkelig elsker Shrek. Og det fortæller jeg, fordi at jeg fandt ud af, at jeg faktisk kan kombinere min passion for Shrek med min passion for at have det fedt og danse. Og det kan jeg, fordi at navnet på den næste sang, vi skal høre, det er Die For You. Og da jeg hørte det første gang, der fik jeg sådan en prins og prinsesse-vibe. Du ved, prinsen, der står nede foran det store tårn, hvor prinsessen sidder. Og så kan man måske tænke, jamen, er der ikke noget, der er mere romantisk end Shrek? Ikke i mit hoved. Og der må jeg bare sige, at jeg med den sang her har fået et billede af Shrek og Fiona, der står og danser til afrobeat, mens de bare har det lækkert, mens solen er ved at gå ned i den der solsikkeplantage, de danser i. Det blev helt sindssygt detaljeret. Jeg håber, det billede, du har i dit hoved. Og det må gerne fortsætte de næste par minutter, hvor vi skal høre Carlo Jaboy med Die For You.

Ville featuring Uro på deres fælles popslasker Drømmefanger. Og jeg vil gerne lige bede dig om noget, når den næste sang den går i gang. Jeg vil gerne bede dig om at prøve at tænke over, hvor du kender den fra. Fordi jeg kender den på en meget, meget mærkelig måde. Og måske har du det sådan med andre sange også. Måske endda med den her. Fordi hold op, hvor, altså, kan der nogle gange være nogle mærkelige grunde til, at man kender musik. Og det er der virkelig med den næste sang. Fordi der er på et tidspunkt, hvor jeg sidder i min sofa sammen med min kæreste. Og sidder og siger et eller andet, som hun tydeligvis synes er virkelig mærkeligt. Fordi hun bare kigger på mig, og så siger hun, nå, det var hvad jeg forstod. Og jeg fatter ikke, hvad det er, hun siger. Indtil hun selvfølgelig fortæller, at det stammer fra den her sang. Og siden den episode har jeg skamlyttet til Benal med lampeskærmen.

selv på sådan en søndag, der bringer Burhan og Medina altså virkelig bare festen med gemt dit nummer. Og hvis du nu er lidt ked af, at jeg skruede ned for festen, jamen må jeg så ikke bare lige gøre sådan her? Og så har vi virkelig en lille søndagsfest igen. Du og jeg. Fordi jeg synes faktisk, det er helt okay. Sådan, nogle gange så sidder jeg med tanken derhjemme, hvis jeg hører en sang, der er virkelig fed, og jeg er sådan, shit, jeg er turned til den her. Og så kigger jeg lige på datoen, og så er det sådan noget, bare tirsdag eller søndag. Og sådan, pis, hvor har jeg det fredagsagtigt inde i hovedet. Og den følelse, den tager vi lige og giver et stort kram lige nu. Fordi nu skal vi virkelig bare have os en lille søndagsfest. Normalisere den lille søndagsfest. Det er det, vi gør nu, hvor er vi bare lige kaster bekymringerne ud af hovedet i nogle minutter til Facts 2.0 af Au Au Au og Chino.

Der er altså virkelig hoftesvingsgaranti på den her Gabriella af Cat's Eye. Kender du det der, når du hører en sang, og så lyder den som en stemning? Og det kan lyde virkelig mærkeligt, men måske du kender det faktisk. Fordi nogle gange så kan sangen bare lyde som altså en gammel ven, du ikke har set længe, eller at løbe igennem en mark, som de gør på film. Og det kan være virkelig mærkeligt, men jeg synes, det er en helt okay følelse at have. Specielt fordi jeg har den virkelig ofte. Og jeg har den med den her. Og det er en helt speciel følelse, jeg ligesom synes, den lyder som. Fordi at jeg synes, den her sang lyder som et kram, som du kan danse til. Og jeg har sagt det her til nogle venner før, at de jo bare sådan, hvad? Og jeg kan jo åbenbart ikke forklare det godt nok, så lad mig bare lige spille den for dig, og så lige tænke over, om ikke at kaster mig ud i med August Højen, at kram, du kan danse til.

0: af lyden af sommer.
1: På P3.
2: Det er lige, hvad det er. Jeg hedder Oliver Gård, og lige før der hørte vi Lea Abjørk med Stop med at elske nogen. Og hvis der er noget, jeg slet ikke kan stoppe med at elske lige nu, så er det, at jeg får lov til at sidde lige her og bare spille musik for dig, der lyder af sommer. Så tusind, tusind tak, fordi at du gider at lytte med. Til gengæld, så har jeg gjort mig helt sindssygt umage for bare at finde en samling musik, der lyder af sommer. Og der er virkelig mange stemninger inden for sommer. Og vi skal nok nå igennem dem alle sammen. Men lige nu, der vil jeg lige dykke ned i en helt bestemt sommerstemning. Og det er den, man nok vil kunne kalde en lejrbåls syng med stemning. Og der trækker jeg lige den her. Og jeg ved godt, det er et legendarisk move at gøre. Og det er bare som tak, for at du gider lytte med. One Direction, Story of My Life.

ordentlig omgang throwback feel good vibes her på These Words af Natasha Bedingfield. Du lytter til Lyden af Sommer på P3. Jeg hedder Oliver Gohr, og udover at få lov til at sidde her og spille musik for dig, der lyder som en sommerdag, så elsker jeg virkelig stand-up. Og det er jo normalt ikke to verdener, der mødes, altså musik og komik. Men på det næste nummer, der giver det faktisk ret god mening. Fordi udover at det er et virkelig godt nummer, så er der også tale om min yndlingskomikgenre, nemlig ordspillet. Og hvor jeg er dog glad for, at jeg nu kan få lov til at præsentere E.G. med sangen Illuminati.

E.G. med sangen Illuminati. Det er søndag, du lytter til Lyden af Sommer på P3. Jeg hedder Oliver Gård, og i dag er der faktisk et års jubilæum for Roskilde Festivals afslutning. Jeg var der, og jeg lagde mærke til en lille tendens. Det var, at der er så mange videoer, der florerer derude, af folk, der ligesom skulle vælge dette års Roskilde banger. Altså den sang, som alle bare hører. Og der var bare ikke et fælles svar. Vi kunne bare ikke blive enige om, hvilken sang vi alle sammen har hørt. Og der tænkte jeg bare lige på noget. At hver gang vi ikke kan blive enige om, hvilken sang der er dette års Roskilde-sang, jamen så lad os bare have en i banken, som bare er, du ved, all-time Roskilde-sang. En, som alle kender. En, som alle vil synge med på Roskilde. Og en, som alle ved, hvad er, når jeg måske gør sådan her. Ja. I did that. Jeg synes simpelthen, at den her skal bare være alles Roskilde-banger. Alle år. Alle kan synge med på den. Alle kender den. Jeg ved, at du sidder og smiler. Jeg smiler. Og lad os mødes i en camp, når der bliver spillet. Det burde ikke være sådan her, Sander.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

Casey Annika på Drukner. Du lytter til Lyden af Sommer. Jeg hedder Oliver Gohr, og nu skal jeg da lige love for, at vi har fået sådan lidt, må jeg kalde det, Birthe Kjær sommer, sommer, sol vibes i studiet. Fordi lige nu, der skal vi høre en af P3's næste, som altså er P3's udviklingsprogram. Og det er Louis Henderson, som virkelig bare har gang i den helt store pensel af glæde. Lidt sådan happy-go-lucky-agtig. Lad os lige nyde et par minutter af det på hans Gør det hele forfra.

To kæmpe ikoner her, Kette og Caroline Mausing på If You Know You Know. Du lytter til Lyden af Sommer på P3. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har simpelthen samlet en masse musik, der bare passer til en masse forskellige sommerstemninger. Og en stemning, vi ikke har været inde på endnu, det er den der helt klassiske sommerfling, jeg burde gå, men jeg bliver stemning. Og den har jeg taget med til dig nu, når Bree Carter synger om, at man burde gå, men man bliver, fordi man bliver taget højere op af den her person. Kæmpe slasker, og så gør det bare ikke noget, at der er en killer saxofon på. Det her, det har jeg.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P3. Det man hører. Er man selv.

Glass Animals her med Heat Waves. Og hvis du ikke synes, at du er helt færdig med at boppe med hovedet, så frygt dig, fordi du er slet ikke færdig med at boppe med det hoved. Bare fortsæt med at boppe med hovedet, når nu jeg sætter Keep Me Safe med Willow featuring Emily på.

Han synger det jo selv så godt her, Østen. Jeg vil have det hele. Klokken, den nærmer sig 22 med hastige skridt. Og det betyder, at det er blevet tid for mig til at sige tusind tak, fordi du gad at udforske nogle forskellige sommerstemninger sammen med mig. Jeg synes, det har været fuldstændig fremragende. Nu er der ikke andet tilbage end at sige fortsat virkelig god aften, og gå nu ingen steder, for der er masser af god P3-musik.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det er bare en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er pakke. Brug for hinanden.
6: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Der mangler nationale retningslinjer for, hvordan vi som borgere skal informeres, hvis strøm eller netværk går ned. For selvom flere kommuner selv har planer for, hvordan de for eksempel kan give information under en krise, så mangler der et samlet overblik og fælles retningslinjer. Det mener Lone Loklint, der er formand for Kommunernes Landsforenings udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
2: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer end det, vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: En af de kommuner, hvor der er styr på, det er Kalundborg Kommune, hvor de har udpeget 31 steder, hvor man kan gå hen, hvis det hele går i sort. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
3: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med Kommunernes Landsforening for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. 27 er døde og 63 sårede som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det siger myndigheder ifølge Reuters. Baren ligger i den nordlige del af millionbyen, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. Antallet af fødsler i Danmark er igen på vej op. I 2024 lå fødselstallet på det laveste niveau på ca. 57.000, men i 2025 steg antallet igen til næsten 59.500. Ifølge Søren Sibe, seniorforsker på Rigshospitalets fertilitetsafdeling, så er forbedringer i rettigheder til fertilitetshjælp en af forklaringerne på den lille stigning.
4: Det vil sige, at vi har kunnet hjælpe flere, der allerede havde problemer. Nu skal vi også kigge ind til de unge og så sige, hvordan undgår vi, at de er nødt til at tage på en fertilitetsklinik for at få børn. Det skylder vi de unge.
1: Det kræver mere viden om vores fertilitet, og der burde vi sætte massivt ind på alle ungdomsuddannelser, så folk kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, mener seniorforskeren. 25-årig Lise Schulz venter et barn til december, og for hende var det vigtigt, at praktiske ting som bolig og uddannelse var på plads inden.
5: Det var meget vigtigt for os at få det på plads, så man har sine rammer inden. Også fordi, at renterne er så svingende, som de er, og førstegangskøbere får højere og højere krav til at skulle købe et hus. Så det var vigtigt i hvert fald at få det inden, fordi det gør det endnu sværere, når du først har børn.
1: I nat til dels klart vejr, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tørvejr og en del sol. Radioavisen her med Karoline Christensen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA udfører en række nye angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det fra amerikanske militær. Og det sker efter, at USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missiler og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Trump dog har afvist. Og ifølge Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på mediet POW og bosiddende i Israel, så er Hormuzstrædet altså stadig et helt centralt stridsspørgsmål.
2: Hormuzstrædet er lukket. Det har jo åbnet og lukket mere eller mindre konstant i den seneste tid, men nu er det lukket igen, og det ser ud til, at lukningen bliver strammere end før. Så selvfølgelig er Hormuzstrædet jo stadigvæk kernen i denne her konflikt.
1: Og udvekslingerne af angreb sender de to lande tættere på den krig, som de ellers har sat på pause.
2: Vi befinder os tættere og tættere på den fulde krig. Det er ikke sikkert, at vi når op til den fulde krig, i hvert fald ikke inden for nogen overskuelig fremtid. Begge parter har jo meget at tabe ved at gå ind i den fulde krig. Ikke mindst Donald Trump, som jo skal til midtvejsvalg i USA her i begyndelsen af november. Men iranerne bestemt også, at det iranske styre er presset, og de ønsker heller ikke en fuldskala krig.
1: 4.490 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det meddeler parlamentsformand Jorge Rodriguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er en stigning på 157 fra det senest opdaterede tabstal, skriver Ritzau. Og parlamentsformanden oplyser desuden, at antallet af tilskadekommende er uændret. Over 16.000 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. Et øjebliks uopmærksomhed på stranden, og så er børnene pludselig ude af syne. Den oplevelse har mange forældre, faktisk så mange, at Trygfondens kystlivreddere nu kommer med et opråb. Forældre skal være bedre til at holde øje med deres børn, for livredderne bruger alt for meget tid på at finde de børn, der er blevet væk. Og det kender Torben Redder, der har mere end 20 års erfaring som kystlivredder.
3: Det er jo voldsomt ubehageligt for alle at være en del af sådan en eftersøgning. Vi håber selvfølgelig, at forældrene husker baderådet, der hedder slip ikke børnene af syne.
1: Og så et blik på vejret, der i nat er til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger. Mandag bliver også en regnfuld affære, hvor der også kan komme skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i de nordlige egne med tørvejr og en del sol.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Ping 3.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. P3.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: USA udfører en ny række angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Angrebene blev indledt kl. 11 i aftestands tid og sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, lyder det. Og det sker efter USA og Iran i går dagen igennem også har sendt missil- og droneangreb mod hinanden. Samtidig siger Iran, at de igen har lukket det vitale Hormuzstræde, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Og sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo sagde i går, at det ser ud til, at Trump stadig ikke har nogen vej ud af den krig mod Iran, som han selv startede tilbage i februar.
2: Det vi ved om Trump, det er, at han ved jo ikke rigtigt, hvad det er, han skal satse på. Er det at åbne Hormuzstrædet, jamen så har han for få militære ressourcer i Mellemøsten til at gøre det. Er det at få styr på atomprogrammet, som han jo også har proklameret, han har, så bevæger vi os egentlig endnu længere væk fra det mål.
1: Og konsekvensen af USA's fortsatte angreb mod Iran kan være, at præstestyret i Teheran bare bliver endnu mere magtfuldt, lød det.
2: Hele det her scenarie er egentlig, iranerne siger, at det er os, der kan tage pinen. Det er os, der kan sætte verdensøkonomien under pres. Og dermed vil vi vinde i den sidste ende. Det er det, der er den iranske analyse, og det er det, Trump ikke forstår.
1: Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. På Anholt bliver der senere i dag og 3 uger frem afprøvet en ny måde at sikre hurtig hjælp på, hvis uheldet er ude. Det er i form af den nye app Trygge Øer, som gør det muligt for vagtcentralen at aktivere feriegæster med sundheds- og beredskabskompetencer, som på forhånd har meldt sig som frivillige, hvis der opstår en akut situation, mens de befinder sig på øen. Blandt andre Tanja Brøns, der er sygeplejerske på Regionshospitalet i Horsens og er på ferie på Anholt, har tilmeldt sig som frivillig.
3: Der er en ølæge, det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance, rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: Leon Nørgaard kommer fra Fyn, men er på en Anholt på ferie, og han er begejstret for ideen.
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der er, der har brug for det. Fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogen kyndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
1: Appen er klar til endelig lancering sidst på sommeren, og håbet er, at den på sigt også kan udbredes til andre øer.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: kroppen til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka.
4: Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere live.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Når sommergæsterne tager hjem, så står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnummer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen, og gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: For fjerde gang på mindre end en uge melder USA's militær om angreb rettet mod Iran. Det er den amerikanske centralkommando, der på X oplyser, at landet søndag aften kl. 11 dansk tid har indledt nye angreb. Og det sker ifølge CENTCOM for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet. Den vitale handelsrute er et stridspunkt mellem parterne, og det er også Irans agerende, der som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følger oplysningen af konflikten, har Iran sagt, at de igen har lukket Hormuzstrædet, noget som USA's præsident Donald Trump dog har afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande, og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian her i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsat for at skabe fred nytteløs. Efter flere år, hvor der kom færre og færre børn til verden her i Danmark, så er der nu godt nyt fra fødegangene. Sidste år blev der nemlig født flere børn end de foregående år, og tendensen ser ud til at fortsætte. Og det er ret unikt, at vi i Danmark ser ud til at have knækket den faldende fødselsrate, som mange europæiske lande slås med. Det fortæller Rune Lindahl Jacobsen, der er professor i demografi ved Syddansk Universitet.
4: Det er en lille stigning, men det er positivt, der er den stigning. Det er ikke noget, vi ser i Norge og Sverige, det er noget, vi ser i Danmark.
1: Og så et blik på vejret. I nat er det til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud. Det er med temperaturer ned mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra nord eller skiftende retninger.